0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas Ohlson.
1: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös ya.fi.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.

0: lopuksi tai monta kertaa pääse kokemaan. Uuden auton hakua. Juodaan kahvit, lyödään kättä päällä ja avaimet vaihtaa omistajaa. Lähet auton kanssa hymyhuulilla liikkeelle, siitä motorille, alat saamaan tuntumaa autoa. Sitten täydellisellä kaarteella edessä olevan auton renkaasta lentää tuulilasiin kivi. Sitten hengityksen tasausta tienlaidalla hetki.
1: Miten kävi?
0: No kun saatiin vaihdettua lasi uuteen, niin ei kerennyt se hymy hyytyä kokonaan.
1: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
2: Incar.fi. Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
1: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
2: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Nyyräkuumeen sairastaminen voi antaa immuniteettia Andes-tyypin hantavirusta vastaan, kertoo Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti STT:lle. Vapalahden mukaan kokeiden tulokset viittaavat siihen, että myyräkuumeen sairastaminen voisi suojata Andes-virukselta. Aikuisista suomalaisista 5–10% on sairastanut myyräkuumeen. Myyräkuume tarttuu yleensä hengittämällä ilmaa paikassa, jossa on myyrän tai hiiren jätöksiä. Toisin kuin Andes-virus, myyräkuume ei tartu ihmisestä toiseen. Suomessa ilmenee vuosittain noin 1000 myyräkuumetapausta. Puolustusministeri Antti Häkkänen sanoo STT:lle, että Suomi ei vielä ota kantaa eurooppalaiseen, Libanonin asevoimia tukevaan mahdolliseen operaatioon. EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas sanoi tiistaina ennen EU:n puolustusministerien kokousta, että Euroopassa on halukkuutta käynnistää operaatio Libanonin asevoimien tukemiseksi. Nykyinen UNIFIL-rauhanturvaoperaatio päättyy kuluvan vuoden lopussa. Häkkäsen mukaan Suomi arvioi rauhassa kriisinhallinnan kokonaisuuden ja resurssin jaottelua. Häkkänen ei kommentoinut sitä, mitkä maat ovat ilmaisseet halukkuutta operaation käynnistämiseen.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Slow.
1: Radio Pori.
2: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice seikkailun nälkään.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Kaksi Andes-tyypin hantavirukselle altistunutta suomalaista on asetettu karanteeniin, kertoo STT:lle Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Leif Lakoma. Karanteenin on määrännyt hyvinvointialueen tartuntataudeista vastaava lääkäri. Lakoma sanoo, ettei hyvinvointialueen nimeä kerrota julkisuuteen. Kaksi suomalaista olivat hetkellisesti samassa lentokoneessa kuin hantaviruksen aiheuttamaan tautiin sairastunut ihminen. Suomalaiset karanteeniin asetetut ovat Lakoman mukaan oireettomia. Asiasta kertoi aiemmin Iltalehti. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan Ukrainan tukeminen tarkoittaa nyt entistä voimakkaammin kahden tai monen välistä teollisuusyhteistyötä. Kokoomuksen Häkkänen kommentoi asiaa toimittajille Brysselissä EU:n puolustusministerien kokouksen jälkeen. Häkkäsen mukaan on nähtävissä ero aiempaan, jolloin Ukrainaa tuettiin muun muassa varastoluovutuksin. Suomen osalta teolliseen yhteistyöhön ollaan siirtymässä erityisesti droonien ja muiden miehittämättömien järjestelmien alalla. Tällä hetkellä etsitään myös muita yhteistyön osa-alueita.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Kevät projekteja täynnä. Terassi kaipaa öljyä, pyörähuoltoa ja piha aika paljon huomiota. Mutta milloin sitä kannattaisi aloittaa?
3: Kuuntele Radio Novasta Julan fiksaussää. Nappaa vinkit päivän parhaisiin puuhiin ja lähetä meille oma säähän sopiva projektiideasi. Voit voittaa 100 € lahjakortin Julaan.
2: Mikään ei voi pysäyttää sinua nyt. Aina löytyy säähän sopiva homma. Fiksaa kevät edullisesti Julasta.

0: yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Tää hyvältä näyttää.
2: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää Bauhaus.fi.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Saisiko suositella teille kevyempää vaihtoehtoa?
1: Toki.
0: Hienoa. Easy kevyt yrittäjänä voitte keskittyä työntekoon, me huolehdimme muusta. Palvelupakettimme avulla kevyt yrittäminen on sujuvaa.
1: Kiitos. Heti tuli kevyempi olo.
2: Easy kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
3: Mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
4: Särkänniemen, Särkänniemen.
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Naton kannatus Suomessa on laskenut hiukan. Tuoreessa Natopol-tutkimuksessa 73% vastaajista äänestäisi Natoon liittymisen puolesta. Määrä on 3 prosenttiyksikköä alhaisempi kuin vuoden takaisessa kyselyssä. Vastaajista 4/5 arvioi jäsenyyden Natossa kuitenkin lisänneen Suomen turvallisuutta. Suomalaisten luottamus Yhdysvaltoihin on kyselyn perusteella heikkoa. Noin 4/5 on sitä mieltä, ettei Yhdysvaltain valmiuteen puolustaa eurooppalaisia liittolaisia voi luottaa Donald Trumpin ollessa presidenttinä. Taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn vastasi runsaat 3100 ihmistä huhtikuun alkupuolella. Keskenmenolle on annettu käypä hoitosuositus, kertoo lääkäriseura Duodekim. Uusi hoitosuositus korostaa potilaan empaattista kohtaamista ja psyykkisen tuen tarjoamisen tärkeyttä. Lisäksi hoitosuosituksessa korostetaan riittävää kivun hoitoa ja jälkitarkastusta neuvolassa. Duodekimin mukaan on tavallista, että keskenmenon jälkeen koetaan surua, masennusta ja vihaa. Sen vuoksi on tärkeää, että surua ja tunteita ei hoidossa vähätellä. Keskenmeno tarkoittaa Duodekimin mukaan raskauden keskeytymistä ennen 22. raskausviikkoa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
1: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.

0: Huomenta, Raimo.
1: Ole hyvä.
0: Kiitos. Mikäs tää on?
1: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
0: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
1: No, niinhän mä sanoin.
0: Mikäs teidän liikeidea on?
1: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
0: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
1: Häh, mikäs se on?
0: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
2: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
3: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
9: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Tilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
10: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo ulkosaaristosta.
11: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
10: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
11: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
12: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
13: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
12: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
13: No tötterö, tietysti S-Marketista!
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Tekijä, pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH-holta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa, nyt 159. IKH. Tekijöiden kauppa.
16: Moi moi, kuulta pidä hauskaa!
17: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
18: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Ootko vielä siellä Prismassa?
1: Joo.
0: Tuotko kuule uuden juhlateltan, pöytäliinan, servettejä, niin ja suolasta sekä makeatakin tarjoiltavaa, pari kukkalaatikkoa multaa sekä kukkiakin ja robottiruohonleikkurin?
1: Mikäs siellä on tilanne?
0: Semmonen tilanne, että lähti ruohonleikkurin niin sanotusti lapasesta.
1: Jasso, että oikein lapasesta.
0: Viitsitko tuoda samalla vielä ehjät juhlakengät ja solmion? Juhlavierat saapuu ihan tuota pikaa. Pus pus.
1: Tuon.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Reijo puhelimessa.
4: Anteeksi, kuka?
3: Reijo. R-A-Y-O.
4: Eikö pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
3: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
4: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakea sut siitä.
3: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
4: Täynnä?
3: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
5: Hei, psst. Häh? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
6: Okei.
7: Okay. Vesivec oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
8: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta. Tätä ei saa Suomesta. Tätä ei todellakaan saa Suomesta.
9: Mistä sä oot sit noi ostanut?
10: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Noni, lähetäänkö laivalla?
11: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
12: Särkänniemen, Särkänniemen.
13: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
14: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupan. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
15: Autovex.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
2: No telkkari.
1: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
2: Onko ne oikeasti kotimaisia?
1: On kyllä. Löytyy myös VM-Carpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
2: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
1: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
2: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
1: Totta kai saa. Mittatilauksena.
3: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
9: Marabu.
10: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökiltä isossa linnassa.
11: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: säästä ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
1: Radio Pori. STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Presidentti Alexander Stubb osallistuu tänään niin kutsutun Bukarest 9 -ryhmän huippukokoukseen Romaniassa. Kokouksen teemoina ovat transatlanttinen turvallisuus ja Naton huippukokous Ankarassa heinäkuussa. Suomi osallistuu kokoukseen muiden Pohjoismaiden tavoin vierailijana. Ryhmän ulkopuolelta kokoukseen on kutsuttu myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ja Naton pääsihteeri Mark Rutte. Vuonna 2015 perustettuun Bukarest 9 -ryhmään kuuluvat Romanian lisäksi Baltian maat, Puola, Slovakia, Tšekki, Unkari ja Bulgaria. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aloittaa tänään kolmipäiväisen valtiovierailun Kiinaan. Vierailu lykkääntyi jo kertaalleen Yhdysvaltain ja Israelin aloitettua sodan Irania vastaan. Tilanne Lähi-idässä ja Hormutsin salmen sulku on vain yksi erimielisyyden aiheista, kun Trump neuvottelee Kiinan presidentin Xi Jinpingin kanssa. Kiina on merkittävä iranilaisen öljyn ostaja. Trump vieraili Kiinassa edellisen kerran ensimmäisellä presidenttikaudellaan vuonna 2017. Presidentit tapasivat toisensa viimeksi viime syksynä alueellisessa huippukokouksessa Etelä-Koreassa. Britanniassa parlamentin istuntokausi alkaa tänään perinteisesti monarkin puheella. Kuningas Charlesin ylähuoneessa valtaistuimelta pitämässä puheessa esitellään lainsäädäntöhankkeita tulevalle kaudelle. Nimestään huolimatta kuninkaan puhe on hallituksen laatima ja hyväksymä. Medialähteiden mukaan sen odotetaan muun muassa sisältävän toimia kansalaisten korkeiden elinkustannusten lieventämiseksi. Hallituksen työväenpuolue kärsi pahoja tappioita viime viikon alue- ja paikallisvaaleissa, mikä on lisännyt vaatimuksia pääministeri Keir Starmerin erosta. Entinen NBA-koripalloilija Jason Collins on kuollut 47-vuotiaana. Aivosyöpää sairastaneen Collinsin kuolemasta kertoi tiistaina koripalloilijan perhe. Collins oli ensimmäinen Yhdysvaltain isojen urheiluliigojen miespelaajista, joka kertoi julkisesti homoudestaan aktiiviuransa aikana. Collins kertoi homoudestaan vuonna 2013, kun hän oli pelannut NBA:ssa jo yli vuosikymmenen ajan. Valtaosan NBA-peleistään New Jersey Netsissä pelannut Collins lopetti ammattilaisuransa vuonna 2014.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Satoi tai paistoi. Telian energiatekniikka.
3: Keskiviikon sää on pääsääntöisesti pilvinen ja poutainen iltapäivällä ja sitten uudelleen myöhemmin illalla voi tulla sateita, lämpötila ylimmillään 14 asteessa ja lisäksi heikkoa kaakkoistuulta.
4: Huhhuh, täällä kämpäs on kuumakot.
1: Valmistaudu kesään nyt.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas Ohlson!
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Laura Tamminen.
1: Lenne Maalinen, sitting down here, kello on 7:07 harmaata, mutta silti mukavaa keskiviikkosta huomenta täältä toivottelen harmaissa merkeissä tätä päivää. Tätäkin päivää vietetään, mutta onneksi viikonlopulle on sitten luvassa aurinkoa. 13. päivä toukokuuta, Kukka ja Flora tämän päivän nimpparisankareita, oikein lämpimät onnittelut. Elias Kaskinen jatkaa tästä, meidän tässä kuuluisi rakastua.

0: Broadcastilta soi You Break My Heart, varttia yli 7 on kello. Oikein hyvää keskiviikkoista huomenta. Laura täällä sun seuraavana. Kiva, että oot kuulolla. Varsin odotetusti Suomen Linda Lampenius ja Pete Parkkonen etenivät Euroviisojen finaaliin eilisestä ensimmäisestä semifinaalista. Toki liekin heitin on ollut ennakkosuosikki voittamaan koko viisut, eikä tuo eilinen semifinaali ainakaan liikauttanut juuri mihinkään suuntaan näitä vedonlyöntitilastoja, vaan siellä reippaalla 36% todennäköisyydellä Linda Lampenius ja Pete Parkkonen ja Suomi on nämä euroviisut voittamassa. Seuraava semifinaalihan on sitten huomenna torstaina ja lauantaina jännitetään sitten koko kisan finaalia.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Robin Packalenilta häitä pidelly, 19:07 on kello, hyvää keskiviikkoista huomenta. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen Liekin heitin kappaleella siis Euroviisojen finaalissa tämän viikon lauantaina. Suomi lähtee tähän viisufinaaliin ennakkosuosikin asetelmasta. Kuitenkin aika lailla tuoreessa muistissa on se viime vuosi, kun Ruotsia edustanut suomalainen Kai oli vedonlyöntien kärkipaikalla ja lopulta sijoittui sitten viisufinaalissa neljänneksi, eli mitenkään itsestäänselvyys tai automaatio tämä tilastojen hallinta tässä keväällä ennen viisufinaalia, niin se ei missään tapauksessa tarkoita sitä, että viisuvoitto olisi varma, vaan itse asiassa ainakin viime kevään osalta sitten ihan päinvastoin.
1: Radio Pori.
2: No mitä mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
3: Mulla on sellainen tunne. Sellainen bossitunne.
2: Joo. Päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
3: Joo!
4: Uusi Bosch-lämpöpumppu on takuulla Bossi-sijoitus. Bosch-homecomfort.fi.
5: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Energiatehokas ilmalämpöpumppu lämmittää talvella, tuo mukavaa viileyttä kesähelteillä ja säästää merkittävästi lämmityskuluissa. Pienennä hiilijalanjälkeäsi ja sähkölaskua. Hanki juuri sinulle oikea ilmalämpöpumppuratkaisu ilman ylimääräisiä lisäkuluja Lammaisten Energialta. Tutustu lammaistenenergia.fi. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.
8: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
9: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan
10: sähkö.fi. Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Okei. Jos

0: siellä se homma hoituu.
1: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, änträykset ja syynäykset puskurista huutlariin.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
6: Tee bossipäätös. Pyydä tarjous Bosch-lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.
7: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Oli siltä soi mua Lolita, kello lähestyy 7:30. Mukavaa keskiviikkosta huomenta. Toukokuun 13. päivä on tänään. Ja Laura, täällä sun seurana Radio Porin aamussa. Kiva, että siellä mun kanssa oot tätä keskiviikkoista toukokuuta, eli toukokuista keskiviikkoa viettämässä. Ehkä toinen kuppi kahvia vielä, kun ei jotenkaan. Nyt nämä sanat osu kohdille. Viivi, jatkaa, hyväuskoinen.

0: uskoisen.
1: Viiviltä soi hyvä uskoinen. Tänään keskiviikkona päättyy liigakausi 25-26, nimittäin nuo Tapparan ja KK:n väliset finaalimatsit. Ne on venyneet tähän ratkaisevaan seitsemänteen otteluun, joka tänään siis Nokia-areenalla pelataan. Voitot on 3-3 maanantai-iltana. KK:lle tämä sarja oli katkolla, mutta Tappara onnistui Kouvolassa sitten sarjan tasoittamaan ja näin ollen tämä finaali ja koko liigakausi ratkaistaan sitten tänä iltana loppumyydyn Nokia-areenan edessä. Ja tässä nyt on viikkojen mittaan tullut lähetyksessä puuttua siitä, että kyllä jotenkin toi altavastaaja KK tässä nyt puhuttelee ja toivoisin niin kovasti, että KK tämän finaalin veisi tiukkaa tulee olemaan ja mitä someakin on seurannut, niin kyllä semmoinen KK-huuma on alkanut leviämään sieltä Kouvolasta, Kouvolan rajojen ulkopuolelle myöskin, että kyllä tällainen altavastaaja asema suureen ja voitokkaaseen kestomenestyjä Tapparaan nähden, niin kyllä se kerää kansaa sitten puolelleen. Mutta tänään 18.30 toi matsi alkaa ja saa nähdä, kuinka pitkäksi tämä Game 7 sitten venyy, ratkeaako varsinaisella peliajalla vai kuinka monta jatkoerää tarvitaan, mutta tänään sitten liiga ratkeaa.
2: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: UMK-biisi alkuvuodelta, Etalta soi Million Dollar Smile, 22 minuuttia vaille 8 on kello. Hyvää keskiviikkosta huomenta, Laura äänessä Radio Porin aamussa. Kiva, että mun kanssa tätä päivää oot starttailemassa. Tämähän on vähän tällainen perjantai-keskiviikko nyt, kun huomenna on helatorstai ja jälleen yksi arkivapaa, ja varmaan aika moni on perjantain ottanut vapaapäiväksi, niin monelle tämä tarkoittaa sitä, että pitkä viikonloppu tuolla sitten kolkuttelee.
1: Radio Pori. Easy Kevyt Yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
2: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
4: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
5: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
4: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
5: Joo. Toi on hyvä kysymys.
4: Ei näin.
5: Aha.
4: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
5: Okei.
4: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
6: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
7: Se
8: joo, silloin sato kyllä sieltä kuuluisasta Esterin, mutta en nyt tässä sano sitä. Mutta sanon sen, että vanhoista pyyhkiöistä ei ollut mitään apua. Autokoulussahan ne aina sanoi, että pitäisi mäyrää isompaa väistää. Mutta tuli niin yllättäen, että ihan refleksinä vaan väisti. Siinäpä sit soitteli Anopille ojan pohjalta vaatteet itimärkänä, että kahvit voi suoraan siirtää termariin.
9: Miten kävi?
8: No kyllä me sinne kahville ehdittiin ja ojastakin päästiin. Välillä Anoppi vielä muistuttelee, että tarkistappa pyyhkiät.
9: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
7: Incar.

0: Kohta se on teidänkin pihalla.
1: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
2: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
3: Luokka. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Lumenluonti, täytekakun koristelu vai ruokakaupassa käynti?
4: Kakun koristelu tietenkin.
3: Väärä vastaus Valtterilla. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
4: Nohö.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: R.E.M. Losing My Religion, rakastajateatterin Isin tyttö, näytelmä on ehdolla vuoden esityksen Thalia-palkinnon saajaksi. Ja tämä voittaja valitaan siis yleisöäänestyksellä ja finalistien teatterit on Helsingistä, Kotkasta, Porista, Rovaniemeltä ja Tampereelta. Eli melkoisessa seurassa rakastajateatteri ja Isin tyttö kisaa, nimittäin täällä on muun muassa Suomen kansallisteatteri. Sieltä esitys nimeltä Muistopäivä on tässä. Finalistien joukossa, eli varsin kovatasoinen äänestys on sitten käsillä. Äänestyslomake on auki ja tuolla Tinfon sivuilla ja aikaa antaa ääneensä suosikille on noin 2 viikkoa siitä. Tuommoinen vajaa viikko on nyt sitten tässä kohtaa jo mennyt ja 4. päivä elokuuta Tampereen Raatihuoneella Tampereen teatterikesän avajaisissa tämä palkinto sitten jaetaan. Olen käynyt katsomassa Isin tytön ja ihan ansaitu Isin tyttöä kävin tuolla nettisivuilla äsken äänestämässä ja kehotan kyllä muitakin näin todellakin tekemään. Rakastajateatteri taas saadaan sitten tällaisen kisan myötä Suomen kartalle vähintäänkin, jos ei vielä maailman kartalle. Mutta mitä tällainen ehdokkuus ylipäätään merkitsee, miltä tuntuu, että muun muassa Suomen kansallisteatterin kanssa samassa kategoriassa kisataan? Tästä jutellaan näytelmän kirjoittajan rakastajateatterijohtaja Angelika Moisen kanssa tuossa kello 8.30. Damien ja David jatkaa The First Time.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Madonnalta soi tässä Material Girl, kun kello lähestyy 8, eli myöskin 8 uutisia ennen niitä Eerinilta vasten auringon siltaa.
1: Radio Pori.

0: hyvä näin.
1: Radio Pori.
2: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
3: Munkin pitäis taas pestä auto.
4: Tarviikko apua?
3: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Pois alta!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu. Sale.
9: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan kaksi.
10: Marabu.
11: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
13: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
14: Radio Pori. STT:n uutiset.
15: Hyvää keskiviikkohuomenta. Tässä kello 8 uutiset. Presidentti Alexander Stubb osallistuu tänään niin kutsutun Bukarest 9 -ryhmän huippukokoukseen Romaniassa. Kokouksen teemoina ovat transatlanttinen turvallisuus ja Naton huippukokous Ankarassa heinäkuussa. Suomi osallistuu kokoukseen muiden Pohjoismaiden tavoin vierailijana. Ryhmän ulkopuolelta kokoukseen on kutsuttu myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ja Naton pääsihteeri Mark Rutte. Vuonna 2015 perustettuun Bukarest 9 -ryhmään kuuluvat Romanian lisäksi Baltian maat, Puola, Slovakia, Tšekki, Unkari ja Bulgaria. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aikoo pyytää Kiinan presidentti Xi Jinpingiä avaamaan maansa yhdysvaltalaisille suuryrityksille. Trump lupaa nostaa asian ensimmäisenä esille tänään alkavalla Kiinan vierailullaan. Trump luetteli Truth Social-sivustollaan julkaisemassa viestissä monia yritysjohtajia, jotka ovat hänen mukanaan Kiinan matkaavassa presidentin Air Force One-virkakoneessa. Trump vieraili Kiinassa edellisen kerran ensimmäisellä presidenttikaudellaan vuonna 2017. Britanniassa parlamentin istuntokausi alkaa tänään perinteisesti monarkin puheella. Kuningas Charlesin ylähuoneessa valtaistuimelta pitämässä puheessa esitellään lainsäädäntöhankkeita tulevalle kaudelle. Nimestään huolimatta kuninkaan puhe on hallituksen laatima ja hyväksymä. Medialähteiden mukaan sen odotetaan muun muassa sisältävän toimia kansalaisten korkeiden elinkustannusten lieventämiseksi. Hallituksen työväenpuolue kärsi pahoja tappioita viime viikon alue- ja paikallisvaaleissa, mikä on lisännyt vaatimuksia pääministeri Keir Starmerin erosta. Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen etenevät Euroviisujen finaaliin. He selvisivät jatkoon tiistain semifinaalista kappaleellaan Liekin heitin. Tänä vuonna raadit palasivat semifinaalivaiheeseen antamaan pisteet yleisöpisteiden oheen. Finaaliin etenijät kerrottiin semifinaalin lopussa sattumanvaraisessa järjestyksessä. Kaikkiaan ensimmäisestä semifinaalista finaaliin eteni 10 maata. Toinen semifinaali käydään torstaina ja myös siitä etenee 10 maata lauantain finaaliin. Tänä vuonna viisut järjestetään Itävallan Wienissä. Lampenius ja Parkkonen ovat kisan ennakkosuosikit.
14: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Satoi tai paistoi. Teljan energiatekniikka.
0: Keskiviikon sää on pilvinen, mutta pääosin poutainen. Iltapäivällä voi tulla vähäisiä sateita ja sitten tuolla illemmalla kasin jälkeen voi tulla sitten ajoittaisia runsaitakin sateita. Lämpötila 13 asteen tuntumassa ja lisäksi heikkoa kaakkoistuulta.
14: Kun kaipaat viilennystä, säällä kuin säällä. Teljan energiatekniikka. Paikallinen lämpöpumppuammattilainen.
6: Teljan energiatekniikka.
14: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että te pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.

0: Suomen porilaisin aamu ja Laura Tamminen.
1: Täällä ollaan yöltä soi vie mut minne vaan, kun kello on 7 minuuttia yli 8. Oikein hyvää keskiviikkosta huomenta. Teatteriaiheissa jatketaan Radioporin aamua, nimittäin Rakastajateatterin Isin tyttö -esitys on ehdolla Thalia-palkinnon saajaksi. 7 finalistia on yleisöäänestyksessä äänestettävissä, ja Rakastajateatteri siellä kisaa muun muassa sellaisten pikkutekijöiden kuin Suomen Kansallisteatterin kanssa. Tämä on Angelika Moiselin esikoisnäytelmä, ja Angelika saapuu studioon tuossa kello 8:30, niin otetaan vähän katsausta siihen, että miten toi Isin tytön esityskausi meni, miten näytelmä otettiin vastaan ja mikä merkitys tällaisella tunnustuksella jo tässä vaiheessa, että finaaliin tällaisessa vuoden esityspalkinnon saajaksi sitten, niin mitä se merkitsee. Zeyniltä Die For Me.

0: Imaniltä soi Don't Be So Shy, kello on varttia yli 8. Oikein mukavaa keskiviikkoista huomenta. Tänään liiga päättyy, nimittäin tuo Tappara ja KK on välinen finaalisarja. Se on edennyt ratkaisevaan 7-otteluun ja se sitten käydään tänään tuolla Nokia-areenalla. Eli varmuudella tiedetään, että finaalisarja tänään ratkeaa, mutta kummalle, niin sitä nyt sitten luonnollisestikin vielä jännitetään. SC:n osalta pelaajauutisten aikaa tässä on eletty, kun kausi tuossa muutama viikko sitten päättyi, ja viimeisimpänä ässät on tiedottaneet siitä, mikä nyt tässä oli jo mediatiedoissa useamman kuukauden ajan, eli ässät ja Petteri Nikkilä ovat tehneet 2-vuotisen sopimuksen. Tämä 33-vuotias puolustaja siirtyy ässiin siis HPK:sta, jonka kapteenina Nikkilä toimi 2 edellisen kauden ajan. Kerrotaan, että Nikkilä tuo mukanaan merkittävää kokemusta isossa roolissa pelaamisesta. Liigassa Nikkilä on pelannut 556 ottelua, tehnyt 237 tehopistettä, voittanut urallaan Suomen mestaruuden puolustajien pistepörssin pudotuspeleissä sekä tullut valituksi myöskin kerran liigan All-Star-kentälliseen. Pudotuspeleissä Nikkilä on pelannut 53 ottelua ja tehnyt niissä 31 tehopistettä. Eli tällainen kokenut puolustaja sitten Ässiin saapuu ensi kaudeksi. Tosiaan tätä nyt ehdittiinkin jo tässä pitkin kevättä spekuloimaan, mutta ässät tämän tiedon nyt sitten tässä alkuviikolla vahvisti.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Vesteriseltä soi kohti sydänpeltoja. Ässät tiedotti eilen iltapäivällä siitä, että Petteri Nikkilän kanssa joukkue on tehnyt 2-vuotisen sopimuksen. Tätä ehdittiin jo pitkin kevättä spekuloida ja nyt sitten ässät eilen vahvisti, että HPK on kapteenina 2 edellisen kauden ajan toiminut puolustaja Petteri Nikkilä nyt sitten Poriin totisesti on saapumassa. Ässien urheilujohtaja Jarno Kultanen kommentoi, että Petteri Nikkilä vahvistaa kokemuksellaan ja monipuolisuudellaan puolustustamme. Hän pystyy pelaamaan sekä yli- että alivoimaa ja on parhaimmillaan yleensä pelien kovetessa.
1: Radio Pori. Makeaa varjelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice seikkailun nälkään.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
5: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
4: Älä puolustele.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
7: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
8: Pilssipumppu vaan veneeseen.
7: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
8: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
7: Ai joku laitti.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Tuota oma käyttösähkö aurinkopaneelien avulla. Samalla teet henkilökohtaisen ympäristöteon ja säästät sähkölaskussasi. Lammaisten Energia tarjoaa luotettavat aurinkosähköjärjestelmäratkaisut ja asennukset vankalla ammattitaidolla. Tutustu ja pyydä edullinen tarjous osoitteessa lammaistenenergia.fi. Etkä maksa turhasta. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.
11: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
12: Vaasan sähkö.fi.
13: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös YA.fi.
14: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Ei kun morjasta pöytä.
16: Puilo, miten voin auttaa?
17: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
16: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
17: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
16: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
17: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
16: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
17: Niin, paljon.
16: 149, tuukko hakee?
17: En. Tuun.
18: Tule puu-iloon.
19: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Dionne Warwick ja Heartbreaker, kello lähestyy 8:30. Mukavaa keskiviikkosta huomenta. Viime viikolla kerrottiin siitä, että Rakastajateatterin Isin tyttö on ehdolla vuoden esitykseksi tai vuoden esitys Thalia-palkinnon saajaksi. Jutellaan tästä Angelika Moiselin kanssa Kato ja Johnin jälkeen. Tämä on Turn the Lights Off.

0: Kello on 8:30 studiossa vieraana rakastajateatterin Angelika Moisen. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta kaikille.
0: Mites keskiviikko on lähtenyt käyntiin vähän harmaissa merkeissä?
1: Joo, vähän tuolla pienessä tihkusateessa kävelin tänne.
0: Mut hei, Isin tyttö ehdolla vuoden esitykseksi, tai vuoden esitys Thalia-palkinnon saajaksi, onneksi olkoon.
1: Kiitos.
0: Melkoinen kunnia,
1: no,
0: oletan.
1: Todellakin oltiin kyllä ihan sanattomia, ollaan niin hienossa seurassa siellä.
0: Hei, kyseessä on siis sun esikoisnäytelmä vieläpä, niin mikä fiilis sulla tästä tunnustuksesta?
1: No, ihan, että vähän niin kuin itku tuli, ja totta kai se on myös koko esityksestä, että meillä on ollut huikea ensemble. Mutta tämä on mun esikoisnäytelmä, niin no en mä nyt olisi voinut enempää niin kuin toivoa.
0: Esityskausi on takanapäin, niin minkälainen oli vastaanotto Isinti tällä?
1: No tosi hyvä. Me ei olla varmaan koskaan saatu niin paljon niin kuin pitkiä palautteita. Et mäkin sain oikein pitkiä sähköposteja ihmisiltä, jotka oli vaikuttuneita. Et tuntui siltä, että se oli myös niin kuin tärkeä esitys.
0: Mitä sieltä nousi sieltä palautteesta?
1: No paljon just sitä niin kuin perhettä ja perheen dynamiikkaa ja lapsuuden traumoja, vaikka me nyt tietenkin käsiteltiin sitä sillä lailla karnevalistisesti ja huumorilla. Ja ihmiset selkeästi myös tykkäs siitä, että se oli niin kuitenkin selviytyjen tarina, että siinä ei jääty niin kuin valittamaan.
0: Luuleeko sä, että ihmiset antoi jotenkin helpommin palautetta, koska sä oot rakastaa teatterin kävijöille jotenkin tuttu, niin voiko sekin luoda semmoista, että sitten ihmiset helpommin jotenkin avautu kokemuksistaan?
1: Joo, se voi olla. Se voi olla, että me ollaan kuitenkin aika semmoinen paikallista tukeva ja sellainen, niin kyllä mä luulen, että se vaikutti asiaan.
0: No niin kuin sanoitkin, niin varsin vaikuttavassa finalistijoukossa ootte 6 muuta finalistia. Siellä muun muassa semmoinen pieni teatteri kuin Suomen Kansallisteatteri on myöskin ehdolla. Niin ootko nähnyt näitä muita esityksiä?
1: Mä käyn tosi paljon, mutta nyt meillä oli niin paljon niitä harjoituksia ja sitten se kestää aina, että mä aion mennä muistopäivän katsomaan syksyllä tai siis Tampereen teatterikesässä ja Kärpäsiin mulla on syksylle lippu varattu esimerkiksi ja muita mä en ole siis nähnyt.
0: Mutta miltä tuntuu? Rakastajateatteri kuitenkin niin kuin Kansallisteatteriin nähden, aika pieni talo Tampereen Työväenteatteriinkin nähden, niin miltä tuntuu olla sellaisena niin kuin jotenkin voimakkaana paikallisena teatterina tällaisten isojen jättien rinnalla?
1: No kyllä me ollaan siis todella ylpeitä tästä, että se on hienoa, että tämä on noteerattu ja oikein kylmät väreet niin kuin tulee siitä koko ajatuksesta, vaikka tietenkin onhan se nyt vähän hassua sit myös se ihmisten, että kuinka paljon siellä on niinku äänestäjiä.
0: Niinpä, niin siis äänestyksestä tosiaan on kyse, yleisöäänestyksestä, niin missä voi äänestää?
1: No todellakin netissä voi äänestää, että siellä joko meidän sivuilta löytyy se linkki tai teatteritiedotuskeskuksen sivuilta ja näin, että siellä voi käydä äänestämässä ja myös vaikka antaa myös vähän palautetta, että mitä on tykännyt.
0: Se kannattaa ehdottomasti tehdä. No rakastajien kesässä tässä nyt tietysti on vielä vierailuesityksiäkin vielä toukokuussa tuolla Kehräämössä, mutta sitten on tietty Hopfestiä luvassa, niin missä meiningeissä mennään Hopfestin osalta tämän
1: kesän? No aika lailla nyt jo aikataulutetaan, että toki rahoitusta ollaan saatu paljon vähemmän, mutta me ollaan kekseliäitä. Me päätettiin, että festivaali pitää järjestää, että hopparit ei saa täältä hävitä, niin nyt tehtiin kaikkemme, että saadaan kuitenkin aika kiva kattaus esityksiä. Et uskon, että tulee taas niitä vau ja mahtavaa ja upeita kokemuksia, elämyksiä ihmisille.
0: Ja Hopfestin jälkeen sitten pientä kesälomaa varmasti vietetään, niin mitäs sieltä rakastajateatterin syksystä pystyt tässä kohtaa valottaa?
1: No, jo seuraava ensi-ilta pukkaa sieltä islantilainen komedia, vähän vinksahtanut komedia sekin, Tyrfingur Tyrfingssonin Luuna hetki kauneudella, ja sitä me harjoitellaan parhaillaan, ja se on jo siis ensi illassa 15. päivä elokuuta. Taas aivan hurjan hullu teksti ja hauska ja käsittämätön, palkittu Islannissa moneen kertaan.
0: Yritetään malttaa sitä odottaa.
1: Joo.
0: Kiitos oikein paljon, Angelika Moisel.
1: Kiitos, hei.
2: On vaan yksi Pori ässät. Vaan yksi Isomäki ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Pori ja Ässii.

0: Mä kysyn sulta Riabää Waterfall, rakastajateatterin isin tyttö on ehdolla Thalia-palkinnon saajaksi vuoden esityskategoriassa ja tuolta rakastajateatterin nettisivuilta pääsee äänestämään, eli homma ratkeaa sitten ihan yleisöäänestyksellä, kannattaa käydä sieltä ääni rakastajateatterille antamassa. Täällä on sellaisia tekijöitä kuin esimerkiksi Helsingin kaupunginteatteri ja Suomen kansallisteatteri myöskin ehdolla tässä samassa kategoriassa, eli käypä äänestämässä nyt porilainen teatteri tämän Thalia-palkinnon saajaksi.
1: Radio Pori.
2: No hei, rakas.
1: Ootko Prismassa?
2: Täällähän minä.
1: Hyvä.
2: Mikäs tällä kertaa hätänä?
1: Ei niin mikään.
2: No mites nyt niin?
1: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet P-filetit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
2: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
1: Teemme niin.
2: No hyvä.
1: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Nimi?
5: Rayo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Arvoisat oppilaat. Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
10: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
11: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
12: Huikooks! Lähde messiin Huiko-areenalle nyt perjantaina kello 18, kun pesäkarut kohtaa Vaasan mailattaret. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
13: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt, ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
14: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Maton tamppaus, akvaarion tyhjennys, ruokakaupassa käynti.
15: No tää on helppo. Maton tamppaus.
14: No voi, se on väärin. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
15: Paus.
14: Niin.
16: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
17: Ruukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Teihin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
18: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 €. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Brian Adamsilta soi Run to You, kello on 12 minuuttia vaille 9. Kuuntelet Radioporin aamua. Laura täällä sun seurana, kiva, että oot siellä kuulolla. Porin kaupunki kertoo Itä-Porin uudesta tekonurmikentästä, joka tuolla Itä-Porin suunnalla sitten parantaa tietenkin jalkapallon olosuhteita. Koiviston ulkoilupuistoon on valmistunut siis tämä uusi täysimittainen tekonurmikenttä. Ja tämän kaupungin investointiohjelman 24-2030 liikuntaolosuhteiden kehittämissuunnitelman myötä tätä kentän jalkapallon harjoitus- ja kilpailuolosuhteita on parannettu, ja totta kai sitten tämän myötä myöskin Itäisen Porin liikkumismahdollisuuksia on kehitetty, ja tänään tuo uusi kenttä avataan sitten seurakäyttöön. Siellä on kaivinkoneet ja muut ollut jo pidemmän aikaa, ja tänään sitten seurat pääsee ihan uudelle tekonurmikentälle tuolla Koiviston ulkoilupuistossa sitten treenailemaan.
1: Kuuntelet Radio Poria.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

Elinoralta ja Samuli Putrolta soi tässä osuma. Kello on 6:58 ja uutisia kohti mennään Radio Porin aamussa. Ennen niitä Scorpionsilta Send Me an Angel.

0: Ammattilainen tietää, että työpäivässä on tunteja tasan 24. Me Starkilla tiedetään, että yöunista ei kannata nipistää. Siksi me kerätään sun tilaus ennakkoon ja tavarat odottaa valmiina silloin, kun sovitaan. Nappaat vaan kuorman kyytiin ja työmaa etenee. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
1: Mä olin ihan tavallinen bilekäyttäjä. Se oli semmoista satunnaista viikonloppuhurvitteluiksi. Yhtäkkiä sitä huomasi olevas joka päivä menossa jonnekin. Helppous hullannutti. Nykyään ajattelee, että...
2: Olen minäkin hölmö ollut, kun en aikaisemmin käyttänyt helppoa ja edullista valttimobiilia. Bussit rullaa, arki rullaa, ihan kaikki rullaa!
3: Älä vaihda renkaita, vaihda joukkoliikenteeseen. pjl.pori.fi
4: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
5: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
4: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
5: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
6: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
7: Paikallinen värisilmä Pori, Presidentin puistokadulla.
8: Vesivek oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivek.fi kautta hintalaskuri.
9: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Kyllä on tilaa. Pysäköi sinäkin autosi Teliantorin parkkiin. Jopa 2 tuntia ilmaista pysäköintiaikaa. Tiedustele myös Teliantorin edullisia liiketiloja. Tervetuloa Teliantorille. Monipuoliset palvelut keskellä Poria. Katso lisää netistä. Teliantori, se porilainen kauppapaikka.
0: Ammattilainen tietää, että kun maalausprojektin pitää mennä maaliin, kattava maalivalikoima löytyy Starkista. Stark, ammattilaisten ammattilainen.
11: Radio Pori, STT:n uutiset.
12: Hyvää keskiviikkoa, tässä aamun tuoreimmat uutiset. Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli huhtikuussa 1,5%, kertoo Tilastokeskus. Maaliskuussa inflaatio oli 1,3%. Inflaatiota nostivat eniten dieselin, bensiinin sekä lämmitysöljyjen hintojen nousu. Inflaation nousua taas hillitsivät eniten asunto-, kulutus- ja opintolainojen sekä asiakirjamaksujen hintojen lasku. Kuluttajahintaindeksin pohjainflaatio oli 0,6%. Sen laskennassa otetaan huomioon kaikki kuluttajatuotteet ja palvelut, elintarvikkeita ja energiaa lukuun ottamatta. Tuuli- ja aurinkovoiman luontovaikutusten arviointiin tarvitaan uudistusta, selviää Suomen ympäristökeskuksen Syken raportista. Siinä selvitettiin tuuli- ja aurinkovoiman ekologista kestävyyttä Suomessa. Raportissa todetaan uusiutuvan energian olevan välttämätöntä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi, mutta sen sijoittaminen vaatii kuitenkin tarkempaa luontotavoitteet huomioivaa ohjausta. Tätä korostaa se, että tuuli- ja aurinkovoimahankkeet painottuvat usein metsäisille luontoalueille. Kiinan ja Yhdysvaltain valtuuskunnat ovat aloittaneet kauppaneuvottelut Etelä-Koreassa, Kiinan valtion media Xinhua kertoo. Uutistoimisto AFP:n mukaan neuvotteluissa todennäköisesti viimeistellään mahdollisia lausuntoja myöhempään tapaamiseen Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Kiinan presidentin Xi Jinpingin välillä. Trump aloittaa tänään 3-päiväisen valtiovierailun Kiinaan. Kauppaneuvottelut aloitettiin tunteja ennen kuin Trumpin ja tämän mukana matkustavien yritysjohtajien on määrä saapua Pekingiin. Britanniassa parlamentin istuntokausi alkaa tänään perinteisesti monarkin puheella. Kuningas Charlesin ylähuoneessa valtaistuimelta pitämässä puheessa esitellään lainsäädäntöhankkeita tulevalle kaudelle. Nimestään huolimatta kuninkaan puhe on hallituksen laatima ja hyväksymä. Medialähteiden mukaan sen odotetaan muun muassa sisältävän toimia kansalaisten korkeiden elinkustannusten lieventämiseksi. Hallituksen työväenpuolue kärsi pahoja tappioita viime viikon alue- ja paikallisvaaleissa, mikä on lisännyt vaatimuksia pääministeri Keir Starmerin erosta.
11: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Teljan energiatekniikka.
14: Keskiviikon sää on pilvinen ja poutainen. Illalla voi tulla ajoittaisia sateita. Lämpötila 13 asteessa ja lisäksi heikkoa kaakkoistuulta.
13: Kaipaatko latausta? Laadukkaat ja tehokkaat sähköauton latausasemat Teljan energiatekniikalta.
15: Teljan energiatekniikka.
13: Radio Porin.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
3: Kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Laura Tamminen.
1: Täällä ollaan, Bossonilta soi One in a Million, 7:09 on kello, oikein hyvää keskiviikkoista huomenta. Laura täällä sun seurana, kello 11 saakka tuttuun tapaan aamulähetystä tässä. Yhdessä vedetään 13. toukokuuta tänään ja Kukka ja Flora viettää nimipäiviään oikein lämpimät, niin pari onnittelut. Haloo Helsingiltä, voiko enkelitkin eksyä?

0: George Michaelilta soi Careless Whisper, vartti oli 9, on kello, hyvää keskiviikkosta huomenta. Suomi eteni odotetusti Euroviisujen ensimmäisestä semifinaalista lauantaiseen finaaliin. Linda Lampeeniuksen ja Pete Parkkosen liekin heitin toki on ollut ennakkosuosikin voittamaan ihan koko viisut. Tuo itse esitys oli hyvin samanlainen, mitä UMK:ssakin nähtiin. Sitä ei oltu lähdetty radikaalisti muuttamaan. Suomi esiintyi eilen muistaakseni 7. just jaksoin siihen asti valvoa, että ton esityksen ehdin katsomaan, ja sen jälkeen oli kyllä sitten tie ihan sitten suoraan nukkumaan. Ennakkosuosikkina Suomi on totta kai askeleen lähempänä maamme toista Euroviisuvoittoa. Se olisikin hyvä, 20 vuotta sitten Lordi voitti, niin heti perään 26 sitten varsin erityylinen viisu Linda Lampeeniukselta ja Pete Parkkoselta. Toki pitää muistaa, että viime keväänäkin Ruotsin edustaja Kai lähti vedonlyöntien ihan selkeältä kärkipaikalta viisufinaaliin ja tuli sitten kuitenkin neljänneksi. Eli lauantaina voi tapahtua vielä ihan mitä vaan. Jännitettävää riittää.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Kortti on pois, elämän ABC, 20 minuuttia yli 9 on kello, hyvää keskiviikkosta huomenta. Laura sun seurana, kiva että oot siellä kuulolla, kello 11 saakka yhdessä tätä keskiviikkoa vietetään. Amy MacDonald, This is the Life, hetken kuluttua.
1: Radio Pori.
2: Emme ole olleet karjarannassa suotta.
3: Ollaan hoidettu veneet ja tarvikkeet teille jo yli 40 vuotta.
2: Tää runoilu meni kyllä nyt persilleen, kun se laulumainoski viimeksi.
3: Eiköhän tosta nyt kaikki tajunnut, että tarkoitetaan Venepori.
2: Siis tuu säkin Veneporiin, laittaa kaupat niin sanotus pärekorriin.
3: Noniin, lopet jo. Lähetään töihin.
2: Älä nyt!
4: Venepori. Veneilykaupasi Satakunnassa.
5: Mä olin ihan tavallinen bilekäyttäjä. Se oli semmoista satunnaista viikonloppuhurvitteluekstiä. Yhtäkkiä sitä huomasi olevas joka päivä menossa jonnekin. Helppous hullannutti. Nykyään ajattelee, että...
6: Olen minäkin hölmö ollut, kun en aikaisemmin käyttänyt helppoa ja edullista valttimobiilia. Bussit rullaa, arki rullaa, ihan kaikki rullaa!
7: Älä vaihda renkaita, vaihda joukkoliikenteeseen. pjl.pori.fi
8: Luokka. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Lumenluonti, täytekakun koristelu vai ruokakaupassa käynti?
9: Kakun koristelu tietenkin.
8: Väärä vastaus Valtterilla. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
9: Nohö.
10: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
11: Nimi?
12: Reijo. R-A-Y-O.
11: Mm-hmm. Status?
12: Ihan täynnä ääntä.
13: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
14: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustamaan.
13: Älä puolustele.
15: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
16: Lataa Reijo appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
15: R-A-Y-O. Reijo.
17: Nyt se tulee.
18: Yeah.
17: Jätskiauto.
19: Kohta se on teidänkin pihalla.
5: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
9: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
17: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
20: Tee kesän makein herkkuretki. Vaasa, Uumaja.
21: Ei voi olla totta.
20: Candy World! Juhu!
22: Maailman makein kauppa.
23: Candy World! Haaparanta!
20: Ja Uumaja!
24: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

En McDonaldilta soi This is the Life 26 minuuttia. Eli 9 on kello, hyvää keskiviikkoista huomenta. Tuossa tunti sitten juteltiin rakastajateatteriin Angelika Moiselin kanssa, jonka esikoisnäytelmä Isin tyttö on siis ehdolla Thalia-palkinnon saajaksi ja kisaa siis vuoden esityksen tittelistä 7 tai 6 muun finalistin kanssa, yhteensä 7 finalistia. Näissä on tällaisia pieniä nimiä sitten finalistien joukossa, kuin Suomen Kansallisteatteri, Helsingin kaupungin teatteri, Tampereen Työväen teatteri 2, eli varsin kovatasoisessa kisassa sitten rakastajateatterin Isin tyttö on mukana, ja tuolta rakastajateatterin sivuilta totta kai pääsee sitten tähän äänestykseen osallistumaan, eli vain yleisöäänet ratkaisevat tämän, eli nyt on sitten hetki käydä antamassa ääniä olla Porilaisen teatterin puolella.

0: Twilight Zone Ariana Grandelta, hyvää huomenta Julle.
1: Hyvää huomenta, mukavaa keskiviikkoa.
0: Sitä samaa, valvoitko eilen Euroviisujen semifinaalia?
1: En ihan loppuun saakka, sanotaan semmoinen ensimmäisen kymmenen. Katsoin Suomen esityksen totta kai ja sitten aamulla tsekkasin, niin kyllä sinne finaaliin oli sitten Linda Lampeinen ja Petja Parkkunen päätyneet.
0: Joo, mä katsoin myös siihen Suomen esitykseen saakka ja sitten oli pakko luovuttaa, kun kello soi aikaisin tänä aamuna. Ei ihan hirveässä jännityksessä ei tarvinnut
1: olla. Joo, kyllä sillä, että mahtaakohan päästä, mutta pääsin joo. Ja toisena sitten oli tämä, mä en ymmärtänyt, musta jotenkin. Tämä Kreikan Ferto.
0: Joo, joka pitäisi olla nyt sitten se pahin vastustaja ainakin tällä hetkellä sitten Suomelle.
1: Ja oli eilen ykkönen siis, pääsi ensimmäisenä jatkoon.
0: Joo, niin nyt en kyllä ymmärrä. Pakko sanoa, että en ymmärrä.
1: Joo, musta biisi oli huono.
0: Biisi oli huono, se oli niinku heikko yhdistelmä kääriää ja Gangnam Stylea.
1: Hiukan semmoinen jotenkin, joo.
0: Mä en ymmärtänyt sitä ollenkaan, mä yritin vielä vaihtaa tavallaan sitä niin kuin jotenkin omaa katsontakantaa, että okei, otetaan tää tällaisen niin kuin läppänä, joo. Niin se ei siltikään toiminut.
1: Ei, se oli jotenkin ferto
0: ja mä en tajunnut sitä ollenkaan, mutta tää on tätä tällaista jotenkin TikTok-aivomätä
1: niin varmaan,
0: kulttuuria, että ehkä tää sitten menee johonkin sellaiseen. Ja totta kai Euroviisuissa nyt saa olla niin kuin hassuttelua ja näin.
1: Joo.
0: Mutta ei. Mä yleensä kyllä pystyn suhtautumaan huumorilla, mutta nyt jotenkin ei mennyt läpi.
1: Joo, mutta hieno show siinä saakka, mitä tosiaan katselin varmaan ne ekat 10 artistia, niin hienosti siis tehty ja pidin juontaja kaksikosta ja visuaalisesta ilmeestä
0: kyllä.
1: Siis kokonaisuudessaan.
0: Upealta näytti.
1: Oli hienot kaikki siis lavat, valot, systeemit, niin oli mahtavaa.
0: Ja sitten mun mielestä niin kuin erityismaininta jotenkin perinteisyydestä, toki nyt en siis tosiaan nähnyt niitä kaikkia esityksiä eilen, mutta siis tämä Italia, joka pääsee automaattisesti suurena rahoittajamaana jatkoon, niin siis kuinka niin kuin, tavallaan perinteisellä sä voit niin kuin, mennä? Silleen, se esitys oli niin kuin se voisi olla niin kuin, se oli niin kuin niin lähellä, että se olisi joku parodia.
1: Kyllä, joo.
0: Se oli jotenkin niin stereotyyppinen.
1: Italialainen, hiukan vajaa 60, tumma mies laulaa vähän tämmöistä napolitaanaa.
0: Se oli jotenkin upea.
1: Oli.
0: Koska se oli niin jotenkin täysin ennalta arvattava.
1: Kyllä, joo. Huomenna torstaina sitten toinen semifinaali ja lauantaina sitten varsinaiset viisut. Itse asiassa iltapäivästä soitellaan tuonne Viiniin. Hämäläisen Tiina on siellä ollut eilen. Ei katsonut ei ollut semifinaalissa, mutta kenraaleissa paikalla, niin kuullaan sitten tuoreeltaan tunnelmia sieltä Itävallasta.
0: Yes.
2: Koska rakastamme Poria. Radio Poria.

0: Alex Warren ja Fever Dream, kello on parikymmentä vaille kympin. Oikein hyvää keskiviikkosta huomenta. Laura, sun seurana, kiva, että oot kuulolla. Bon Jovilla jatketaan You Give Love a Bad Name hetken kuluttua.
1: Radio Pori.
2: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Kyllä on tilaa. Pysäköi sinäkin autosi Teliantorin parkkiin. Jopa 2 tuntia ilmaista pysäköintiaikaa. Tiedustele myös Teliantorin edullisia liiketiloja. Tervetuloa Teliantorille. Monipuoliset palvelut keskellä Poria. Katso lisää netistä. Teliantori, se porilainen kauppapaikka.
5: Huikooks! Lähde messiin Huiko-areenalle nyt perjantaina kello 18, kun pesäkarhut kohtaa Vaasan mailattaret. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
6: Hyvä maito ei synny sattumalta. Se syntyy osaamisesta, hyvinvoivista lehmistä ja ihmisistä, jotka välittävät. Satamaito on maitotilallisten oma meijeri. Siksi hyvä ei jää puheeksi. Se maistuu. Satamaito. Pelkkää hyvää.
7: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Bon Jovilta soi You Give Love a Bad Name, kun kello on varttia vaille kympinä. Mukavaa keskiviikkoa. Eilen siis Euroviisujen ensimmäinen semifinaali ja tästä ekasta semifinaalista jatkoon edenneet viisuedustajat pääsi pian lähetyksen jälkeen osallistumaan arvontaan. Nimittäin arvonta sitten määrittää osittain finaalin esiintymisjärjestyksen, ja tähän nyt sitten tietysti jännitetään. Eli tässä arvonnassa kirjaimellisesti edustajat valitsee kulhosta sattumanvaraisesti lapun, jossa lukee joko ensimmäinen puolisko, toinen puolisko tai tuottajan valinta. Ja Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen nosti kulhosta sitten tämän tuottajan valinta lapun. Ja se tarkoittaa sitä, että tämän vuoden Euroviisujen tuotantoyhtiö saa päättää, missä kohtaa finaalia Suomi nyt sitten esiintyy. Tuottajan valintapaikkoja on tarjolla yhteensä 13, eli se on arvonnan todennäköisin vaihtoehto. Ekan puoliskon paikkoja on tarjolla 6 ja toisen puoliskon paikkoja sitten on saman verran. Ja tuottajan valinta osui Suomen lisäksi myöskin Kroatian, Saksan, Israelin, Italian ja Moldovan kohdalle. Eli tämän enempää nyt sitten ei tiedetä siitä, että missä kohtaa finaalia vielä Suomi esiintyy. Se tietysti tiedetään, että viimeisenä Suomi ei esiinny, koska Euroviisujen isäntämaa sai arvonnassa esiintymispaikan 25. Eli ainakaan viimeiseksi Linda Lampenius ja Pete Parkkonen ei joudu sitten lauantaina finaalissa esiintymään.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Jippu ja Samuli Edelman, jos sä tahdot niin, 7 minuutin kuluttua on luvassa tasatunnin uutisia uutisissa muun muassa suomalaisen ruokakorin hinnasta. Mitä sille on tapahtunut Michael Jacksonin jälkeen tästä? Tää on Beat It.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
3: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
4: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A.
7: Mm.
4: A.
7: Mm.
4: Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
7: Mm.
4: Mm.
7: Mm-hmm.
4: Mm. Marabu.
8: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
10: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
11: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
12: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
13: Radio Pori. STT:n uutiset.
14: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Elintarviketeollisuusliiton vertailun mukaan suomalaisen ruokakorin hinta on laskemassa kohti EU-maiden keskiarvoa, vaikka onkin yhä keskiarvon yläpuolella. Euromaiden hintatason vertailussa Suomi on sijalla 8. Ruoan ja alkoholittomien juomien hinnat ovat Suomessa ja muissa Pohjoismaissa nousseet hitaammin kuin monissa muissa Euroopan maissa. Kun vuonna 2014 niistä maksettiin Suomessa noin neljänneksen EU:n keskiarvoa korkeampaa hintaa, 10 vuotta myöhemmin ero oli alle 10%. Tyypillisesti edullisemmat Keski- ja Itä-Euroopan maat ovat nekin lähestyneet nopeasti EU:n keskiarvoa. Presidentti Alexander Stubb osallistuu tänään niin kutsutun Bukarest 9-ryhmän huippukokoukseen Romaniassa. Kokouksen teemoina ovat transatlanttinen turvallisuus ja Naton huippukokous Ankarassa heinäkuussa. Suomi osallistuu kokoukseen muiden Pohjoismaiden tavoin vierailijana. Ryhmän ulkopuolelta kokoukseen on kutsuttu myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ja Naton pääsihteeri Mark Rutte. Vuonna 2015 perustettuun Bukarest 9-ryhmään kuuluvat Romanian lisäksi Baltian maat, Puola, Slovakia, Tšekki, Unkari ja Bulgaria. Kiinan ja Yhdysvaltain valtuuskunnat ovat aloittaneet kauppaneuvottelut Etelä-Koreassa, Kiinan valtion media Xinhua kertoo. Uutistoimisto AFP:n mukaan neuvotteluissa todennäköisesti viimeistellään mahdollisia lausuntoja myöhempään tapaamiseen Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Kiinan presidentin Xi Jinpingin välillä. Trump aloittaa tänään kolmipäiväisen valtiovierailun Kiinaan. Kauppaneuvottelut aloitettiin tunteja ennen kuin Trumpin ja tämän mukana matkustavien yritysjohtajien on määrä saapua Pekingiin. Koneen säätiö on myöntänyt vuosittain jaettavan vuoden tiedekynäpalkinnon filosofian tutkijalle, dosentti Erika Ruonakoskelle artikkelista, joka julkaistiin filosofisessa Niin ja näin -aikakauslehdessä vuonna 2023. Tiedotteen mukaan Ruonakoski on kyllästynyt nykykeskustelun polarisoitumiseen ja kärjistyksiin, ja peräänkuuluttaakin ihmisiltä tiedollisen epävarmuuden sietämistä ajattelutapana, jolla purkaa vastakkainasetteluja. Vuoden tiedekynä-palkinnolla halutaan edistää suomenkielistä tieteellistä kirjoittamista ja tieteen tulosten saavutettavuutta. Palkinto on 25 000 euron suuruinen.
13: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
15: Vain murto-osa porilaisista kaupunginvaltuutetuista jakoi kantansa Porin pääkirjaston investoinnista Ylen kyselyssä. Porissa tehdään kesäkuussa päätöksiä kymmenien miljoonien eurojen rakennusinvestoinneista, jotka koskevat kirjaston, sisäliikuntatilojen, nuorisotalon, tapahtumatilojen ja museoiden kokoelmakeskuksen tulevaisuutta. Yle kysyi valtuutetuilta näkemystä pääkirjaston tulevaisuudesta. Vain alle 10 valtuutettua kertoi tehneensä päätöksensä. Heistä suurin osa haluaisi peruskorjata nykyisen pääkirjaston. Lautakunnat lausuvat omat näkemyksensä uudistukseen 21. toukokuuta mennessä. Valtuuston tulisi linjata asiasta kesäkuussa.
13: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Telian energiatekniikka.
15: Keskiviikon sää on pääosin pilvinen ja poutainen. Iltapäivästä voi tulla vähäisiä sateita ja sitten uudelleen tuolla illan puolella voi vettä tulla enemmänkin. Lämpötila 12-14 astetta ja lisäksi heikkoa kaakkoistuulta.
13: Huhhuh, täällä kämpäs on kuumako. Valmistaudu kesään nyt. Telian energiatekniikka.
16: Paikallinen lämpöpumppuammattilainen.
17: Telian energiatekniikka.
13: Paikallinen. Radio Pori.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Munkin pitäis taas pestä auto.
3: Tarviikko apua?
2: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Oi salta! Ah!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Laura Tamminen.
1: Näin on, vielä kello 11 saakka täällä sun seurana. Kiva, että oot kuulolla. Yrittäjäuutisia on luvassa tuossa hetkisen kuluttua. Kello 10.30 lähdetään yrittäjäuutisten merkeissä piipahtamaan fysiosteenmanissa, eli fysioterapian maailmassa liikutaan tämän viikon yrittäjäuutisissa. Nyt JVG ja jää vähän.

0: Kylie Minoguelta soi I Should Be So Lucky. Tässä kevään mittaan on kiihtyvällä tahdilla keskusteltu Porin pääkirjastosta, sisäliikuntatiloista, ja näistähän on nyt sitten tarkoitus kesäkuussa päättää, eli miten kirjaston, pääkirjaston nimenomaan, liikuntatilojen, nuorisotalon, tapahtumatilojen ja museoiden kokoelmakeskuksen uudistaminen, miten sitä tässä kaupungissa hoidetaan. Aikataulu on kohtalaisen tiukka, lautakunnat lausuu omat näkemyksensä 21. päivä toukokuuta mennessä, ja sitten valtuuston pitäisi linjata asiasta sitten kesäkuussa. Yle on lähestynyt kaupunginvaltuutettuja kyselyllä, ja aika harva tähän kyselyyn sitten ainakaan on vastannut, ja näin ollen sitten ei ole päätöstä joko tehnyt tai ei ole päätöstään kertonut. Yle kertoo, että vain alle 10 valtuutettua kertoi tässä kyselyssä tehneensä päätöksen, ja suurin osa näistä alle 10 kaupunginvaltuutetusta kertoo, että nykyinen pääkirjasto pitäisi peruskorjata. Kokonaan uusi kirjasto, nuorisotalo, maksaisi 26,5 miljoonaa euroa, ja peruskorjaus olisi sitten hivenen halvempi. Nämä valtuutetut, jotka ovat tätä peruskorjausta tässä kyselyssä puoltaneet, niin ovat kommentoineet, että peruskorjaus olisi järkevää, koska tämän vanhan tai siis nykyisen rakennuksen suojeluasemasta on epäselvyyttä. Eli näin Yle on selvittänyt, mutta tosiaan aika pieni osa valtuutetuista sitten tähän kyselyyn on vastannut, vaan valtaenemmistö sitten harkitsee vielä ratkaisujaan näissä isoissa kevään investoinneissa.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Erika Wiikman, syntisten pöytä. Kello on 20 minuuttia yli 10. Mukavaa keskiviikkoista aamupäivää. Laura vielä kello 11 saakka täällä sun seurana. Yle on pyrkinyt kysymään Porin kaupungin valtuutetuilta, että mitä tolle pääkirjastolle pitäisi tehdä. Ja merkittävä valtaosa valtuutetuista ei vielä kantaansa kerro, joko ei ole lukinut tai ei halua kertoa. Nimittäin vain alle 10 valtuutettua tähän Ylen kyselyyn on sitten vastannut. Näistä alle 10 valtuutetusta suurin osa haluaisi peruskorjata tuon nykyisen pääkirjastorakennuksen.
1: Radio Pori.
2: No mitä mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
3: Mulla on sellainen tunne. Sellainen bossitunne.
2: Joo joo, päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
3: Joo!
2: Uusi Bosch lämpöpumppu on takuulla Bossi-sijoitus. Bosch-homecomfort.fi.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
8: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
9: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
10: Nimi?
11: Rayo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
10: Status?
11: Ihan täynnä ääntä.
12: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin, Y-K-K.
13: Penis.
12: Mitä?
13: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
12: Mitä sä olet se penis?
13: En sanonut kuin aivot.
14: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
15: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
14: R-A-Y-O. Rayo.
16: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
17: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
18: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Jokke Starkilta moro. Nyt Suomi maalaa. Meiltä vinhaa Nordicaa tai Virtasen maaleja. Kaikkia löytyy heti ja tietysti edulliseen hintaan. Ja muista, meiltä saat myös S-bonusta käteiskaupoista. Moro, nähdään.
1: Stark. Reilusti rakentajan asialla.
2: Tee bossipäätös. Pyydä tarjous Bosch lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Kotieltä soi Somebody That I Used To Know, kello lähestyy 12:30 ja yrittäjäuutisia on luvassa seuraavaksi. Yrittäjäuutisissa piipahdetaan Tiina Stenmanin luona Fysio Stenmanissa David Gettan jälkeen. Tää on Gone, Gone, Gone.

0: Yrittäjäuutiset sinulle tarjoaa Porin Yrittäjät.
1: Fysio Stenman ja Tiina Stenman, kauanko sä, Tiina, oot toiminut fysioterapeuttina?
2: Nyt 91 vuoden lopussa valmistui, eli siinä taitaa sitten 92 vuoden alusta aloitin hommat ja 34 vuotta aika lailla. Jollakin tasolla tykkäsin niin kuin siitä ajatuksesta, että se vähän liippaa siinä liikuntaa. Liikunnan kanssa ollaan tekemisissä ja yritetään niin kuin ohjata ihmisiä vähän aktivoimaan itseäsi ja tämmöisiä, että se niin kuin miellytti ajatuksena.
1: Minkälainen tausta sulla on fysioterapeuttina ja sitten taas niin kuin yrittäjänä?
2: No joo, mulla on ensinnäkin semmoinen, että mulla on niin kuin molemmista kokemusta sekä yrittämisestä että työntekijänä olemisesta. Eli ensimmäiset 12 vuotta mä oon ollut niin kuin ihan työntekijänä Porin fysioterapia nimisessä firmassa ja sen jälkeen ammattiharjoittajana sitten näissä isommissa lääkärikeskuksissa, eli Porin lääkäritalossa aikanaan 12 vuotta ja yrityskauppojen myötä, että aikanaan se Porin lääkäritalo osti Porin fysioterapia ja sillä jahkaannui sinne ja sitten Porin terveystalo osti Porin lääkäritalo, niin sitten oltiin vuosi siellä vielä ammattiharjoittajana. Sen jälkeen mä vähän niin kuin lipesin omille teilleni ja perustin tämän Fysio Stenman yrityksen ja sillä tiellä ollaan, että alku oli tuolla Otapakadulla 1,5 vuotta tuolla Mikkaiskodenin talossa, mutta sitten nyt halusin vähän isommat liiketilat, niin sitten 2019 vuodesta täällä. Mä oon varmaan ollut sellainen yrittäjähenkinen aina, että suvussa on ollut yrittäjiä ja yrittäminen on tavallaan ollut niin kuin verissä ja olen tykännyt siitä, että olen oman itseni herra, vähän niin kuin sanotaan, että saanut itse päättää työaikasi ja tekemisessä. Kivaa työtä ja tykännyt ole ja yrittämisestä tykkään. Mm-hmm.
1: Sä oot suorittanut myös pidemmät podiatrisen fysioterapian erikoistumisopinnot, eli puhutaan niin kuin alaraaja fysioterapiasta, niin kuvaile vielä vähän tarkemmin, mitä se podiatria tarkoittaa.
2: Joo, no se on just niin kuin alaraaja fysioterapiaa, eli 2002-2004 suoritin niin kuin Turun AMK:ssa, kävin siellä sitten Porista käsi aina jokunen päivä aina putkeen. Ja siinä siis ajatus on, että alaraaja ongelmista kärsiviä ihmisiä tietysti pyritään sitten fysioterapiakeinoja auttamaan ja kartoittamaan se vaivan, että joskus voi joku ylepänä oleva, siis puhutaan vaikka selässäkin oleva vaiva johtuakin sieltä alaraajapuolen ongelmista, virheasennoista tai askelusvirheistä, niin siinä sitten kartoitetaan tietysti ensin, että missä se vaiva alkuperäinen syy on, probleema, ja lähdetään sitä sitten korjaamaan fysioterapiakeinoja, ettei ne fysioterapiakeinot tietysti muusta kuin alaraajafysioterapiasta niin kuin eroa. Kaikkeen fysioterapiaa voidaan vähän niin kuin samoilla keinoilla hoitaa, mutta kartoitellaan sieltä alaraajalähtöisesti, sanoisiko näin. Teen myös tämmöisiä yksilöllisiä sidastukipohjallisia, että silloin kun siellä nimenomaan löytyy sieltä vaivan aiheuttajana joku tämmöinen askelusvirhe askeltaessa tai asentovirhe. Esimerkkinä voisi vaikka mainita tämmöinen nilka liiallinen sisäkierto kautta kallistus, eli niin kuin ylipronaatio, mistä puhutaan, niin se tuo monenlaista vaivaa sinne ylemmäskin kuin nilkkaan, eli voi aiheuttaa polvelonkaa selkäänkin, erilaisia kiputiloja ja rasitusvammoja.
1: Kuinka paljon fysioterapiassa on ihan hierontaa mukana? Eikö se hierontakin ole ihan tämmöinen vanha hyvä konsti ja hoitomuoto?
2: No mun mielestä se on ihan vanha hyvä konsti ja hoitomuoto. Tämä yli 30-vuotinen työhistoria kertoo sitä, että mä oon jo vähän vanha jermo, että no ihan nuori, niin mä oon tottunut myös tämmöistä manuaalista hoitoa tekemään. Et varmaan uskon, että nämä nuoret valmistuvat fyssarit ohjataan vielä enemmän tämmöiseen kehon niin kuin, tai ihmisen aktivoimiseen ja hoitamaan niin kuin itse ongelmaansa, mikä on tietysti mullakin täällä keinovalikoimassa, eli teen sitä. Mutta myös tämmöistä niin kuin manuaalista hoitoa ja hierontaa on yksi hyvä hoitomuoto myös siinä, että silloin kun siellä selkeitä lihaskireyksiä on, niin kyllä myös hieronta kuuluu, niin kuin, että sitä teen.
1: Tänä päivänä moni tekee istumatyötä ja kärsii hartiajumeista ja saatetaan olla sen jäykän niskan kanssa aika pitkäänkin ennen kuin hakeudutaan sitten ammattilaisen apuun. Niin minkälaisia neuvoja antaisit tällaisiin tilanteisiin? Rankaa pitää liikuttaa.
2: No joo, siinä sanoit just oikein, eli rankaa pitää liikuttaa. Et monta kertaa tämmöiset ATK-painotteiset työt esimerkiksi, ne on niinku yksipuolisia. Ja jos sitten tämmöinen työntekijä vielä istuu illat tai notkuu sohvalla, katsoo telkkari esimerkiksi, niin toki se jää niin kuin kovin pieneksi se rangan ja munkin keho liikuttaminen. Et kyllä se niin kuin avainsana on, että lähdetään liikkeelle. Toki mun ammattikuntani sit voi ohjata ja neuvoa nimenomaan ne oikeat harjoitteet sen seurauksena, kun on tutkittu ja katsottu, että mikä siinä klikkaa siinä ihmisen toimintakyvyssä tai niissä kropan ongelmissa, niin ohjata sitten sopivia harjoitteita, millä itseään lähtee sitten liikuttamaan.
1: Tiina Stenman, mikä sinulle on tärkeää, kun tänne vastaanotolle tullaan?
2: No se, että pidän semmoisen erittäin tärkeänä sitä, että mä ensinnäkin kuuntelen ihmistä, keskity hänen ongelmiin, vuorovaikutus on tärkeä sana. Eli terapeutti ja asiakas on koko ajan tietynlaisessa vuorovaikutussuhteessa, että rohkaisee sitä ihmistä kertomaan niin kuin niistä ongelmistas ja tuntemuksistas. Ja toivon, että tietysti se on hedelmällistä, että hän saa apua vaivoihinsa.
0: Tiesitkö, että Porin Yrittäjien jäsenet maksoivat palkkoja yli 240 miljoonaa euroa vuodessa? Liity sinäkin Porin Yrittäjiin yrittäjät.fi/liity.

0: Anne Foyer ja The Ballet Girl kello on 16 vaille 11 mukavaa keskiviikkoa. Pori saa kolmannen täys pitkän tekonurmikentän. Itä-Porin kenttä siellä aukeaa tänään. Katsotaan tätä hommaa Faith Hillin jälkeen tarkemmin. Tämä on There You'll Be.
1: Radio Pori. Suosittu nelivetoinen Suzuki Vitara. Alle 30 tonnia. Nyt Suzuki-mallistoon jopa yli 2 tonnin talvirengas etu. Säätä et voi valita, nelivetoisen Suzukin voit. Suzuki.
2: Nimi?
3: Rayo. R-A-Y-O.
2: Mm-hmm. Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
8: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
7: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
8: No varmasti maistuu.
7: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
10: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
11: Moro Matti, mitä äijä?
12: Moi Rähmä.
11: No, mikä nyt?
12: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
13: Fonu.
12: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
14: Fonu. Puhelinhuollot pikana.
15: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Maton tamppaus, akvaarion tyhjennys, ruokakaupassa käynti.
16: No tää on helppo. Maton tamppaus.
15: No voi, se on väärin. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
16: Paus.
15: Niin.
17: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
18: Missä muurahaiset hengailee?
19: Ei ainakaan meidän terassilla. Myr!
20: Muurahaisille!
21: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
22: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
23: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Faith Hilliltä soi There You'll Be. Itä-Porin mastojen kenttänä tunnettu jalkapallokenttä on nyt tänään avattu remontin jälkeen käyttöön. Kenttä sai tuon vanhan luonnonnurmen tilalle nyt sitten tekonurmen, ja tämän tekonurmen ansiosta kentän käyttöikä pitenee aiempaa aikaisemmasta keväästä sitten aina sinne myöhäisempään syksyyn saakka. Myöskin sellainen muutos tämän tekonurmen lisäksi on, että kenttä on käännetty eri suuntaan. Nyt kenttä on entiselle radioasemalle johtavan jalankulkaa pyöräväylän suuntainen, ja ilkivallan estämiseksi tämä tekonurmi on sitten myöskin aidattu. Liikuntayksikön päällikkö Petteri Lahti tiedotteessa kertoo, että nurmipintaisella Itä-Porin kentällä on ollut paljon käyttökatkoja, joista päästään myöskin sitten tekonurmikentän myötä eroon ja saadaan myöskin sitten lisää käyttötunteja tälle Itä-Porin kentälle, ja tässä on nyt sitten kyseessä Porin kolmas täysimittainen ulkotekonurmia, ja näin ollen sitten saadaan pidennettyä käyttöä, harrastajat pääsee sitten jalkapalloa aiemmin keväällä ja myöhemmin syksyllä pelaamaan.
1: Kuuntelet Radio Poria.

Kaija Kolta soi tässä Räsypokka, kun kello lähestyy 11. Kannattaa vilkaista tonne Radioporin Instagram-storiin. Siellä nimittäin Tarun viime viikkoisesta Säpin retkestä on paljon videomateriaalia. Pääset siellä ihmettelemään Säpin maisemia sekä myöskin liittymään sitten mukaan mufloneiden etsintään. Viime viikolla tästä juttua sitten myöskin Radioporin iltapäivälähetyksen puolella. Nimittäin aamulähetys alkaa olla tässä, Julle, sitten kello 13 eteenpäin. Sun seurana ja me jatketaan juttua sitten ensi viikon puolella. Eli siihen saakka mukavat keskiviikon jatkot ja mukavat helatorstait, mahdolliset pitkät viikonloput ja vaikka olisi lyhytkin viikonloppu, niin kivaa viikonloppua silti jo tässä vaiheessa. Mukavat keskiviikot ja moi!

0: Hyvä maito ei synny sattumalta. Se syntyy osaamisesta, hyvinvoivista lehmistä ja ihmisistä, jotka välittävät. Satamaito on maitotilallisten oma meijeri. Siksi hyvä ei jää puheeksi. Se maistuu. Satamaito. Pelkkää hyvää.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Maailmalla valtavaan suosioon noussut saksalainen huippuinnovaatio mahdollistaa hyvin siedetyn ja arkeesi sopivan tavan laihtua. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
3: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
4: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
3: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
4: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
3: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
4: Niin, paljon.
3: 149, tukko hakee.
4: En. Tuun. Tule puhilaan.
5: Reetta Yyterin Karhuluodosta, moikka. Maistuisiko sinulle hyvä ruoka merimaisemissa? Meillä Karhuluodossa on tarjolla aamiaista, herkullinen lounasbuffet, à la carte annoksia sekä kahvilatuotteita. Ihan kaikille, ei pelkästään golfaajille. Ja hei, järjestyy myös juhlat ja kokoukset helposti. Tule nauttimaan Yyteriin.
6: Ravintola kahvila Karhuluoto. Makuja meren äärellä Yyterissä.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Hyvää aamupäivää uutisista. Metsä Wood kertoo aloittavansa muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa enintään 100 vakituisen työtehtävän päättymiseen tai muihin tehtävien uudelleenjärjestelyihin. Neuvottelut koskevat henkilöstöä Suomessa ja Virossa. Muutosneuvottelujen tavoitteena on yhtiön mukaan varmistaa liiketoiminnan pitkän aikavälin kilpailukyky. Toimialajohtaja Jussi Noposen mukaan yhtiön toimintaa on arvioitava muun muassa nopeasti kohonneiden toimitus- ja raaka-ainekustannusten sekä kiristyneen kilpailutilanteen vuoksi. Metsä Groupiin kuuluva Metsä Wood työllistää noin 1600 ihmistä. Teleoperaattori Elisa tarjoaa yhtiön kaapeli-TV-verkon katsojille mahdollisuuden katsoa MTVn ilmaiskanavia kiertotietä, sillä katsojat voivat tilata Elisa Viihde minipalvelun maksutta kuukaudeksi. Palvelussa MTVn ohjelmia voi tallentaa ja katsoa pienellä viiveellä. Palvelua voi käyttää esimerkiksi älytelevisiolla, Elisa kertoo. MTVn maksuttomat kanavat lakkasivat tänään näkymästä suorina lähetyksinä Elisan kaapeli-TVn ja Elisa Viihteen kautta, sillä MTV irtisanoi jakelusopimukset Elisan kanssa. Tällä viikolla alkavat jääkiekon miesten MM-kilpailut, jotka MTV välittää. Yhdysvaltain tiedusteluviranomaisten tiedot eivät tue maan presidentti Donald Trumpin julkisuudessa esittämiä väittämiä Iranin sotavoimien tilasta. Tiedusteluviranomaisten alkukuusta tekemistä salaiseksi luokitelluista arvioista uutisoi lähteidensä pohjalta New York Times. Lehden mukaan Iranilla on toiminnallinen pääsy lähes kaikkiin Hormusin salmen läheisyydessä oleviin ohjustukikohtiinsa. Lisäksi Iranilla arvioidaan olevan käyttämättömänä edelleen noin 70% sotaa edeltävästä ohjusvarastostaan. Trump on aiemmin muun muassa väittänyt, että Iran on sotilaallisesti lyöty. Britanniassa parlamentin istuntokausi alkaa tänään perinteisesti monarkin puheella. Kuningas Charlesin ylähuoneessa valtaistuimelta pitämässä puheessa esitellään lainsäädäntöhankkeita tulevalle kaudelle. Nimestään huolimatta kuninkaan puhe on hallituksen laatima ja hyväksymä. Medialähteiden mukaan sen odotetaan muun muassa sisältävän toimia kansalaisten korkeiden elinkustannusten lieventämiseksi. Hallituksen työväenpuolue kärsi pahoja tappioita viime viikon alue- ja paikallisvaaleissa, mikä on lisännyt vaatimuksia pääministeri Keir Starmerin erosta.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Vain murto-osa porilaisista kaupunginvaltuutetuista jakoi kantansa Porin pääkirjaston investoinnista Ylen kyselyssä. Porissa tehdään kesäkuussa päätöksiä kymmenien miljoonien eurojen rakennusinvestoinneista, jotka koskevat kirjaston, sisäliikuntatilojen, nuorisotalon, tapahtumatilojen sekä museoiden kokoelmakeskuksen tulevaisuutta. Yle kysyi valtuutetulta näkemystä pääkirjaston tulevaisuudesta. Vain alle 10 valtuutettua kertoi tehneensä jo päätöksensä. Heistä suurin osa haluaisi peruskorjata nykyisen pääkirjaston. Lautakunnat lausuvat omat näkemyksensä uudistuksiin 21. toukokuuta mennessä. Valtuuston tulisi linjata asioista kesäkuussa.
7: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Teljan energiatekniikka.
9: Keskiviikon sää on pilvinen ja poutainen. Iltapäivällä voi tulla vähäisiä sateita ja illalla sitten vettä vähän enemmänkin. Lämpötila 13 asteessa ja lisäksi heikkoa kaakkoistuulta.
7: Kun kaipaat viilennystä, säällä kuin säällä. Teljan energiatekniikka.
10: Paikallinen lämpöpumppuammattilainen.
11: Teljan energiatekniikka.
7: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas
1: Ohlson. Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.

0: Nimi?
1: Rayo. R-A-Y-O.
0: Mm-hmm. Status?
1: Ihan täynnä ääntä.
2: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
3: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
2: Älä puolustele.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
6: En ole olleet karjarannassa suotta.
7: Ollaan hoidettu veneet ja tarvikkeet teille jo yli 40 vuotta.
6: Tää runoilu meni kyllä nyt persilleen, kun se laulumainoskin viimeksi.
7: Eiköhän tosta nyt kaikki tajunnut, että tarkoitetaan Venepori.
6: Siis tuu sääkin Veneporiin, laittaa kaupat niin sanotus pärekorriin.
7: Noniin, lopet jo. Lähetään töihin.
6: Älä nyt!
4: Venepori. Veneilykaupasi Satakunnassa.
8: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan sähkö.fi.
9: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
4: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
10: Okei, jos puskuri

0: siellä se homma hoituu.
1: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, äntreaukset ja syynäykset puskurista hutleriin.
2: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös ya.fi.
3: Niin, rakas?
4: Ootko vielä siellä Prismassa?
3: Olen vielä, juu.
4: Tuotko mulle pakastepusseja sokeria ja isompi...
3: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
4: Pakastepusseja sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
3: Selvä.
4: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
3: Aha.
4: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
3: Joo.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
6: Kaikkea on.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Silläpä tää kirjanpito stressaa.
1: Hei, ota nyt vaan kevyemmin.
0: No helppohan se on sanoa.
1: Niin on. Iisi kevyt yrittäjänä vältyt kirjanpidolta ja saat palvelupaketin vakuutuksineen ja sopimuspohjineen käyttöösi.
2: Olo on kuin höyhenellä.
3: Iisi kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Y-ka-ko.
7: Penis.
6: Mitä?
7: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
6: Mitä sä olet se penis?
7: En sanonut kuin aivot.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
9: Huikooks! Lähde messiin Huiko-areenalle nyt perjantaina kello 18, kun pesäkarut kohtaa Vaasan mailattaret. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
10: Luokka. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Lumenluonti, täytekakun koristelu vai ruokakaupassa käynti?
11: Kakun koristelu tietenkin.
10: Väärä vastaus Valtterilla. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
11: Nohö.
12: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
13: Jokke Starkilta moro. Nyt Suomi maalaa. Meiltä Vinhaa, Nordicaa tai Virtasen maaleja. Kaikkia löytyy heti ja tietysti edulliseen hintaan. Ja muista, meiltä saat myös S-bonusta käteiskaupoista. Moro, nähdään.
14: Stark. Reilusti rakentajan asialla.
15: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
16: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: kutsuu Inkaar. Katsot tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
1: Inkaar.fi.
2: Kyllä on tilaa. Pysäköi sinäkin autosi Teliantorin parkkiin. Jopa 2 tuntia ilmaista pysäköintiaikaa. Tiedustele myös Teliantorin edullisia liiketiloja. Tervetuloa Teliantorille. Monipuoliset palvelut keskellä Poria. Katso lisää netistä. Teliantori, se porilainen kauppapaikka.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
6: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
7: Vesivec oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
8: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Hyvää keskiviikko keskipäivää uutisista. Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli huhtikuussa 1,5%, kertoo Tilastokeskus. Maaliskuussa inflaatio oli 1,3%. Inflaatiota nostivat eniten dieselin, bensiinin sekä lämmitysöljyjen hintojen nousu. Inflaation nousua taas hillitsivät eniten asunto-, kulutus- ja opintolainojen sekä asiakirjamaksujen hintojen lasku. Kuluttajahintaindeksin pohjainflaatio oli 0,6%. Sen laskennassa otetaan huomioon kaikki kuluttajatuotteet ja palvelut, elintarvikkeita ja energiaa lukuun ottamatta. Metsäwood kertoo aloittavansa muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa enintään 100 vakituisen työtehtävän päättymiseen tai muihin tehtävien uudelleenjärjestelyihin. Neuvottelut koskevat henkilöstöä Suomessa ja Virossa. Muutosneuvottelujen tavoitteena on yhtiön mukaan varmistaa liiketoiminnan pitkän aikavälin kilpailukyky. Toimialajohtaja Jussi Noposen mukaan yhtiön toimintaa on arvioitava muun muassa nopeasti kohonneiden toimitus- ja raaka-ainekustannusten sekä kiristyneen kilpailutilanteen vuoksi. Metsä Groupiin kuuluva Metsä Wood työllistää noin 1600 ihmistä. Korkein hallinto-oikeus on hylännyt ruoankuljetuspalvelu Voltin valituksen ruokalähettien verotusta koskevassa asiassa. Volt valitti keskusverolautakunnan viime vuoden elokuussa antamasta ratkaisusta, jossa Voltin lähettien tulojen katsottiin olevan palkkaa, josta Voltin tulee maksaa ennakonpidätys. Volt vaati ratkaisun kumoamista, mutta korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituksen äänestystuloksella 3-2. Volt sanoo tekevänsä tiivistä yhteistyötä verohallinnon kanssa päätöksen vaikutusten selvittämiseksi ja niiden viemiseksi käytäntöön. Yhdysvaltain tiedusteluviranomaisten tiedot eivät tue maan presidentti Donald Trumpin julkisuudessa esittämiä väittämiä Iranin sotavoimien tilasta. Tiedusteluviranomaisten alkukuusta tekemistä salaiseksi luokitelluista arvioista uutisoi lähteidensä pohjalta New York Times. Lehden mukaan Iranilla on toiminnallinen pääsy lähes kaikkiin Hormusin salmen läheisyydessä oleviin ohjustukikohtiinsa. Lisäksi Iranilla arvioidaan olevan käyttämättömänä edelleen noin 70% sotaa edeltävästä ohjusvarastostaan. Trump on aiemmin muun muassa väittänyt, että Iran on sotilaallisesti lyöty.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Teljan energiatekniikka.
10: Sää on tänään pilvinen ja pääosin poutainen. Iltapäivällä voi tulla vähäisiä sateita ja illalla sitten hieman enemmänkin. Lämpötila noin 14 asteessa ja lisäksi heikkoa kaakkoistuulta.
11: Kaipaatko latausta? Laadukkaat ja tehokkaat sähköauton latausasemat Telian energiatekniikalta.
12: Telian energiatekniikka.
11: Kuuntelet Radio Poria.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
5: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
1: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
3: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Tee kesän makein herkkuretki. Vaasa, Uumaja.
7: Ei voi olla totta.
6: Candy World. Juhu!
8: Maailman makein kaukkikauppa.
9: Candy World. Haaparanta.
6: Ja Uumaja.
9: Juhu!
10: Emme ole olleet karjarannassa suotta.
11: Ollaan hoidettu veneet ja tarvikkeet teille jo yli 40 vuotta.
10: Tää runoilu meni kyllä persilleen, kun se laulumainoskin viimeksi.
11: Eiköhän tosta nyt kaikki tajunnut, että tarkoitetaan Venepori.
10: Siis tuu sääkin Veneporiin, laittaa kaupat niin sanotus pärekorriin.
11: Noniin, lopet jo. Lähetään töihin.
10: Älä nyt!
12: Venepori. Veneilykaupasi Satakunnassa.
13: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
14: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
1: Musta tuntuisi jopa tosi oudolta ehkä, että jos joku huutaisi, että hei Noora-Lotta, vaan se on aina, että hei Nolo. Ja se tulee siis ihan siitä, että mä nuoren fanitin sellaista aitajuoksijaa kuin Lolo, niin sitten siitä väännettiin Nolo.
0: Kuuntele porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: ainoastaan Radiopori.
1: Mummi, miten sulla on aina tätä hyvää jätskiä?
2: Kuulepas, se on niin helppo ostaa tuosta jätskiautosta.
3: Jätskiä tuo jätskiauto.
4: Mä olin ihan tavallinen bilekäyttäjä. Se oli semmoista satunnaista viikonloppuhurvitteluiksi. Yhtäkkiä sitä huomasi olevas joka päivä menossa jonnekin. Helppous hullannutti. Nykyään ajattelee, että...
5: Olen minäkin hölmö ollut, kun en aikaisemmin käyttänyt helppoa ja edullista valttimobiilia. Bussit rullaa, arki rullaa, ihan kaikki rullaa!
6: Älä vaihda renkaita, vaihda joukkoliikenteeseen. pjl.pori.fi
7: Energiatehokas ilmalämpöpumppu lämmittää talvella, tuo mukavaa viileyttä kesähelteillä ja säästää merkittävästi lämmityskuluissa. Pienennä hiilijalanjälkeäsi ja sähkölaskua. Hanki juuri sinulle oikea ilmalämpöpumppuratkaisu ilman ylimääräisiä lisäkuluja Lammaisten Energialta. Tutustu lammaistenenergia.fi. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.
8: Jokke Starkilta moro. Nyt Suomi maalaa. Meiltä Vinhaa, Nordicaa tai Virtasen maaleja. Kaikkia löytyy heti ja tietysti edulliseen hintaan. Ja muista, meiltä saat myös S-bonusta käteiskaupoista. Moro, nähdään.
9: Stark. Reilusti rakentajan asialla.
10: Hei audiosisältöjen kuuntelija. Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
11: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
12: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
13: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
12: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
13: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
14: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
15: Paikallinen värisilmä Pori. Presidentin puistokadulla.
16: Hyvä maito ei synny sattumalta. Se syntyy osaamisesta, hyvinvoivista lehmistä ja ihmisistä, jotka välittävät. Satamaito on maitotilallisten oma meijeri, siksi hyvä ei jää puheeksi. Se maistuu. Satamaito. Pelkkää hyvää.
17: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: I will find the timing.

0: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Tilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
1: Tee pitkäaikainen investointi. Säästä heti ja pidä kotisi lämpötila mukavuusalueella. Lämpöpumput kesän remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Reetta Yyterin Karhuluodosta, moikka! Maistuisiko sinulle hyvä ruoka merimaisemissa? Meillä Karhuluodossa on tarjolla aamiaista, herkullinen lounasbuffet, à la carte annoksia sekä kahvilatuotteita. Ihan kaikille, ei pelkästään golfaajille. Ja hei, järjestyy myös juhlat ja kokoukset helposti. Tule nauttimaan Yyteriin.
4: Ravintola kahvila Karhuluoto. Makuja meren äärellä Yyterissä.
5: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
6: Okei. No, meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
5: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kuka, mitä me tehdään?
6: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
5: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
6: Joo.
5: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
6: Niin.
7: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
8: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
9: Moi!
10: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
9: En mä nyt.
11: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
12: Radio Pori. STT:n uutiset.
13: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Poliisi on tunnistanut osan vappuna Tampereella tapahtuneiden pahoinpitelyiden epäillyistä, kertoo Sisä-Suomen poliisilaitos. Poliisin mukaan tunnistetut ihmiset ovat kotoisin toisilta paikkakunnilta. Poliisi on lähettänyt tutkinta-apupyynnöt heidän kuulemisekseen. Lisäksi poliisi on tunnistanut vappukulkuessa tapahtuneen banderollin polttamiseen epäillyn. Epäilyt pahoinpitelyistä liittyvät rasistisen ja fasistisen sinimustan liikkeen vapputapahtumaan. Tapahtumaan vapunpäivänä osallistuneiden mielenosoittajien epäillään pahoinpidelleen vastamielenosoittajia. Teleoperaattori Elisan asiakkailla voi olla oikeus hinnanalennukseen MTV:n ilmaiskanavien poistuttua Elisan kaapeli TV:stä ja Elisa Viihteestä, näin kertoo Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Oikeus hinnanalennukseen koskee niitä asiakkaita, joilla on Elisan kanssa esimerkiksi suora kaapeli TV tai Elisa Viihdesopimus. Oikeus hinnanalennukseen ja alennuksen määrä riippuvat siitä, miten paljon palvelu poikkeaa sovitusta ja millaiset mahdollisuudet asiakkaalla on MTV:n ilmaiskanavien seuraamiseen muilla tavoin. Osa suomalaisista europarlamentaarikoista arvioi, että EU:ssa on eri standardit suhtautumisessa Israelin toimiin palestiinalaisalueilla ja Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa. Tänään järjestetyssä virtuaalisessa aamukahvitilaisuudessa kokoomuksen Sirpa Pietikäinen, SDP:n Eero Heinäluoma, Vihreiden Ville Niinistö ja Vasemmistoliiton Merja Kyllönen penäsivät EU:lta tiukempia toimia Israelia vastaan. EU-maiden ulkoministerit pääsivät maanantaina sopuun länsirannan väkivaltaisiin siirtokuntalaisiin kohdistuvista pakotteista. Heinäluoma pitää pakotepäätöstä vaatimattomana ja arvioi sen syövän EU:n uskottavuutta. Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n mukaan maat käyttävät strategisia öljyvarantojaan ennätystahtia Lähi-idän sodan aiheuttamien toimitushäiriöiden vuoksi. Järjestön kuukausittaisen raportin mukaan maailmanlaajuiset varannot hupenivat huhtikuussa entisestään 117 miljoonalla barrelilla. Maaliskuussa varannot olivat jo vähentyneet 129 miljoonalla barrelilla. Energiajärjestön mukaan öljyvarantojen nopea ehtyminen toimitushäiriöiden jatkuessa voi enteillä öljyn hintapiikkejä.
12: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Jatketaan vielä uutisilla Satakunnasta. Lounais-Suomen poliisi tutkii roomalaiseen kampaamoon sunnuntaina kohdistunutta ryöstön yritystä. Veitsillä kampaamotyöntekijä uhannut mies poistui paikalta juosten. Poliisi pyytää asiasta havaintoja tai muita tietoja. Epäilty väkivaltarikos tapahtui Raumalla Syvärauman kadulla sijaitsevassa kampaamoliikkeessä viime viikon perjantaina 8. toukokuuta kello 14.45. Tummiin vaatteisiin pukeutunut mies tuli kampaamoon veitsi kädessään ja käski liikkeen työntekijän antamaan hänelle rahaa. Työntekijän kieltäydyttyä mies poistui paikalta juosten Pursikadulle. Liikkeessä oli tapahtumahetkellä yksi asiakas. Kukaan ei loukkaantunut tilanteessa. Poliisi tutkii asiaa ryöstön yrityksenä.
14: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Teljan energiatekniikka.
9: Semmoista 13 astetta keskiviikkoisessa iltapäivässä ja sadekuuroja, niitä on iltapäivän aikana luvassa, kuten myös illan aikana. Myös ensi yö on ainakin jossain määrin sateinen, yön alin lämpötila noin 8 asteessa. Huomenna torstaina tuommoinen pilvinen päivä, hela torstaina iltapäivällä sitten sadekuuroja ja huomenna päivälämpötila ylimmillään noin 10 asteessa.
14: Huhhuh, täällä kämpäs on kuumako. Valmistaudu kesään nyt. Teljan energiatekniikka.
15: Paikallinen lämpöpumppuammattilainen.
16: Teljan energiatekniikka.
14: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Kevät projekteja täynnä. Terassi kaipaa öljyä, pyörähuoltoa ja piha aika paljon huomiota. Mutta milloin sitä kannattaisi aloittaa?
3: Kuuntele Radio Novasta Julan fiksaussää. Nappaa vinkit päivän parhaisiin puuhiin ja lähetä meille oma säähän sopiva projekti-ideasi. Voit voittaa 100 € lahjakortin Julaan.
2: Mikään ei voi pysäyttää sinua nyt. Aina löytyy säähän sopiva homma. Fiksaa kevät edullisesti Julasta.

0: Europe ja The Final Countdown. Totta kai nyt tunnetaan sitten Rauman Lukon maalilauluna. Tämä Lukon pelit nyt tämän kauden osalta ovat päättyneet, kuten myös Porin Ässienkin. Mutta tänään joka tapauksessa, kun on 13. päivä, niin päättyy myös tämän kauden 25-26 SM-liiga. Nimittäin 7. peli on luvassa tuossa finaalisarjassa. Pelataan Tampereella Tappara KK. Tappara kävi sitten ton sarjan tasoittamassa Kouvolassa maanantaina. Siellä oli jo KK:lle Kanadamalia valmiiksi roudattuna Kouvolaan, mutta ei vaan sitten vielä päästy maljaa nostamaan. Joka tapauksessa tänään siis 6:30 on tämän kauden viimeinen ottelu, 7. peli, legendaarinen sellainen Tampereella Tappara KK. Tänään sitten selviää, että mikä joukkue kauden 25-26 mestari on. Bebireksa jatkaa, Sabotage, Juha Tapio ja Miles Mittielvässä.
1: Radio

0: Itävallan Wienissä Euroviisut käynnissä eilen tiistain ensimmäinen semifinaali ja siitä sitten odotetusti Linda Lampenius ja Pete Parkkonen jatkoon. Itse soitellaan hiukan myöhemmin tässä iltapäivälähetyksessä tuonne Itävallan Wieniin, nimittäin Säkylästä kotoisin olevat Tiina Hämäläinen ja hänen tyttärensä 9-vuotias Tyynen Juhola olivat tuolla Italiassa kuin Itävallassa Wienissä, niin paikan päältä tuoretta viisutunnelmaa luvassa. Juha Tapion jälkeen lähdetään vastaavasti tuonne Säppiin tutustumaan Muffulin kantaan, nimittäin Taro Saino oli tuossa viime viikolla Reposaaren metsästysseuran mukana tutustumassa muffuloneiden oloihin ja elämään Säpissä, niin päästään reissuun mukaan hetken päästä.
1: Radio Pori.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
4: Mä olin ihan tavallinen bilekäyttäjä. Se oli semmoista satunnaista viikonloppuhurvitteluiksi. Yhtäkkiä sitä huomasi olevas joka päivä menossa jonnekin. Helppous hullannutti. Nykyään ajattelee, että...
5: Olen minäkin hölmö ollut, kun en aikaisemmin käyttänyt helppoa ja edullista valttimobiilia. Bussit rullaa, arki rullaa, ihan kaikki rullaa!
6: Älä vaihda renkaita, vaihda joukkoliikenteeseen. pjl.pori.fi
7: Tuota oma käyttösähkö aurinkopaneelien avulla. Samalla teet henkilökohtaisen ympäristöteon ja säästät sähkölaskussasi. Lammaisten Energia tarjoaa luotettavat aurinkosähköjärjestelmäratkaisut ja asennukset vankalla ammattitaidolla. Tutustu ja pyydä edullinen tarjous osoitteessa lammaistenenergia.fi. Etkä maksa turhasta. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.
8: Moi Reijo!
9: Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miks et sä vastaa mitään?
10: Koska mä oon Reijo.
9: Reijo? Mitä tää nyt on?
10: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
9: Nyt sulla ei oo kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähtää käymään lääkärissä.
10: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
9: Mitä? Oot ihan täynnä?
10: Niin, ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
11: Okei.

0: siellä se homma hoituu.
1: Porin huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin huoltocenteristä auton reeraukset, änträykset ja syynäykset puskurista Hutleriin.
2: Reetta Yytärin Karhuluodosta, moikka! Maistuisiko sinulle hyvä ruoka merimaisemissa? Meillä Karhuluodossa on tarjolla aamiaista, herkullinen lounasbuffet, a la carte annoksia sekä kahvilatuotteita. Ihan kaikille, ei pelkästään golfaajille. Ja hei, järjestyy myös juhlat ja kokoukset helposti. Tule nauttimaan Yyteriin.
3: Ravintola kahvila Karhuluoto. Makuja meren äärellä Yyterissä.
4: Nyt se tulee! Jätskiauto!
1: Kohta se on teidänkin pihalla.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Tuossa viime viikolla Taru kävi reissussa Reposaaren metsästysseuran mukana tutustumassa mufloneiden oloihin ja elämään Säpissä. Siellä Säpissä itse asiassa asuu maailman puhtain muflonikanta. Ensimmäiset yksilöt on tuotu tuonne saarelle vuonna 1949 Hättöön saaresta Inkoosta. Ja tuo muflonien ihan alkukoti löytyy lounaisesta Aasiasta. Ja tämä Säppiin tuotu muflonikanta on koko ajan ollut rodullisesti erittäin puhdas ja elää siellä saaressa täysin vapaasti ja luonnonvaraisesti, ja metsästysseura sitten huolehtii talviruokannasta ja kannan seuraamisesta. Ja tällä hetkellä lauma käsittää noin 40 yksilöä, ja riistakamerat kertovat, että talven aikana mufloneille on syntynyt ainakin 2 karitsaa. Noista löytyy itse asiassa kuva- ja videopätkäitin tuolta meidän Instagramin tarinoista. Ja lähdetään tuonne Säppiin. Reposaaren metsästysseuran puheenjohtaja Pasi Salminen kertoo muun muassa mufloneiden ruokinnasta.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
2: Pasi Salminen, katsellaan vähän, että miten ne muflonit täällä sitten laiduntaa ja syö, niin hetki sitten tultiin tuosta ensimmäisestä navetasta, niin sanotusta pääruokapaikka, niin siellä oli heinää, mutta sitten oli seinillä jotain muutakin, niin kerro vähän siitä sisällöstä.
3: Joo, siellä tuo heinäruokintapaikka, niin siellä on tietysti sitä heinää, ja sitten siellä on semmoisia kerpuja, lehtikerpuja, mitä me ollaan tuolla maissa tehty ja tuotu tämän sitten niinku, niiden ravinnoksi. Se on semmoinen niinku lisäke, voisi sanoa sitten, että aikanaan silloin niitä tuotiin vallaan, ja niitä silloin, kun ennen kuin tämä oli kansallispuistoa, niin tehtiin tietysti täällä paikapäälläkin oli. Täällä oli se pajulehtiä, semmoisia nuoria niinku versoja, mitä sitten niinku laitettiin sitten talveksi niille. Tämä koostuu niinku kahdesta juoruokintapaikasta, tämmöisistä automaateista, mihin niinku sitten ladataan jyviä, ja sitten sit on 2 oikeastaan tuommoista heinäruokintapaikkaa. Et sillä periaatteella vähän, että kun se lammas silloin, kun on tämä tukiruokinta-aika, niin tykkää tietysti käyttää kauraa, syödä sitä, kun siinä on energiaa, ja sitten se on niinku ajatuksen tossa, jos se sitten loppuukin, niin sitten on heinää tarjolla, että sitä on aika riittävästi. Ja niinku nytkin nähtiin, niin heinät ei ole kelvannut, koska viljaa on ollut sen verran tarjolla koko talven, niin ne heinät on jäänyt syömättä. Eli ruoka on ollut.
2: Joo, sanoit, että nämä muflonit on vähän tämmöisiä sottapyttyjä.
3: Joo, niin kuin näkyy, niin ne mielellään esimerkiksi tuossakin tuossa ruokinta-automaattiin, ne saattaa hypätä tuohon ruuheen, ja siinä sitten tepastelevat ja pyörivät, niin kyllä ja linnut tietysti vaan ruokasle vähän levittää jotain. Mutta hyvin, hyvin kelpaa.
2: Tällä hetkellä nyt, kun talven jäljiltään tullaan, niin millaisia merkkejä täältä nyt ensimmäiseksi haetaan?
3: No tietysti me katsotaan, että niinku, ei löydy kuolleita, niin kuin tänäkään vuonna ei ole löydetty niinku sen kevään jälkeen tässä mitään muita menehtyneitä mufloneita, ja sitten tietysti, että mitä tuo ruoka on kelvannut, ja odotetaan sitten aina, että tulee ensimmäisiä merkkejä niissä karitsoista, niitä ollaan nyt saatu, että joku määrä niitä on syntynyt 2-4 riippuen, että onko ne sitten sama pari, mikä on näkynyt yhdessä kuvassa, vai onko niitä sitten erikseen täällä, varmuudella 2 niin ainakin voidaan sanoa, että on karitsaa. Ja ne on syntynyt ehkä vähän ajoissa, että normaalisti syntyy tässä niin kuin toukokuun alkupäivinä, ja nyt ne on syntynyt niin kuin oikeastaan tuon huhtikuun loppupäässä, että ne oli niin kuin vähän ajoissa ehkä tänä vuonna. Siis kevät oli myöskin ajoissa.
2: Minkälainen kanta tällä hetkellä on?
3: Me arvioi edelleen, että se on noin reilu 30 muflonia, että se ei ole sen isompi kumminkaan.
2: Kuinka paljon tämä kanta on muuttunut vuosien saatossa?
3: No just kaikki tapahtumat niin kuin vaikuttaa toisiinsa. Me ollaan yritetty pitää ehkä semmoista alle niin kuin 45 yksilökantaa täällä ylipäätänsäkin. Että se sitten, että jotta tämä ruokinta niin kuin riittäisi. Että se on niinku semmoinen ehkä semmoinen, että ei välttämättä nähdä mahdollisuuden, että täällä olisi sitä oikeastaan enempää niinku niitä mufloneita.
2: Sarvista osaa sitten päätellä iän, niin kerros vähän, miten niitä raitoja lasketaan.
3: Juu, se tuonne niinku pukkeista, kun katsoo, niin siitä pystyy laskemaan sitä ikää, että siihen tulee sellaisia niinku juomuja siihen sarveen, ja siitä pystyy katsoa, että millaisia on. Niin ensimmäisen vuonna tulee hyvin pienet sarvet silloin sen nuorelle yksilölle, ja sitten se kasvaa siinä toisena vuonna yleensä hyvin paljon. Ja sitten se riippuu, mitä on ravintotilanne ja niin poispäin, millä on kivennäisaineet saatavilla, niin sitten sarve kasvaa joko vähän tai paljon. Että se on se ravintotilanne sen niin oikeastaan määrittää kanssa.
2: Uroksella on sarvet, naaraalla ei.
3: Juuri näin. Ainakin toistaiseksi, että näin on niin kuin, että siitä erottaa sen hyvin. Ja sanotaan, että se uros on kookkaampi, niin kuin sit, jos niitä näkee muutenkin, niin se on vähän kookkaampi kuin naaras, että se naaras on vähän sirompi ja ehkä pienemmän kokoisempi.
2: Tänne on joskus tuotu eläintarhastakin mufloni, joka oli hyvin ihmisystävällinen, mutta muuten nämä taitaa olla vähän sellaisia, että vältteleekin ihmistä.
3: Joo, niin kuin sanottu, niin kyllä se kuuluu tämmöiseen niin viljelemme käyttämistapaan, että aina kun se niin kuin havaitsee tai kuulee jotakin tämmöistä liikettä, niin se niin kuin menee pois, niin sanotusti karkuu. Mutta sitten just keväältä tosiaan aikaisin, jos tänne tulee maalis-huhtikuussa, niin täällä ei ole ollut ihmisiä pitkä aikaa liikkunut, niin sitten jos täällä, niin niitä on hyvin, ne ei ole niin arkoja lähtemään karkuun, että niitä pystyy sitten näkemään ehkä paremmin.
2: Sä onnistuit tässä taannoin kiven päällä 4 muflonia näkemään samaan aikaan, niin onko se ennätys?
3: Joo, ainakin henkilökohtainen, että se oli hyvä tilanne tosiaan, että eka sinne kiivis yksi ja sitten siinä tuli kaverit yhtäkkiä ja sitten me katselimme toisiamme niin sanotusti tuossa majakkaukiolla, että en ole aikaisemmin nähnyt, että se oli vielä suht korkeassa kivi, että, mutta helposti he sinne kiipesivät ja tulivat poiskin, että se on villilampaa tämmöinen ominaisuus, että se osaa kyllä liikkua tämmöisessä karussakin maastossa, että.
2: Lähdetään kävelemään ja katselemaan, jos löydettäisiin yksilöitä.
3: Toivotaan näin. Kiitos.
0: Otetaan yksi biisi tähän väliin. Tämä on Miles Smithin Nice to Meet You. Ja jatketaan vielä sitten Reposaaren metsästysseuran kunniapuheenjohtaja Erkki Ranteen kanssa tämän jälkeen.

0: Ja jatketaan seikkailua tuolla Säpin Majakkasaarella. Reposaaren metsästysseuran kunniapuheenjohtaja Erkki Ranne kertoi, että miten muflonit alun perin tuonne Säppiin päätyivät ja miksi on tärkeää jatkaa tätä metsästysseuran pitkää perinnettä.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
2: Säpistä jatketaan Luotsin tuvasta. Erkki Ranne, sulla on vankat juuret tänne Säppiin, että isoisäs on ollut täällä aikanaan luotsina. Menikö tarina näin?
3: Kyllä, pitää paikkansa. Ja isäni on myöskin ollut sitten täällä, ei luotsina, mutta hän on ollut isänsä kanssa täällä ja sitten hän on ollut seuran puheenjohtajana. Eli on niin kuin aika pitkä rupeama tässä ollut niin kuin tätä meidän sukua täällä näissä maisemissa.
2: Eli tämä on tullut sitten siirtynyt sinulle verenperintönä?
3: No näin voisi sanoa. 50-luvulla jo muistan olleeni täällä ja siitä eteenpäin joka kesä.
2: Hei, minkälainen historia siihen liittyy, kun Reposaaren metsästysseura on tänne mufloneita tuonut?
3: Sitä ihan alkuhistoriaa en osaa sanoa, että mistä on tämä idea tullut, mutta vuonna 1949 toukokuussa, muistaakseni 18. päivä, niin Viasvesi Hakkiluodosta on tänne tuotu Alfred-niminen kantapukki ja sitten pari naarasta oli siinä mukana. Eli siitä lähtien ne on, eli vuodesta 1949 ne on täällä saarissa olleet.
2: Eli Alfred on se kantapukki ja täällä on varmasti, oliko se tai paikkojakin nimetty Alfredin mukaan?
3: No juu, hänellä on hautapaikka tuossa meidän majan läheisyydessä.
2: Se on ollut kuitenkin harrastustoimintaa, että mufloneita on tämän tuotu.
3: Se on ollut, joo, ihan harrastustoimintaa ja semmoinen, todennäköisesti tämä kuningasajatus on tullut näille me seuran perustajalle jäsenille, että saadaan, koska täällä on ollut lähinnä niin kuin tämmöinen jäniskanta ja lintumetsästysalue, mutta on keksitty, että kun Laukon kartanoonkin tuottiin tämmöinen peurakanta, niin nyt sitä kautta on ehkä tullut tämä ajatus, että Säppi voisi olla tämmöiselle vuoristolampaalle hyvä paikka, villilampaalle. 80-luvulla, 90-luvun vaihteessa niin täällä oli semmoinen 70-80 oli niin kuin kanta. Mutta tällä hetkellä on siitä noin puolet. Lihan tähden tätä ei tietenkään kyllä. Ja tämä on ollut semmoinen mukava tapahtuma, missä seuran jäsenet on sitten pari kertaa vuodessa kokoontuneet yhdessä ja sitten ollaan niin kuin, ikään kuin tämä metsästys. Mutta tosiaan se on ollut vaan semmoista, ei veren himoa eikä semmoista, vaan yhteiselo ja olo. Ja aikaisemmin niin perustui ihan aistihavaintoihin, eli ei käytetty koiria eikä muuta tämmöistä. Ihan semmoisena niin kuin hiippailujahtina. Nykyisin ei kyllä enää sitä, koska se on melkoisen vaarallinen metsästysmuoto. Ei nyt nykyisin se vähän, mitä täällä sitten metsästetään lähinnä kannanhoidon tähden, niin käytämme ajavia koiria, eli mäyräkoira pääsääntöisesti on niin kuin se mitä tässä nykyisessä metsästyksessä käytetään.
2: Tässä ollaan tää Luotsin tuvassa, niin tämä on ilmeisesti seuralle kuulunut myös jo pitkään.
3: Tämä on kuulunut vuodesta 1958. Meillä on niin kuin tehty sopimus tästä ja siitä asti me ollaan niin kuin tätä sitten isännöity ja pidetty mielestäni aika hyvässäkin kunnossa. Ja täysin omilla kustannuksilla sillä lailla, että ei ole niin kuin käytetty mitään näitä valtionvaroja eikä semmoista. Että ei myöskään tässä mufloneiden hoidossa, mikä on myös semmoinen mihin varsinkin nykyisin niin melkoisia määriä tarvitaan tätä viljaa ja muuta semmoista, niin seura maksaa niin kuin nämä kulut.
2: Miksi pidät tärkeänä sitä, että tämä seuran toiminta ja tämä mufloniharrastus ja perinne täällä Säpissä säilyy?
3: No mielestäni tämä on semmoinen, eli meille tavallaan tämä on semmoinen kruunun jalokivi. Yritetään pitää tämä perustajajäsenten tämmöisen idean ja hyvänkin idean niin hengissä ja ylläpitää niin kuin siinä mielessä tämä. Ja villilammas mielestäni kuuluu tämmöiseen kansallispuistoon ihan hyvin. Saaristo ja lammas on niin kuin, mutta tänne kun maatiaislammasta ei oikein voi tuoda, mutta tämmöinen villilammas, joka on pärjäillyt täällä ihan hyvin omin avuin, niin sopii mielestäni ihan hyvin tähän saareen.
2: Parisen vuotta sitten koettiin traaginen tilanne, kun mufloneita menehtyi paljon, mutta nyt on paljon parannuksia tehty ruokintaoloihin muun muassa.
3: Joo, kyllä me ollaan lisätty sitä mutta tuo... silti vieläkin tietysti tulee näitä menetyksiä, mutta niinhän luonto toimii, että heikot sortuu ja vahvat jatkaa.
2: Jatketaan kierros kohta ulos ja toivotaan, että nähdään mufloni. Ne on vähän semmoista vilkasta sakkia, että livahtaa piiloon.
3: Joo, se ei ole ihan maailman helpoin laji nähdä, mutta näin kevätaikaan ja kun täällä ei ole vielä kovin paljon tätä liikettä ollut, niin tuo... on mahdollisuudet kyllä nyt nähdä.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Kenny Loggins ja Danger Zone, kiitoksia Reposaaren metsästysseuran kavereille kierroksesta tuolla Säpin Majakkasaarella. Ja jos nyt mahdollisesti sinne haluaa lähteä, niin kyllä sinne järjestetään ihan siis reissuja tuolta Luvialta muun muassa pääsee sitten tuonne Säpin Majakkasaarelle. Ja vähän eri toimijoita sitten veneellään porukkaa tuonne Säppiin kuskaan, niin ei muuta kuin soittelemaan ja matkaa varaamaan ja kahvia termariin ja muflaneihin tutustumaan, jos mahdollisesti niitä näkyy. Itse on kerran vai pari käynyt siellä saarella ja ihan sillä jostain siis kaukaa metsän siimeksestä vähän villilampaan sarvet näkyvät. Damiano David ja Trial Talk to Me, suurlähettiläitä, me kuullaan elokuun 11.
1: Radio Pori. Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale! Ei kun morjasta pöytään!
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
3: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
4: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
3: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
4: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
3: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
4: Niin, paljon.
3: 149, tukko hakee.
4: En, tuun.
2: Tule puhtiloon.
5: Mä olin ihan tavallinen bilekäyttäjä. Se oli semmoista satunnaista viikonloppuhurvitteluiksi, ja yhtäkkiä sitä huomasi olevas joka päivä menossa jonnekin. Helppous hullannutti. Nykyään ajattelee, että
6: olen minäkin hölmö ollut, kun en aikaisemmin käyttänyt helppoa ja edullista Valtti-mobiilia. Bussit rullaa, arki rullaa, ihan kaikki rullaa!
7: Älä vaihda renkaita, vaihda joukkoliikenteeseen. pjl.pori.fi.
8: Tee kesän makein herkkuretki. Vaasa, Uumaja.
9: Ei voi olla totta.
8: Candy World! Juhu!
10: Maailman makein kauppa.
11: Candy World, Haaparanta.
8: Ja Uumaja.
11: Juhu!
12: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
13: Mikä on saanut jatkamaan?
14: Just ehkä se nuori naarlotto, joka silloin ajatteli, että kyllä mä pystyn juoksemaan 12.50. Että se, että mä pystyisin osoittaa itselläni sen, että mä kykenen siihen, mihin mä en uskonut.
12: Kuuntele porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
15: Rukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
16: Reijo puhelimessa.
17: Anteeksi, kuka?
16: Reijo. R-A-Y-O.
17: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
16: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
17: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
16: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
17: Täynnä?
16: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
12: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Suurlähettiläät ja elokuun 11. kello 14. uutiset luvassa. Ruoan hinta täällä Suomessa lähestyy EUn keskitasoa, kertoo tuore vertailu. SDPn kansanedustaja Joona Räsänen on käynyt ratista ja maat käyttävät öljyvarantojaan ennätystahtia Lähi-idän sodan takia. Näistä muista lisää Alessonia Nate Smithin jälkeen. Tämä on I Like It.

0: aina tätä hyvää jätskiä.
1: Kuulepas, se on niin helppo ostaa tuosta jätskiautosta.
2: Jätskiä tuo jätskiauto.
3: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
4: Huikooks! Lähde messiin Huiko-areenalle nyt perjantaina kello 18, kun pesäkarhut kohtaa Vaasan mailattaret. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
5: Energiatehokas ilmalämpöpumppu lämmittää talvella, tuo mukavaa viileyttä kesähelteellä ja säästää merkittävästi lämmityskuluissa. Pienennä hiilijalanjälkeäsi ja sähkölaskua. Hanki juuri sinulle oikea ilmalämpöpumppuratkaisu ilman ylimääräisiä lisäkuluja Lammaisten Energialta. Tutustu lammaistenenergia.fi. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.
6: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja. Mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
7: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
2: Se auto.
8: Milloin kutsuu Inkaar? Sun tuulilasi on magneetin tavoin löytänyt kaikki lentävät kivet ja nastat tieliikenteestä. Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
2: Inkaar.fi.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää keskiviikkoiltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Elintarviketeollisuusliiton vertailun mukaan suomalaisen ruokakorin hinta on laskemassa kohti EU-maiden keskiarvoa, vaikka onkin yhä keskiarvon yläpuolella. Euromaiden hintatason vertailussa Suomi on sijalla 8. Ruoan ja alkoholittomien juomien hinnat ovat Suomessa ja muissa Pohjoismaissa nousseet hitaammin kuin monissa muissa Euroopan maissa. Kun vuonna 2014 niistä maksettiin Suomessa noin neljänneksen EU:n keskiarvoa korkeampaa hintaa, 10 vuotta myöhemmin ero oli alle 10%. Tyypillisesti edullisemmat Keski- ja Itä-Euroopan maat ovat nekin lähestyneet nopeasti EU:n keskiarvoa. SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen kertoo syyllistyneensä rattijuopumukseen. Räsänen kertoo Facebookissa ajaneensa huhtikuun puolivälissä kotiin illanvietosta. Kertomansa mukaan hän pysähtyi ratsiassa Espoossa Kehä ykkösellä ja puhalsi tarkkuusalkometriin 0,68 promillen lukemat. Rattijuopumuksen raja on 0,5 promillea. Räsänen sanoo tehneensä vakavan virhearvion, kun ajatteli olevansa jo valmis auton rattiin. Hän sanoo kertoneensa tapahtuneesta heti puolueelle ja eduskuntaryhmälle. Hän myös sanoo olevansa teosta äärimmäisen häpeissään ja pahoillaan. Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n mukaan maat käyttävät strategisia öljyvarantojaan ennätystahtia Lähi-idän sodan aiheuttamien toimitushäiriöiden vuoksi. Järjestön kuukausittaisen raportin mukaan maailmanlaajuiset varannot hupenivat huhtikuussa entisestään 117 miljoonalla barrelilla. Maaliskuussa varannot olivat jo vähentyneet 129 miljoonalla barrelilla. Energiajärjestön mukaan öljyvarantojen nopea ehtyminen toimitushäiriöiden jatkuessa voi enteillä öljyn hintapiikkejä. Britanniassa parlamentin istuntokausi alkaa tänään perinteisesti monarkin puheella. Kuningas Charlesin ylähuoneessa valtaistuimelta pitämässä puheessa esitellään lainsäädäntöhankkeita tulevalle kaudelle. Nimestään huolimatta kuninkaan puhe on hallituksen laatima ja hyväksymä. Medialähteiden mukaan sen odotetaan muun muassa sisältävän toimia kansalaisten korkeiden elinkustannusten lieventämiseksi. Hallituksen työväenpuolue kärsi pahoja tappioita viime viikon alue- ja paikallisvaaleissa, mikä on lisännyt vaatimuksia pääministeri Keir Starmerin erosta.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Teljan energiatekniikka.
12: 13-14 asteessa menee tämä keskiviikkoinen iltapäivä ja sadekuuroja luvassa tuonne noin kello 16, kello 17 saakka. Sitten on pieni paussi, mutta illalla myöhemmin taas olisi sadetta luvassa. Myös ensi yö on ainakin osin sateinen. Yön alin lämpötila noin 8 asteessa. Huomenna torstaina, hela torstai aamupäivällä ja aamulla on tuollaista pilvistä. Noin 8 asteessa mennään iltapäivällä vähän sadekuuroja noin 10-11 astetta, mutta myöhemmin illalla ihan aurinkoista.
11: Kaipaat viilennystä. Säällä kuin säällä. Teljan energiatekniikka.
13: Paikallinen lämpöpumppuammattilainen.
14: Teljan energiatekniikka.
11: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Keskiviikkoista iltapäivää sitä tässä mennään aattopäivä, kun huomenna on helatorstai ja pyhäpäivä. Se oli Pandora ja Sense of Time tuossa kello 14 uutisten jälkeen. Kaikkien Kukka ja Flora -nimisten päivä olisi tänään, kun 13. päivää tästä kuluvasta toukokuusta mennään. Tällä viikolla on jälleen julkaistu uusi

0: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
1: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Phil Collins ja In the Air Tonight porilaisesta ravintolaelämästä kantaa tullut tänään huonoja uutisia. Satakunnan Kansa kirjoittaa, että käräjäoikeus antoi alkuviikolla päätöksen konkurssista, joka asetettiin baariliiketoimintaa hallinneelle porilaisyhtiölle, ja konkurssiin asetettiin Freerest Oy, jonka kautta Porissa toimi Tullibaari ja ravintola Väinölän olohuone, ja yhtiö omisti myös baarin Ulvilassa. Tämä toki tämä on myyty, ja verohallinto haki baariyhtiön konkurssiin maaliskuun lopulla. Jätetystä konkurssihakemuksesta ilmenee, että yhtiöllä oli viivästyskorkoinen hieman yli 150 000 euroa maksamattomia saatavia. Verottajalle rästit kertyivät tämän ja viime vuoden aikana, ja SK:n mukaan pääasialliseksi syyksi nousee esiin remonttitoimitilaan, jossa baariyhtiö toimi vuokralaisena, ja yritys haki siis yrityssaneerauksen, ja tässä yrityssaneeraushakemuksessa sanotaan, että vuokranantajan piti osallistua remontin rahoitukseen niin, että se jyvitettäisiin vuokraan. Järjestely kuitenkin peruuntui, ja tämän seurauksena jo alkaneen remonttiin kulut päätyivät kokonaan sitten baariyhtiön kontolle, ja yhtiö joutui hankkimaan ulkopuolista rahoitusta, jonka ehdot olivat alkuperäistä järjestelyä kalliimmat, ja tämän remonttirahoituksen takaisinmaksun vuoksi yhtiöitä alkoi jäädä sitten veroja ja muita maksuja rästiin, ja sisältyi myös saatavia vuokranantajalle. Saneeraushakemuksessa arvellaan, että maksamattomien vuokrien takia yhtiölle todennäköisesti vaadittaisiin toimitilasta häätöä. Ja tässä hakemuksessa kuvailtiin liiketoiminnan edellytyksiä, että mikäli hakijalle yllättäen koitunutta remonttilainaa kustannuksineen ei olisi, hakija tekisi hyvää tulosta ja selviäisi kuluistaan normaalisti. Ja tätä lausuntoa tukee myös baariyhtiön viimeisin tilinpäätös viime vuodelta, ja tuolloin yhtiö teki voittoa 69 000 euroa, liikevaihto oli semmoinen 1,3 miljoonaa euroa. Kahtena aiempana vuonna tulos oli kuitenkin huomattavan tappiollinen, mutta joo, näin ollen siis Freerest Oy, joka täällä Porissa pyöritti Tullibaaria ja Väinölän olohuonetta, niin käräjäoikeus antanut alkuviikolla päätöksen konkurssista, niin näin pari ravintolaa ainakin toistaiseksi sitten ravintolakentästä poistui. Olli Halonen jatkaa Pohjola, Sarah Connoria ja Keitoa ja Johnny Elvassa.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: rakennettiin Pohjolaan.
1: Oli halusta ja Pohjolaan Sarah Connor jatkaa From Sarah with Love, keitolta Johnny to Turn the Lights Off, ja tämän jälkeen porilaiset podcastista palan matkaa vieraana on tällä viikolla nuorallottan esiin.
2: Radio Pori.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
6: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
5: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
6: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
7: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
8: Paikallinen värisilmä Pori. Presidentin puistokadulla.
9: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeistä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
10: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
11: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
12: Muun muassa tätä.
13: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
14: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustelemaan.
13: Älä puolustele.
15: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
16: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
15: R-A-Y-O. Rayo.
17: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
5: No telkkari.
17: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
5: Onko ne oikeasti kotimaisia?
17: On kyllä. Löytyy myös VM-Carpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
5: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
17: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
5: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
17: Totta kai saa. Mittatilauksena.
18: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
19: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
20: Jokke Starkilta moro. Nyt Suomi maalaa. Meiltä Vinhaa, Nordicaa tai Virtasen maaleja. Kaikkia löytyy heti ja tietysti edulliseen hintaan. Ja muista, meiltä saat myös S-bonusta käteiskaupoista. Moro, nähdään.
21: Stark. Reilusti rakentajan asialla.
22: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Se oli Sarah Connor ja From Sarah with Love. Euroviisut Itävallan Viinissä on käynnissä ja eilen tiistaina sitten semifinaali, josta Linda Lampinen, Pete Parkkonen jatkoon lauantaiseen finaaliin. Ja tuossa kello 16 jälkeen itse asiassa meillä on kuuma suora yhteys tuonne Itävallan Viiniin. Säkyläläiset Tiina Hämäläinen ja Tyyne Juola ovat par aikaa tuolla Itävallan Viinissä. Soitellaan sinne, ovat olleet muun muassa kenraaliharjoituksissa mukana eilen, niin kysellään kuulumisia ja fiiliksiä tuota Itävallasta varttia yli 4. No kuitenkin K.O. John, Turn the Lights Off. Ja tästä on Porvalaisen podcastia luvassa ja vieraana Noora Ruttanen. Katsotaan mikä on aihe tämän jälkeen.

0: Porilaiset podcastin uusimmassa jaksossa vieraana on pikaituri Noora-Lotta Nesiri. Ja itse asiassa Nesirin perhe joutui vakavaan hirvikolariin, kun Noora-Lotta oli 6-vuotias. Tämä dramaattinen onnettomuus muutti Nesirin elämän.
1: Yrittäjäuutiset sinulle tarjoaa Porin Yrittäjät.
2: Sä olit kovin pieni 6-vuotias, kun teidän perhe koki tosi traagisen tilanteen ja joutui hirvikolariin. Ja tämä varmaan muutti koko perheen elämää aika paljonkin, että äiti sai vakavan aivovamman. Mitä sä muistat tästä nyt niin kuin aikuisena muisteltuna?
3: No en mä siitä itse kolaritilanteesta muista ihan hirveästi. Mä muistan siitä semmoisia niin kuin pieniä flashbackeja, mutta sitten... Se on jännä, kun ehkä kun on niin nuori, niin sitä aika nopeasti sitten sopeutuu. Mä luulen, että sitten olisi ollut vaikka teini-ikäinen, niin tilanne olisi ollut ihan tosi eri. Mä muistan esimerkiksi niin kuin pari kertaa, kun mä oon itkenyt, että miksi just meille piti käydä näin. Ja olihan se tosi rankkaa aikaa, että äiti oli esimerkiksi muutaman kuukaudenkin taisi olla koomassa. Ja sitten tietenkin toipuminen kesti tosi pitkään ja oli sillain niin kuin totta kai lapsille tosi... Vaikeata aikaa varmasti, mutta sitten samaan aikaan mä luulen, että siihen sopeutui niin hyvin, että ei mulla ole niinku siitä silti sellaista, ei mulla ole siitä semmoista niinku hassu sanoa, mutta ei mulla ole jäänyt semmoista pahaa muistoa, mutta totta kai se on ollut tosi niinku raadollista, jos mä nyt mietin, että olisi joku 6-vuotias lapsi ja hänen perheelleen kävisi noin, niin olisi se mun mielestä ihan kammottavaa.
2: Tämä kertoo varmaan siitä, että lapsilla tosiaan on uskomaton kyky selviytyä, mutta tämmöistä niin kuin vastuuta jo pienestä pitää, niin sitä se opetti varmaan paljon.
3: Kyllä, paljon perheen vanhimpana lapsena otin kyllä vastuuta ja välillä vähän liikaakin, että kyllä mä tietyllä tapaa ehkä sitten aikuisiellä olen kärsinyt tietynlaisista asioista sen seurauksen, että on joutunut lapsena sitten ehkä olemaan vähän liiankin tietoinen aikuisten ihmisten asioista ja millain tämä maailma toimii. Mutta samalla mä uskon, että jos ei sitä olisi tapahtunut, niin olisiko mä sitten taas sama ihminen? Olisiko mä ehkä niin sisukas vaikka urheilijana? Niin välttämättä en. Että sitten mä oon yrittänyt kääntää se kuitenkin positiiviseksi. Että siitä on myös sitten tietyllä tapaa saanut jotain.
2: Sun isä Pasri on Makedonian albaani ja hän muutti Suomeen vuonna 1991, niin kuinka paljon isän kulttuuri on ollut teillä arjessa läsnä ja tai mitenkä?
3: Joo, tätäkin multa joskus kysytte ja sitten tietenkin kun se on sitä omaa semmoista arkielämää ollut, niin siihen on hyvin vaikea vastata. Ehkä semmoinen näkyvin osa on ollut se, että me ollaan kutsuttu meidän isää Babiksi, joka on siis albaaniaksi isä ja... Sitten silloin lapsuudessa vietettiin aika paljon kesiä Makedoniassa ja jonkun verran puhuin silloin sitä kieltäkin, koska esimerkiksi mun omat isovanhemmat ei puhunut muuta kieltä. Mutta nyt täytyy myöntää, että mä kyllä ymmärrän, kun joku puhuu sitä, mutta mä en pysty tällä hetkellä käymään esimerkiksi keskustelua albaaniaksi, mikä on tosi sääli. Että kyllä sekin on mun yksi semmoinen haave, että joskus voisi vielä opetella sen kielen. Mutta... Meillä on ollut kyllä semmoinen hyvin, hyvin sulava sekoitus mun mielestä albanialaista ja suomalaista kulttuuria. Mun on vaikea sanoa sitten sellaista jotain tiettyä yksittäistä, mutta kyllähän se sitten varmaan jollain tapaa näkyy. Mun sukunimi on Esiri.
4: Porilaiset podcast. Yhteistyössä Satamaito. Satamaito. Pelkkää hyvää. Radio Pori.

0: Se oli Alex Warren ja se ja Before You Leave Me. Kiitoksia Noora Otton Esirille vierailusta Porilaiset podcastissa ja kokonaisuudessaan. Tarina löytyy tuolta meidän netistä radiopori.fi tai sitten tuon uuden Reijo-sovelluksen kautta. Jos et ole vielä Reijoa ladannut, niin lataa ihmeessä löytyy sekä App Storesta että tuolta Googlen Play-kaupasta. Nickelback jatkaa How You Remind Me ja myös Beemia ja Roksittia luvassa.
1: Radio Pori.
2: Mä olin ihan tavallinen pilekäyttäjä. Se oli semmoista satunnaista viikonloppuhurvitteluiksi. Yhtäkkiä sitä huomasi olevas joka päivä menossa jonnekin. Helppous hullannutti. Nykyään ajattelee, että...
3: Olen minäkin hölmö ollut, kun en aikaisemmin käyttänyt helppoa ja edullista valttimobiilia. Bussit rullaa, arki rullaa, ihan kaikki rullaa!
4: Älä vaihda renkaita, vaihda joukkoliikenteeseen. pjl.pori.fi
5: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet? Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi
6: Emme ole olleet karjarannassa suotta.
7: Ollaan hoidettu veneet ja tarvikkeet teille jo yli 40 vuotta.
6: Tämä runoilu meni kyllä nyt persilleen, kun se laulumainoskin viimeksi.
7: Eiköhän tuosta nyt kaikki tajunnut, että tarkoitetaan Venepori.
6: Siis tuu sääkin Veneporiin, laittaa kaupat niin sanotus pärekorriin.
7: No niin, lopet jo. Lähetään töihin.
6: Älä nyt!
8: Venepori. Veneilykaupasi Satakunnassa.
9: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Welcome.

0: Kohta se on teidänkin pihalla.
1: Missä muurahaiset asuu?
2: Ei ainakaan meillä. Myr!
3: Muurahaisille!
4: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Oli Nickelbackia tää ja How You Remind Me. Mä en tiedä, ootko katsonut tuota HBO Maxeita sellaista sarjaa kuin White Lotus. Erinomainen sarja, 3 kautta on julkaistu sitten vähän eri lokaatioissa huippunäyttelijillä varustettu tuo kyseinen sarja. Jos ei ole tuttu, niin lämmin suositus. On hyvä sarja, hiukan semmoinen erilainen, ei missään nimessä erikoinen, mutta hienosti tehty. 4. kautta sitä kuvataan tuolla Ranskassa ja näin suomalaisittain hieno kertoa, että suomalaisnäyttelijä Becca Strang on mukana White Lotus-sarjan 4. kaudella. Näin kertoo viihdelehti Variety, ja Mike Whitein ohjaamaa sarjaa kuvataan tosiaan Ranskassa, ja jo aiemmin kerrottuun näyttelijäkaartiin liittyy nyt 3 uutta näyttelijää, joista suomalainen Strang sitten on yksi, ja lisäksi Varietyn mukaan kaudella nähdään myös brittinäyttelijät Ben Kingsley ja Max Minghella. Ja muutakin suomalaismerta on tällä uudella kaudella, itse asiassa tuossa jo aiemmin keväällä uutisoitiin siitä, että sarjassa on mukana myös Ranskassa asuva suomalais-ranskalainen näyttelijä Nadia Teresievich, ja hänen äitinsä on suomalainen ja isä puolalainen. Se, että koska mahdollisesti uusi kausi sitten julkaistaan, sitä tästä nyt ei selviä, mutta tällä tulevalla 4. kaudella seurataan 2 elokuvaryhmän kilpailua Kaneen elokuvajuhlissa, ja White Lotus Hotellin vieraat ja työntekijät joutuvat sitten selviytymään tuonne elokuvajuhlaviikon aikana. Mutta jos et ole mahdollisesti sarjaan tutustunut, niin 3 kautta löytyy, niin on kyllä hyvä. BM jatkaa kaiken arvoinen. Roksiteltamme kuullaan Listen to Your Heart.

Kello 15 uutiset olisi keskiviikkoisessa iltapäivässä tarjolla. Hallitus on saanut eduskunnan luottamuksen talouspolitiikkaa koskevassa äänestyksessä. Tästä puhutaan ja myös ammattikorkeakoulujen työriidasta. Tähän ei saatu sopua. Ja kerrotaan myös siitä, että vuoden tiedekynäpalkinto lähti filosofian tutkijalle, joka pyrkii vastakkainasettelujen purkamiseen. Tuosta lisää uutisissa ja instunnilla muuten käydään tuolla kulttuurimaailmassa tai palkintomaailmassa nimittäin. Tämän rakastaa teatterin Isin tyttö on ehdolla sitten teatterialan Taalion palkinnon saajaksi. Tuosta lisää 3:30. Nyt kuitenkin Roxetteja ja Listen to Your Heartin uutisia.

0: ikäisen.
1: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät, niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
2: Nimi?
3: Rayo. R-A-Y-O.
2: Mm-hmm. Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
8: Huikooks! Lähde messiin Huiko-areenalle nyt perjantaina kello 18, kun pesäkarut kohtaa Vaasan mailattaret. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
9: Vesivec oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
10: Hyvä maito ei synny sattumalta. Se syntyy osaamisesta, hyvinvoivista lehmistä ja ihmisistä, jotka välittävät. Satamaito on maitotilallisten oma meijeri. Siksi hyvä ei jää puheeksi. Se maistuu. Satamaito. Pelkkää hyvää.
11: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
10: No telkkari.
11: Ei. Tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
10: Onko ne oikeasti kotimaisia?
11: On kyllä. Löytyy myös VM-Carpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
10: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
11: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
10: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
11: Totta kai saa. Mittatilauksena.
12: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
13: Radio Pori. STT:n uutiset.
14: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Hallitus on saanut eduskunnan luottamuksen äänin 99-86. Äänestys koski välikysymystä hallituksen talouspolitiikasta. Poissa oli 14 kansanedustajaa. Tyhjiä ääniä ei annettu. Välikysymyksessä olivat mukana kaikki oppositioryhmät. Ryhmät ovat yhtä mieltä siitä, että hallituksen talouspolitiikka on epäonnistunut. Ammattikorkeakoulujen työriitaan ei saatu vielä sopua, kertoo valtakunnan sovittelijan toimistoviestipalvelu X:ssä. Työnantajapuolta edustava Sivista hylkäsi maanantaina annetun sovintoehdotuksen. Työntekijäpuolta edustavat opetusalan ammattijärjestö OAJ ja ylemmät toimihenkilöt YTN hyväksyivät ehdotuksen. OAJ:n puheenjohtajan Katarina Murron mukaan sovintoehdotus olisi varmistanut, ettei opettajien palkkoja leikattaisi. OAJ:n mukaan ensi viikolle ilmoitetut lakot toteutuvat, ellei ratkaisua sitä ennen synny. Työtaistelutoimia on luvassa Hämeen, Vaasan ja Lapin ammattikorkeakouluissa. Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n mukaan maat käyttävät strategisia öljyvarantojaan ennätystahtia Lähi-idän sodan aiheuttamien toimitushäiriöiden vuoksi. Järjestön kuukausittaisen raportin mukaan maailmanlaajuiset varannot hupenivat huhtikuussa entisestään 117 miljoonalla barrelilla. Maaliskuussa varannot olivat jo vähentyneet 129 miljoonalla barrelilla. Energiajärjestön mukaan öljyvarantojen nopea ehtyminen toimitushäiriöiden jatkuessa voi enteillä öljyn hintapiikkejä. Koneen säätiö on myöntänyt vuosittain jaettavan vuoden tiedekynäpalkinnon filosofian tutkijalle, dosentti Erika Ruonakoskelle artikkelista, joka julkaistiin Filosofisessa niin ja näin -aikakauslehdessä vuonna 2023. Tiedotteen mukaan Ruonakoski on kyllästynyt nykykeskustelun polarisoitumiseen ja kärjistyksiin ja peräänkuuluttaakin ihmisiltä tiedollisen epävarmuuden sietämistä ajattelutapana, jolla purkaa vastakkainasetteluja. Vuoden tiedekynä-palkinnolla halutaan edistää suomenkielistä tieteellistä kirjoittamista ja tieteen tulosten saavutettavuutta. Palkinto on 25 000 euron suuruinen.
13: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Jatketaan vielä uutisilla Satakunnasta. Lounassa mennyt poliisi tutkii sunnuntaina Rauman Vermuntilassa tapahtunutta tilannetta, missä lehdenjakajaa uhattiin ampuma-aseella. Lehdenjakaja ei loukkaantunut välikohtauksessa. Lehdenjakaja soitti hätänumeroon sunnuntai yöllä yhden aikana kertoi, että hänen autonsa oli tyrmätty toisella autolla ja tämän jälkeen kaksi miestä oli käskenyt hänet autosta ulos. Toinen miehistä oli uhannut lehdenjakajaa kiväärimallisella aseella. Miehet olivat kyselleet, millä aseella mies alueella liikkuu. Tilanne oli hetken päästä rauhoittunut, kun miehet olivat ymmärtäneet miehen olevan jakamassa lehtiä. Poliisin saapuessa paikalle toinen epäilystä poistui paikalta. Poliisi kuitenkin löysi miehen poliisikoiran ja droonin avulla lähimaastosta. Maastosta löytyy myös teossa käytetty kiväärimallinen ladattu ampuma-ase. Epäilyt on vapautettu kuulustelujen jälkeen. Poliisi tutki asiaa törkeänä ampuma-aserikoksena, törkeän pahoinpitelyn yrityksenä, laittomana uhkauksena ja törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena.
15: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Teljan energiatekniikka.
0: 14 asteessa mennään keskiviikkoista iltapäivää. Tässä kohtaa vielä hiukan sitten myöhemmin Ehtolaan sadekuuroja luvassa. Myös tuo ensi yö on sateinen. Yön alin lämpötila noin 8 asteessa. Huomenna torstaina hela torstai aamupäivällä ja aamulla pilvistä. Iltapäivällä sitten saattaa tulla muutama tippa vettä. Ilmalla sitten ihan auringonpaistetta ja huominen päivälämpötila ylimmillään noin 11 asteessa.
15: Kaipaatko latausta? Laadukkaat ja tehokkaat sähköauton latausasemat Teljan energiatekniikalta.
16: Teljan energiatekniikka.
15: Paikallinen. Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Keskiviikkoa, sitä mennään edelleen iltapäivälähetyksen parissa kello 15 uutisten jälkeen Backstreet Boys. Se olisi 8 minuuttia yli. 13. päivä on tänään toukokuusta ja urheilumaailmassa historiallinen päivä, nimittäin tällä päivämäärällä 13. päivä toukokuuta vuonna 1950 niin ajettiin ensimmäiset Formula 1-kisat, Formula 1-sarjan ensimmäinen MM-kilpailu Englannin Silverstoneissa vuonna 1950. Nyt ei itse asiassa ole formula-viikonloppu nyt luvassa, mutta ensi viikon viikonloppuna 23. ja 24. päivä, niin silloin Kanadan GB. Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Tina Turneri, tämä kuullaan The Best.

0: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: The Best ja Tina Turner SM-liigassa 25-26, yksi matsi jäljellä, se pelataan tänään Tampereella Tappara KK7-peli, eli tänään sitten ratkeaa tämän kauden Suomen mestari Tappara Kouvolassa kävi maanantaina sarjan 3-3 tasoittamassa, mutta ennätyksellinen katsojamäärä on ollut tämän kevään noissa purutuspelimatseissa, nimittäin tämän illan 7. finaaliottelussa on rikkoutumassa ensimmäisen kerran liigahistoriassa 350 000 katsojan rajapyykkiä tähän mennessä pelattuja 59 playoffs-ottelua on seurannut paikan päällä lähes 339 000 katsojaa ja yleisökeskiarvo ennen tämän illan finaaliottelua on 5746 ja aiempi kokonaisyleisöennätys on keväältä 22, jolloin playoffs-otteluissa kävi yhteensä 328 190 katsojaa ja yhden playoffs-kauden ennätyskeskiarvo on 49 vuoden takaa keväältä 77, tuolloin 13 playoffs-peliä ja keskimäärin 7222 katsojaa per ottelu. Mutta joo, tosiaan rajapyykki 350 000 katsojaa playoffseissa rikkoutuu sitten tänään illalla tuolla Nokia-areenalla Tappara KK ja 7-peli luvassa. JVG jatkaa rehellisesti myös Adelia ja Arttu Viskari hetken päästä.
1: Kuuntelet Radio Poria.

se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys, kaikki lähtee tät menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Se oli JVG, että se ja rehellisesti tuossa noin tunnin kulttua soitellaan Itävaltaan Viiniin. Siellä nimittäin säkyläläiset Tiina Hämäläinen ja hänen 9-vuotias tyttärensä Tyyne Juhola ovat olleet Euroviisutunnelmissa ja muun muassa eilen tiistaina kävivät kenraaliharjoituksia seuraamassa. Niin tosta sitten tunnelmia, kun soitellaan tuonne Viiniin vartti yli 4. Nyt Adele, Someone Like You, Arttu Viskari, Limix Orkesteri ja tässäkö tämä oli?
1: Radio Pori.
2: Huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Nimi?
6: Rayo. R-A-Y-O.
5: Mm-hmm. Status?
6: Ihan täynnä ääntä.
7: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
2: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
7: Älä puolustele.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
10: Suosittu nelivetoinen Suzuki Vitara. Alle 30 tonnia. Nyt Suzuki-mallistoon jopa yli 2 tonnin talvirengas etu. Säätä et voi valita. Nelivetoisen Suzukin voit. Suzuki.
11: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
12: Vaasan sähkö.fi.
13: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
14: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
15: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös YA.fi.
16: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
17: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
16: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
17: No tötterö, tietysti S-Marketista!
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Someone Like You ja Adele. Otetaan Arttu Viskarin ja Leavings-orkesterin tässä, kun tämä oli, ja tämän jälkeen palataan tuonne aamun tunnelmiin, nimittäin rakastajateatterin johtaja Angelika Moiselle poikkesi aamulla Lauran vieraan liittyen siihen, että Isin tyttönäytelmä on ehdolla vuoden esitys Thalia-palkinnon saajaksi.

0: Rakastaa teatterin johtaja Angelika Moisella poikkesi tänään aamulla Tammisen Lauran vieraana, nimittäin viime syksynä ensi-iltansa saanut Isin tyttönäytelmä on ehdolla vuoden esitystaalia-palkinnon saajaksi. Miten yleisö otti Isin tytön vastaan ja miltä ehdokkuus tuntuu, kun kyseessä on vieläpä sitten esikoisnäytelmä, niin jatketaan tästä Angelikan kanssa.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.
2: Hei, Isin tyttö ehdolla vuoden esitykseksi, tai vuoden esitystaalia-palkinnon saajaksi, onneksi olkoon.
3: Kiitos.
2: Melkoinen kunnia,
3: no,
2: oletan.
3: Todellakin oltiin kyllä ihan sanattomia, ollaan niin hienossa seurassa siellä.
2: Hei, kyseessä on siis sun esikoisnäytelmä vieläpä, niin mikä fiilis sulla tästä tunnustuksesta?
3: No, ihan, että vähän niin kuin itku tuli, ja totta kai se on myös koko esityksestä, että meillä on ollut huikea ensemble. Mutta tämä on mun esikoisnäytelmä, niin no en mä nyt olisi voinut enempää niin kuin toivoa.
2: Esityskausi on takanapäin, niin minkälainen oli vastaanotto Isintytällä?
3: No tosi hyvä. Me ei olla varmaan koskaan saatu niin paljon niin kuin pitkiä palautteita. Et mäkin sain oikein pitkiä sähköposteja ihmisiltä, jotka oli vaikuttuneita. Et tuntui siltä, että se oli myös niin kuin tärkeä esitys.
2: Mitä sieltä nousi sieltä palautteesta?
3: No paljon just sitä niin kuin perhettä ja perheen dynamiikkaa ja lapsuuden traumoja, vaikka me nyt tietenkin käsiteltiin sitä sillä lailla karnevalistisesti ja huumorilla. Ja ihmiset selkeästi myös tykkäs siitä, että se oli niin kuitenkin selviytyjen tarina, että siinä ei jääty niin kuin valittamaan.
2: Luuleeko sä, että ihmiset antoi jotenkin helpommin palautetta, koska sä oot rakastaa teatterin kävijöille jotenkin tuttu, niin voiko sekin luoda semmoista, että sitten ihmiset helpommin jotenkin avautu kokemuksistaan?
3: Joo, se voi olla. Se voi olla, että me ollaan kuitenkin aika semmoinen paikallista tukeva ja sellainen, niin kyllä mä luulen, että se vaikutti asiaan.
2: No niin kuin sanoitkin, niin varsin vaikuttavassa finalistijoukossa ootte 6 muuta finalistia. Siellä muun muassa semmoinen pieni teatteri kuin Suomen Kansallisteatteri on myöskin ehdolla. Niin ootko nähnyt näitä muita esityksiä?
3: Mä käyn tosi paljon, mutta nyt meillä oli niin paljon niitä harjoituksia ja sitten se kestää aina, että mä aion mennä muistopäivän katsomaan syksyllä tai siis Tampereen teatterikesässä ja Kärpäsiin mulla on syksylle lippu varattu esimerkiksi ja muita mä en ole siis nähnyt.
2: Mutta miltä tuntuu? Rakastajateatteri kuitenkin niin kuin Kansallisteatteriin nähden, aika pieni talo Tampereen Työväenteatteriinkin nähden, niin miltä tuntuu olla sellaisena niin kuin jotenkin voimakkaana paikallisena teatterina tällaisten isojen jättien rinnalla?
3: No kyllä me ollaan siis todella ylpeitä tästä, että se on hienoa, että tämä on noteerattu ja oikein kylmät väreet niin kuin tulee siitä koko ajatuksesta, vaikka tietenkin onhan se nyt vähän hassua sit myös se ihmisten, että kuinka paljon siellä on niinku äänestäjiä.
2: Niinpä, niin siis äänestyksestä tosiaan on kyse, yleisöäänestyksestä, niin missä voi äänestää?
3: No todellakin netissä voi äänestää, että siellä joko meidän sivuilta löytyy se linkki tai teatteritiedotuskeskuksen sivuilta ja näin, että siellä voi käydä äänestämässä ja myös vaikka antaa myös vähän palautetta, että mitä on tykännyt.
2: Se kannattaa ehdottomasti tehdä. No Rakastajien kesässä tässä nyt tietysti on vielä vierailuesityksiäkin vielä toukokuussa tuolla Kehräämössä, mutta sitten on tietty Hopfestiä luvassa, niin missä meiningeissä mennään Hopfestin osalta tämän
3: kesän? No aikalailla nyt jo aikataulutetaan, että toki rahoitusta ollaan saatu paljon vähemmän, mutta me ollaan kekseliäitä. Me päätettiin, että festivaali pitää järjestää, että hopparit ei saa täältä hävitä, niin nyt tehtiin kaikkemme, että saadaan kuitenkin aika kiva kattaus esityksiä. Et uskon, että tulee taas niitä vau ja mahtavaa ja upeata kokemuksia, elämyksiä ihmisille.
2: Ja Hopfestin jälkeen sitten pientä kesälomaa varmasti vietetään, niin mitäs sieltä Rakastajateatterin syksystä pystyt tässä kohtaa valottaa?
3: No, jo seuraava ensi-ilta pukkaa sieltä islantilainen komedia, vähän vinksahtanut komedia sekin, Tyrfingur Tyrfingssonin Luuna hetki kauneudella, ja sitä me harjoitellaan parhaillaan, ja se on jo siis ensi-illassa 15. päivä elokuuta. Taas aivan hurjan hullu teksti ja hauska ja käsittämätön, palkittu Islannissa moneen kertaan.
1: Radio Pori, kaupungin

0: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
1: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
2: Rautanetti on muuttanut niin tyylikäs laattabrändi Kermos, että munkin kylpyhuoneesta tulisi wow-kylpyhuone heti. Ja isot Kermos-laatat tekee kaikista huoneista trendikkäät. Mä katsoin tuota esitet ja oho, on hyvännäköistä settiä Rautanetista. Rautanet.fi.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
7: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Maton tamppaus, akvaarion tyhjennys, ruokakaupassa käynti.
8: No tää on helppo. Maton tamppaus.
7: No voi, se on väärin. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
8: Paus.
7: Niin.
9: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
10: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
11: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
12: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
13: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
14: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Anna puulta. Me ollaan runokello 10 minuuttia vaille 16. Benson Boone and Beautiful Things. Katsotaan tämän jälkeen, että mitä tapahtuu tuolla kello 16 uutisissa. Vielä Vetsä Boyskin pääsee ääneen ennen uutistoimintaan.

0: 16 uutiset luvassa keskiviikkoisessa iltapäivässä. Saimaan kalastusrajoitukset pitenevät, jos norppakanta ei kasva riittävästi. Tästä uutisissa SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen on käynyt vakavan keskustelun sitten rattijuopumuksesta tuomitun Joona Räsäsen kanssa. Kajaanissa asumisyksikön henkilökunnan epäillään kohdistaneen epäasiallista käytöstä asiakkaisiin. Puhutaan tästä myös siitä, että Elisan Kaapeli TV:n asiakkaalla voi olla oikeus hinnan alennukseen liittyen sitten tähän Elisan ja MTV:n väliseen keissiin. Pet Shop Boys vielä ennen uutisia.
1: Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Pori.

0: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
8: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
9: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
11: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt, ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty-kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
4: Hyvää keskiviikkoiltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Hallitus on päässyt viimein sopuun saimaannorppien suojeluun tähtäävistä kalastusrajoituksista Saimaalla. Hallitus on antanut asetuksen, jolla verkkokalastuskieltoaikaa laajennetaan heinäkuulle, jos norppakanta ei kasva riittävän nopeasti. Hallitus esittää myös, että kalastusrajoitusaluetta laajennetaan nykyisestä 340 neliökilometrillä. Esityksen keskeisestä sisällöstä kertoo ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala STT:lle. Multala ja maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah ovat olleet erimielisiä kalastusrajoitusten toteutustavasta. Sopua on hierottu pitkin alkuvuotta. SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoo käyneensä kansanedustaja Joona Räsäsen kanssa vakavan keskustelun tämän rattijuopumuksesta. Se on Tuppuraisen mukaan Räsäsen seuraamus tapahtuneesta. Tuppurainen sanoi tehneensä selväksi, että tällainen ei voi toistua. Hänen mukaansa Räsänen on todennut, että aikoo ottaa asiasta opiksi. Tuppuraisen mukaan eduskuntaryhmä kävi Räsäsen tilanteesta avoimen ja rehellisen keskustelun, ja Räsänen pyysi tapahtunutta anteeksi. Kajaanissa Rajamiehentien asumisyksikössä henkilökunnan epäillään kohdistaneen epäasiallista käytöstä asumisyksikön asiakkaisiin, kertoo Oulun poliisilaitos. Poliisi tutkii tapahtumia pahoinpitelynä, virkavelvollisuuden rikkomisena ja kunnianloukkauksena. Poliisi kertoo saaneensa tiedon asiasta toukokuun alussa. Hyvinvointialue kertoi aiemmin tehneensä muutoksia henkilökunnan työskentelyyn ja yksikön toimintaan. Rajamiehentien yksikkö on kehitysvammaisten ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikkö. Teleoperaattori Elisan asiakkailla voi olla oikeus hinnanalennukseen MTV:n ilmaiskanavien poistuttua Elisan kaapeli-TV:stä ja Elisa-viihteestä. Näin kertoo Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Oikeus hinnanalennukseen koskee niitä asiakkaita, joilla on Elisan kanssa esimerkiksi suora kaapeli-TV tai Elisa-viihdesopimus. Oikeus hinnan alennukseen ja alennuksen määrä riippuvat siitä, miten paljon palvelu poikkeaa sovitusta ja millaiset mahdollisuudet asiakkaalla on MTV:n ilmaiskanavien seuraamiseen muilla tavoin.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Teljan energiatekniikka.
5: Semmoinen 13-14 astetta on keskiviikkoisen iltapäivän lämpötila, sadekuuroja vielä tässä iltapäivän aikana, myös myöhemmin illalla ensi yö, niin ikään on sateinen ja yön alin lämpötila noin 8 asteessa. Huomenna torstai, helatorstai aamulla ja aamupäivällä pilvistä, iltapäivällä vähän vettä, myöhemmin illalla sitten ihan aurinkoista ja huomenna päivälämpötila ylimmillään noin 11 asteessa.
6: Huhhuh! Täällä kämpäs on kuumako.
7: Valmistaudu kesään nyt. Teljan energiatekniikka.
8: Paikallinen lämpöpumppuammattilainen.
9: Teljan energiatekniikka.
7: Kuuntelet Radio Poria.

0: Radio Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Keskiviikkoista ehtoopäivää, sitä mennään kello 16 uutisten jälkeistä aikaa Stevie Wonder ja Part Time Lover uutisten jälkeen. Se olisi noin 8 minuutes yli. Euroviisut käynnissä eilen tiistaina. Ensimmäinen semifinaali tästä Lindelampeen, jos Pete Parkkonen jatkoo sitten lauantaiseen finaaliin. Kaikon One Republicin ja Delta Kudreven jälkeen soitetaan itse asiassa tonne Itävallan Viiniin. Siellä on par aikaa viisuhuumasta nauttimassa tuolta Säkylästä Tiina Hämäläinen ja 9-vuotias tytär Tyyne Juhola. Oh.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

Delta Goodrem ja Lost Without You Itävallassa Viinissä. Siellä on euroviisut käynnissä ja nyt lähdetään soittelemaan tonne Itävallan Viiniin. Siellä nimittäin Tiina Hämäläinen ja 9-vuotias tytär Tyyne Juholani. Ei muuta kuin kuumaa linjaa.

0: tosiaan sinne.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
0: Itävallassa Wienissä euroviisut käynnistyneet ja eilen tiistaina ensimmäinen semifinaali ja Suomi siitä sitten hienosti jatkoon. Torstaina toinen semifinaali ja lauantaina sitten varsinainen finaalipäivä. Meillä on paraikaa suora yhteys ja kuuma linja tuonne Itävallan Wienin viisuhuomaan. Siellä on Tiina ja Tyyn paraikaa langan toisessa päässä. Keskiviikkoa mennään Suomen aikaa aamupäivää, kun haastattelua tehdään. Tiina ja Tyyne, Mitäs Wieniin kuuluu tässä kohtaa?
2: No kiitos, hyvää kuuluu. Tosi hyvää kuuluu. Aurinko paistaa ja tosiaan tämmöinen viisuhuuma täällä eilen käytiin kokemassa.
0: Kuinka hyvin tai kuinka paljon euroviisut siellä Wienissä katukuvassa näkyvät?
2: No kyllä ne vähän, yllättävän vähän täytyy sanoa, että sitten tietysti kaikki on keskittynyt tuonne niin kuin keskustaan, tuohon vanhaan kaupunkiin ja sitten kun täällä on noi rakennukset sellaisia pikkusen erilaisia kuin, tai eroavat sanotaanko Porista tai Säkylästä, niin sitten kun niihin heijastetaan Euroviisu-sanomaa ja muuta, niin onhan se ihan, että esimerkiksi tuo Euroviisu-kylä on ihan todella niin kuin uskomattoman hienon näköinen.
0: Siellä on myös Tyyne Juhola 9V, olette lähtenyt äitienpäivänä reissuun, niin Tyyne, miltä on Itävallan viini vaikuttanut? Onko sulla kivaa?
3: Joo, ihan sellaisen, niin kuin täällä on paljon tapoja ja joo.
0: Kyllä. Entäs Euroviisu, onko sä Euroviisu-fani?
3: No siis kai.
0: Sä et ole ihan varma vielä, onko sä?
2: Joo, hän on nyt, toivottavasti pikkuhiljaa alkaisi olla, hän on nyt 4. kertaa Euroviisussa.
0: Niin, aivan, niin tuli, että tässä on niin töitä tehty tän eteen.
2: Joo, tai tämä meidän Euroviisu-harrastus on vähän tämmöinen niin vahingostullut harrastus, että päätettiin yksi vuosi mun ystävän kanssa, että kuka tahansa voittaa, niin ensi vuonna mennään. Ja silloin voitti Italia, ja mä sain sitten liput kenraaliharjoituksiin siihen iltapäivän family showhun, ja sitten mun ystävä sanoi, että eihän mihinkään family showhun lähde niin kuin tuonne Italiaan. Ja Tyyne oli silloin 5, ja mä kysyin, että haluatko lähteä mun kanssa Euroviisuihin Italiaan. Ja hän sanoi, no voihan lähteä, että siellä on hyvää jätskiä. Ja sitten aina kun on saatu liput, niin kyllä mä oon sitten tultu katsomaan.
0: Eilen on tuo ensimmäinen semifinaali, te olitte kenraaliharjoituksessa paikalla, niin oliko minkälainen kokemus, oliko hieno show?
2: Siis on. Se on aina ihan niin kuin, siis silleen niin kuin showna ihan samanlainen, että kaikki samat pommit ja kaikki siellä niin kuin on. Ja sitten tälleen niin kuin lapsen kanssa se on tosi hyvä, että sitten sieltä hulinasta niin kuin tullaan sitten hotellille. Mutta kyllä niistä aina niin kuin aistii jo siinä kohdassa, että se loppuu myyty ja ne on kaikki. Ja esimerkiksi niin kuin eilisessäkin, niin kyllä siellä, mä tiedän allekirjoitatko Tyyne, ootko samaa mieltä, että kyllä Moldova sai niin kuin yleisen aika
3: sekaisin.
0: Joo, Moldova, se starttasi eilen ton semifinaalikierroksen ja Suomi sitten esiintyi 7. Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Liekin heitin livenä Itävallan Wienissä, niin Tiina ja Tyyne, säväyttikö?
2: Säväytti, kyllä se siis todella hyvä. Ja sitten just, että niin kuin jännä huomata täältä, että niin kuin ihmiset, siis muutkin kuin suomalaiset, niin täällä on paljon Suomen lippuja ja Suomen lippujen kasvomaalauksia ja tällaisia, että kyllä meillä on niin kuin hyvät mahikset nyt voittoon selkeästi.
0: Mikäs teillä on loppuviikon suunnitelma? Nyt mennään tosiaan keskiviikko, ensimmäinen semifinaali on takana, niin Tiina ja Tyyne, millä tavalla loppuviikko Itävallan Wienissä rakentuu?
2: No me itse
3: mennään eläintarhaan.
0: Eläintarhaan! Yes! Come on!
2: Lopetetaan tämä Euroviisu-hulina tähän. Me mennään itse asiassa, me ollaan tulossa huomenna. Huomenna lennellään täältä kotiin ja katsellaan loppuviikko sitten kotona, mutta tänään ollaan menossa sinne Euroviisu-villitsiin katsoa sitten
3: Eläintarha.
2: Ja Erika Wiegman. Joo, siellä on tänään Erika Wiegman ja Lordi.
3: Ja Tommy Cash.
2: Niin me mennään katsomaan niitä vielä tänään ja sitten tosiaan huomenna kotia kohti.
0: Otetaan Liekin heitin tähän väliin ja jatketaan Tiinan ja Tyynen kanssa juttua vielä sen jälkeen.

0: Jatketaan vielä juttua Tiina Hämäläisen ja Tyyne Juholan kanssa. Tiina ja Tyyne siis par aikaa tuolla Itävallan viinissä.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
0: Eilen oli tuo ensimmäinen semifinaali, sillä tämä Kreikan Ferto veti sitten pitkää kortta, niin Euroviisufaneina Tiina ja Tyyne, niin minkälaisena koette Suomen mahdollisuudet lauantaisessa finaalissa?
2: Ihan hyvät mahdollisuudet on.
0: Eli voittoa tulee.
3: Joo. Siis kyllähän niin kuin, kyllä mun mielestä se Moldova oli paljon parempi kuin Kreikka. Et ei se Kreikka, niin kuin, he on saanut ehkä semmoisen ilmiön, että ihmisillä on niitä asuja tosiaan täällä. Mutta esimerkiksi vaikka oliko viime vuonna toi Kroatialla se rintin? Niin kyllähän se niin kuin räjäytti sen pankin siellä ihan täysin. Niin kuin, samalla tavalla niin kuin Moldova siellä niin kuin, esiin niin kuin livenä. Mutta sitten taas, että kun ei ne ihmiset, jotka sen livenä on, niin ei ne äänestä. Että sitten siinä täytyy vakuuttaa se televisioyleisö.
2: Ei se ollut viime vuonna. Viime vuonna oli 7 sijoittu ekaksi ja sitten toiseksi sijoittu Israel.
0: Aivan.
3: Totta. Oliko se sitten toista? Joo, eli kyllä tätä viisutietämystä nyt ihmeisesti onkin.
0: Kyllä on. Hän on seurannut. Hei, tuossa sanoitkin, että siellä on Suomen lippuja ja on kasvuvereja näköjään tuossa TV-lähetyksessä, niin onko teille Tiina ja Tyyne, onko vedetty Suomen lippua kasvuväreillä poskeen vai millä tavalla on tota, noin pukeudut?
2: No, meille maalattiin sellaisia Suomi-kukkia ja sitten me ostettiin Suomen lippu, mikä meni heti rikki.
0: oli huonoa tuotanto.
3: Se oli huonoa tuotanto. Joo, täällä on siis tosi paljon yleensä just siellä Euroviisun Villagessa ja sitten kun mennään tuonne Euroviisun sisään, niin täällä on tosi paljon kaikkia promopisteitä ja maalataan ja saat kuvauttaa itseesi erilaisissa ympäristöissä ja on kaikkea semmoista happeningia ihmisille. Niin meillä oli eilen jo sellaiset suomikukat niin kuin naamaa maalattuna ja glitteriä tietenkin.
0: Kyllä ja rikkinäinen lippu.
3: Ja rikkinäinen lippu. No kun Tyyne varmaan heilutti sitä niin paljon, niin sit aina kun sanottiin Suomi, niin lippu ylös.
0: Sopisi kysyä, onko lippujen hinnat minkälaisella mallilla? Toitte kenraalissa toki nyt varmasti eri hinta kenraaliin ja semifinaaliin, itse finaaliin, niin onko lippujen hinnat liikkuuks minkälaisissa summissa?
3: No meillä maksoi
2: 10 euroa.
3: Ei, kyllä oli enemmän. Meillä oli noin 50 suunnilleen meidän liput kappale.
2: Ai.
3: Ja sitten mä sanoisin, että iltashowhun niin puhutaan varmaan 100 euron luokissa. Et toki saa kalliitakin varmasti, jos on kaikenlaista höystettä siinä, mutta ei. Siis musta tuntuu, että se on ehkä semmoinen illuusio, että nämä olisi tosi kalliita. Että, mä muistan, kun me oltiin silloin Italiassa, niin varmaan maksettiin joku 25 euroa niistä lipuista. Siis suosittelen kyllä ihmisiä, jos tämän haluaa kokea. Tämä on jotenkin tämä ympäristö ja semmoinen, me oltiin UMK:ssa myöskin, niin jotenkin tämä maailma mun mielestä kaipaa tämmöistä hullua ilottelua niin kuin kerran vuodessa. Ja tämä on niinku just, että ei mekään varmaan joka päivä glitteriin pukeuduta, mutta sitten taas, että kerran vuodessa tämä niinku jotenkin kuuluu siihen niinku, ja tekee tosi hyvää. Ja mä luulen, että niinku tämä, että näkee ihmiset näin iloisena, niin tästä tulee se hyvä mieli.
0: Hei, Tyyne, tuotta menossa eläintarhaa, niin Tyyne, mitä odotat eläintarhassa näkeväs eniten?
2: Eläimiä.
0: No, mutta mitä eläimiä?
2: En mä tiedä, ehkä jotain kaloja.
3: Kaloja?
2: Kaloja.
3: Jotain, mitä Säkylässä ei ole.
2: Niin. Ei Säkylässä ole kaloja.
0: Eikö Säkylässä ole kaloja?
3: Me ruvetaan vetämään pitkää tikkua tässä. Äiti haluaisi viinitarhoille tuonne vuorille ja Tyyne haluaa eläintarhaa ja meillä on yksi päivä aikaa, niin nyt ruvetaan kivipaperisakset.
0: Eli menette siis eläintarhaan?
3: Luultavasti.
1: Radio Pori.
4: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
5: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
6: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin jasa-akku ajettavaan leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: festivaali.fi.
1: Reetta Yytärin Karhuluodosta, moikka! Maistuisiko sinulle hyvä ruoka merimaisemissa? Meillä Karhuluodossa on tarjolla aamiaista, herkullinen lounasbuffet, a la carte annoksia sekä kahvilatuotteita. Ihan kaikille, ei pelkästään golfaajille. Ja hei, järjestyy myös juhlat ja kokoukset helposti. Tule nauttimaan Yytäriin.
2: Ravintola kahvila Karhuluoto. Makuja meren äärellä Yytärissä.
3: Kyllä on tilaa. Pysäköi sinäkin autosi Teliantorin parkkiin. Jopa 2 tuntia ilmaista pysäköintiaikaa. Tiedustele myös Teliantorin edullisia liiketiloja. Tervetuloa Teliantorille. Monipuoliset palvelut keskellä Poria. Katso lisää netistä. Teliantori, se porilainen kauppapaikka.
4: Iso pää soittaa.
5: Halo, herra johtaja.
6: Moi Untamo, missä sä oot?
5: Autossa.
6: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
5: Puuilosta? En mä tiedä.
6: Ai, mitä et tiedä?
5: Niin, että viittiinko hakee.
6: Kuin niin?
5: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
6: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
5: Häh? Firman piikkiin?
7: Yrittäjä! Avaa firman piikki.
8: Tule Puuiloon.
9: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
10: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilla suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autoveks.fi.
11: Auto, autoveks.

Tämä oli Jamelia, Jamelia ja Superstar. Kiitoksia vielä Tiinalle ja Tyynelle haastattelusta ja mukavaa loppureissua tuolla Itävallan viinissä. Nyt Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love, myös Steve Miller Band ja David Guetta pääsevät ääneen.

0: Coldplay ja Feels Like I'm Falling in Love. Huomenna on torstai, ei mikä tahansa torstai, vaan Hila-torstai. Ja itse asiassa tuolla Porin kauppahallissa siellä on tämmöiset Hila-markkinat huomenna 10:00 eteenpäin. Ja erilaisia tarjouksia sitä löytyy noista kauppahallin liikkeistä, että vaikka pyhäpäivä huomenna onkin, niin kauppahallissa Hila-markkinat. Siellä on muun muassa sata sirkuksenkin esityksiä sitä pitkin päivää. Steamilla bändi jatkaa Abracadabraa David Guettalta, Teddy Swimsiltä ja Johnsonilta. Gone, gone, gone.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Parisen tuntia hiukan nafti siihen, kun liigafinaali, seitsemäs sellainen, starttaa tuolla Tampereella. Tappara KK ottelusarja tasatilanteessa 3-3 ja puoli seiskasta eteenpäin lähtee sitten ratkeamaan kauden 25-26 Suomen mestari. Neljä ruusua jatkaa poplaulajan vapaa päivä pinkiltä, me kuullaan
1: Radio Pori.
2: Niin rakas?
1: Oot sä vielä Prismassa?
2: Olen.
1: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
2: Mitäs nyt niin?
1: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
2: Neljäkös niitä lapsia oli?
1: 5.
2: Just, eli iso trampoliini.
1: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
2: Selvä.
1: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaan.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
4: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
5: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
6: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
7: Kesän

0: Kehyksi.fi. Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tai otat kahdet silmälasit, mutta maksat vain yhdet. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa. Ei kun
1: morjasta pöytä. Puilo, miten voin auttaa?
2: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
1: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
2: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
1: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
2: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
1: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
2: Niin, paljon.
1: 149, tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule puu-iloon.
3: Tallinnaan. Vai Tukholmaan?
4: Ehittäis molempiin.
5: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Nonni, lähetäs laivalle.
6: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
8: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
7: Häh?
8: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
7: Oivalluksen? Siis mitä?
8: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
7: Otollinen?
8: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
9: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Pinkiltä Runaway kello 17 uutiset luvassa. Hallitus on saanut eduskunnan luottamuksen talouspolitiikkaa koskevassa äänestyksessä ja yhdysvaltalaisoppilaitos on nimittänyt Päivi Räsäsen kunniatohtorikseen. Näistä lisää Vesalan jälkeen.

0: sen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
1: Niin.
0: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
1: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
0: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
1: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
0: Siinä kaikki.
2: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

0: Tee kesän makein herkkuretki. Vaasa, Uumaja.
1: Ei voi olla totta.
0: Candy World! Juhu!
2: Maailman makein kaukkikauppa.
3: Candy World, Haaparanta.
0: Ja Uumaja.
4: Juhu!
5: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
6: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
7: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu!
10: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
11: B-lytä.
12: Radio Pori, STT:n uutiset.
13: Hyvää keskiviikkoa, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Hallitus on saanut eduskunnan luottamuksen äänin 99-86. Äänestys koski välikysymystä hallituksen talouspolitiikasta. Poissa oli 14 kansanedustajaa. Tyhjiä ääniä ei annettu. Välikysymyksessä olivat mukana kaikki oppositioryhmät. Ryhmät ovat yhtä mieltä siitä, että hallituksen talouspolitiikka on epäonnistunut. Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen nimitetään yhdysvaltalaisen teologisen oppilaitoksen kunniatohtoriksi. Räsänen kertoo asiasta tiedotteessa. Räsänen nimitetään Indianan osavaltiossa sijaitsevan Concordian teologisen seminaarin kunniatohtoriksi ensi perjantaina. Räsäsen mukaan kyseessä on yksi Yhdysvaltojen merkittävimmistä luterilaisista teologisista oppilaitoksista. Räsänen kertoo seminaarin johdon kiittäneen onnittelukirjeessään häntä uskollisesta raamatullisten totuuksien ja uskonnonvapauden puolustamisesta. Filippiinien senaatissa on kuultu laukauksia, kertovat paikalla olleet AFP:n ja Reutersin toimittajat. Tuoreeltaan on epäselvää, kuka laukauksia on ampunut ja mitä kohti. Senaattiin oli hetkeä aiemmin saapunut kymmenkunta aseistautunutta sotilasta. Kansainvälisen rikostuomioistuimen ICC:n etsintä kuuluttama filippiiniläissenaattori Ronald de la Rosa on lymyillyt senaatissa maanantaista lähtien, yrittänyt välttää pidätystä ja lennättämistä oikeuteen Alankomaihin. Senaattoria syytetään rikoksista ihmisyyttä vastaan osana maan entisen presidentin Rodrigo Duterten huumeiden vastaista sotaa. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Ines Stubb siirtyvät presidentin kesävirka-asunnolle Kultarantaan Naantaliin 5. kesäkuuta. Asiasta kertoo presidentin kanslia. Kesän aikana presidentti työskentelee pääosin Kultarannassa. Kultarannan alkukesän suurin tapahtuma on Stubbin isännöimät Kultaranta-keskustelut 11. ja 12. kesäkuuta. Naantalissa, Luonnonmaan saaressa sijaitseva Kultaranta on ollut Suomen presidentin kesävirka-asuntona vuodesta 1920.
12: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Teljan energiatekniikka.
15: 13-14 astetta keskiviikkoisessa iltapäivässä, että sadekuuroa niitä on tässä vielä olevassa loppu iltapäivän aikana ja myös illan aikana. Ensi yö on sateinen, yön alin lämpötila noin 8 asteessa. Huomenna torstai, hela torstai aamulla ja aamupäivällä on pilvistä, iltapäivällä puol pilvistä ja huominen päivälämpötila ylimmillään noin 11 asteessa.
14: Kun kaipaat viilennystä, säällä kuin säällä. Teljan energiatekniikka.
16: Paikallinen lämpöpumppuammattilainen.
17: Teljan energiatekniikka.
14: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Keskiviikkoon siitä mennään vielä tovin matkaan tuonne kello 18 saakka meikäläisen matkassa. Se oli Bruce Springsteen ja The River, mikä kuultiin kello 17 uutisten jälkeen. 13. päivä tänään toukokuusta kaikkien kukka- ja flooranimisten nimpparipäivä. Onneksi olkoon, onneksi olkoon. Tämä on ollut myös historiallinen päivä, nimittäin Maamme laulun ensiesitys Floran päivän juhlassa Kumtähden kentällä Helsingin laidalla. Ja Maamme laulu ensimmäistä kertaa sitten kuultiin tällä päivämäärällä 1848. Portti on pois, näihin hommiin ei synnytä, take that ja patience tää perään.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

Jos on Euroviisuhuumaa tällä viikolla, niin myös jääkiekon MM-kisat käyntiin perjantaina. Suomi kohtaa perjantaisessa avausottelussa Saksan kello

17.20 alkaen sitten Suomen aikaa ja tänään keskiviikkona on reenattu, Yle ollut paikalla ja myös sitten ketjukoostumuksista kertonut ja ykkösketjussa Sakari Manninen, Alexander Barkov, Teuvo Terämäinen, kakkosketjussa hyökkäinen Patrik Puistola, Anton Lundell, Lenni Hämeenaho, kolmosessa Janne Kuokkanen, Auto Röty, Jesse Puljujärvi, nelosessa Saku Mäenalainen, Hannes Björninen ja Valtteri Merilä. Ja hyökkääjäkalustoon kuuluvat myös Sami Päivärinta ja Emil Erholz, mutta ainakaan tuossa tämän päivän harjoituskokoonpanossa eivät olleet mukana. Ja pakki parina sitten Ville Heinola, Urho Vaakanainen, Henri Jokiharju, Mikko Lehtonen, Olli Määttä, Nikolas Matinpalo, Mikael Seppälä ja Vili Saarijärvi. Maali vahteena Joonas Korpisalo, Justus Annunen ja Harri Säteri, mutta joo, tosiaan perjantaina starttaa ja Saksa sitten vastas. Benjamin Bess paremmin kuin kukaan muu, Midnight Oil ja Bets Are Burning.

0: Midnight Oil, Your Beds Are Burning. Jatketaan Roxetella Joy Wright ja Ettalta Million Dollar Smile.
1: Radio Pori.
2: Ajattelin keventää.
3: Aloitat siis laihdutuskuurin?
2: Ei, kevennän stressiä, huolia ja kaiken maailman paperisotaa.
3: Kuinka?
2: Alan Easy kevytyrittäjäksi. Ne tarjoaa mojovan palvelupaketin. Sujuu kevytyrittäminen heti kättelyssä.
4: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
5: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Jenni Vartiainen, Portion Boys, Juha Tapio, Westerinen yhtyeineen. Liput ja koko kattaus osoitteesta iskelmäfestivaali.fi.
6: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
7: Vesivec oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
8: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
9: Mikä on saanut jatkamaan?
10: Just ehkä se nuori Noorlotto, joka silloin ajattelee, että kyllä mä pystyn juoksemaan 12.50. Että se, että mä pystyisin osoittaa itselleni sen, että mä kykenen siihen, mihin mä en uskonut.
8: Kuuntele porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
11: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
12: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori. Hello.

Roxette ja Joyride, ennen tuo Eurovision ensimmäinen semifinaali ja ensimmäisestä semifinaalista jatkoon edenneet edustajat pääsevät sitten pian lähetyksen jälkeen osallistumaan arvontaan, joka määrittää sitten ainakin osittain finaalin esiintymisjärjestyksen. Ja arvonnassa edustajat valitsevat kulhosta sattumanvaraisesti lapun, jossa lukee joko ensimmäinen puolisko, toinen puolisko tai tuottajan valinta. Ja Suomen edustajakaksikko Lampenius Parkkonen nostivat kulhosta viimeisenä mainitun, eli tänne tuottajan valinnan, ja tarkoittaa sitä, että tämän vuoden Euroviisujen tuotantoyhtiö saa päättää, että missä kohtaa finaalia maa esiintyy, ja näitä tuottajavalintapaikkojen tarjolla yhteensä 13, eli se on arvonnan todennäköisin vaihtoehto, ja ensimmäisen puoliskon paikkoja on tarjolla 6, ja toisen puoliskon paikkoja sitten saman verran, ja tuottajan valinta osui Suomen lisäksi myös Kroatian, Saksan, Israelin, Italian ja Moldovan kohdalle. Ensimmäisen puoliskon paikan saivat Serbia, Belgia ja Kreikka, ja toisella puoliskolla esiintyy varmuudella Puola, Liettua ja Ruotsi, mutta Linda Lampenukselle ja Pete Parkkoselle tämä tuottajan valinta, niin katsotaan, että missä kohtaa finaalia sitten kaksikko esiintyy. Tämä on Etta, Million Dollar Smile.

0: Porin kaupunki tänään kertoo tuossa aamulla suht varhain, että Itä-Porin uusi tekonurmikenttä, se on valmistunut ja parantaa sitten futiksen olosuhteita ja tosiaan täysmittainen tekonurmikenttä osana Porin kaupungin investointiohjelmaa sekä vuosille 2430 laadittua liikuntaolosuhteiden kehittämissuunnitelmaa. Sitten taitaa toteutua, että kenttä parantaa, näin ollen sitten hartussa kilpailuolosuhteita sekä lisää itäisen Porin liikkumismahdollisuuksia ja tänään keskiviikkona tosiaan tämä uusi kenttä sitten avataan tai on avattu seurojen käyttöön ja tunnetaan nyt myös nimellä Mastojen kenttä siinä Koiviston ulkoilupuiston lounaiskulmassa. Mutta joo, tosiaan tekonurmikenttä 100x64 metriä, eli sopii sekä kilpailu- että harrastetason futistoimintaan. Enrique Iglesias jatkaa Tired of Being Sorry Alex Warnilta Troubled Waters.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Radio Pori.
1: Tuota oma käyttösähkö aurinkopaneelien avulla. Samalla teet henkilökohtaisen ympäristöteon ja säästät sähkölaskussasi. Lammaisten Energia tarjoaa luotettavat aurinkosähköjärjestelmäratkaisut ja asennukset vankalla ammattitaidolla. Tutustu ja pyydä edullinen tarjous osoitteessa lammaistenenergia.fi. Etkä maksa turhasta. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.
2: Se auton vaurio korjaamo Incar.fi.
3: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
2: Incar.fi.
4: Vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei ole tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Avaa sun kalenteri kesäkuun vikan viikonlopun kohdalta. Ala kirjoittaa Megadeth, Bad Omens, Bring Me the Horizon, Trivium, The Blood in You, Pain, Blood Incantation, Amorphis ja paljon muita. Tai sit kirjoitat sinne vaan isolla tuskaa. Tuska Suvilahdessa kesäkuun vikana viikonloppuna. Osta liput osoitteessa tuska.fi. Yhteistyössä Radio City.
6: Mä olin ihan tavallinen bilekäyttäjä. Se oli semmoista satunnaista viikonloppuhurvitteluiksi. Yhtäkkiä sitä huomasi olevas joka päivä menos jonnekin. Helppous hullannutti. Nykyään ajattelee, että...
7: Olen minäkin hölmö ollut, kun en aikaisemmin käyttänyt helppoa ja edullista valttimobiilia. Bussit rullaa, arki rullaa, ihan kaikki rullaa!
8: Älä vaihda renkaita, vaihda joukkoliikenteeseen. pjl.pori.fi
9: Huipputarjoukset Rustasta. Varstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars työvaatteet ja turvakengät. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
11: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Oli Koomaa tää ja Lambana kello 18 uutiset luvassa hetkisen kuluttua. Mennään siitä keskiviikkoehtoon viettoon. Vappaa päivä huomenna mennään musiikilla sitten tonne perjantai aamuun saakka. Taru herättelee sua aamuun ja me sitten perjantaissa kello 13 eteenpäin jälleen yhdessä tuumin valmistaudutaan viikonloppuina muun muassa Poristaan kello 13 ja 14 välissä. Mutta hyvät keskiviikot, hyvää helatorstaita ja perjantai. Moi!

0: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
3: Älä puolustele.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy? Ai, olitko sä siinä koko ajan? Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
6: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
7: Paikallinen värisilmä Pori. Presidentin puistokadulla.
8: Kyllä on tilaa. Tilaa. Pysäköi sinäkin autosi Teliantorin parkkiin. Jopa 2 tuntia ilmaista pysäköintiaikaa. Tiedustele myös Teliantorin edullisia liiketiloja. Tervetuloa Teliantorille. Monipuoliset palvelut keskellä Poria. Katso lisää netistä. Teliantori, se porilainen kauppapaikka.
9: Huikooks! Lähde messiin Huiko-areenalle nyt perjantaina kello 18, kun pesäkarut kohtaa Vaasan mailattaret. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
10: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
11: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
12: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
13: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 159. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Radio Pori. STT:n uutiset.
15: Hyvää iltaa. Tässä kello 18 uutiset. Hallitus sai eduskunnan luottamuksen äänin 99-86 keskiviikon äänestyksessä, jossa käsiteltiin opposition välikysymystä hallituksen talouspolitiikasta. Poissa oli 14 kansanedustajaa. Kaikki oppositioryhmät olivat välikysymyksen takana. Hallitus asetti alun perin tavoitteekseen velkasuhteen vakauttamisen ja 100 000 uutta työpaikkaa. Pääministeri Petteri Orpo vastasi välikysymykseen ja totesi, että ilman 10 miljardin euron sopeutustoimia velkaantuminen olisi pahentunut. Opetusalan ammattijärjestö OAJ on antanut lakkovaroituksen kaikkiin ammattikorkeakouluihin. Vuorokauden mittainen lakko toteutuu 28. toukokuuta, jos työriitaan ei synny sopua aiemmin. OAJ:n mukaan työnseisaus koskee pääsykokeiden valvontaan liittyviä työtehtäviä. Työnantajapuolta edustava Sivista hylkäsi maanantaina annetun sovintoehdotuksen, kun taas työntekijäpuolta edustavat opetusalan ammattijärjestö OAJ ja ylemmät toimihenkilöt YTN hyväksyivät sen. Valtakunnan sovittelija kertoi keskiviikkona selvittelevänsä edellytyksiä jatkaa sovittelua. Luonnonsuojeluliitto arvostelee kovasanaisesti hallituksen päätöstä, jonka pyrkimyksenä on suojella Saimaan norppia. Luonnonsuojeluliiton mukaan päätös on norpan kannalta riittämätön, koska rajoitukset ulotetaan heinäkuulle vain siinä tapauksessa, ettei kanta kasva riittävästi. Liiton mukaan heinäkuu olisi pitänyt rajoittaa verkkokalastukselta jo nyt. Luonnonsuojeluliiton saimaannorppa-asiantuntija Kaarina Tiainen kuvaa hallituksen päätöstä pöyristyttäväksi välinpitämättömyydeksi. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Ines Stubb siirtyvät presidentin kesävirka-asunnolle Kultarantaan Naantaliin 5. kesäkuuta. Asiasta kertoo presidentin kanslia. Kesän aikana presidentti työskentelee pääosin Kultarannassa. Kultarannan alkukesän suurin tapahtuma on Stubin isännöimät Kultaranta-keskustelut 11. ja 12. kesäkuuta. Naantalissa Luonnonmaan saaressa sijaitseva Kultaranta on ollut Suomen presidentin kesävirka-asuntona vuodesta 1920.
14: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Teljan energiatekniikka.
16: 13-14 astetta keskiviikkoisessa iltapäivässä. Sadekuuroja on tässä vielä olevassa loppu iltapäivän aikana ja myös illan aikana. Ensi yö on sateinen, yön alin lämpötila noin 8 asteessa. Huomenna torstai, hela torstai aamulla ja aamupäivällä on pilvistä, iltapäivällä puoli pilvistä ja huominen päivälämpötila ylimmillään noin 11 asteessa.
14: Kaipaatko latausta? Laadukkaat ja tehokkaat sähköauton latausasemat Teljan energiatekniikalta.
17: Teljan energiatekniikka.
14: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että te pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
1: Munkin pitäisi taas pestä auto.
2: Tarviiko apua?
1: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.

0: Ammattilainen tietää, että työmaalla voi tulla eteen vaikka ja mitä. Me Starkilla tiedetään, että silloin ratkaisun pitää osua naulan kantaan. Ja siitähän huolehtii ammattilaisen henkilökohtainen vastuumyyjä. Sen homma on tuntea sun hommat ja urakat. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
1: Se auton vauriokorjaamo Inkaar.fi.
2: Milloin kutsuu Inkaar? Se on jo hiipinyt sun uniisi. Se alkoi niin pienestä napsahduksesta matkalla töihin. Et ajatellut sitä sen enempää. Siitä on jo viikkoja, kuukausia. Nyt se on alkanut itää. Kasvamaan rauhassa silmiesi edessä. Niin kuin vesi, se piirtää omat uomansa, jotka olisi helppo padota. Oletko jo kyllästynyt katsomaan sitä säröä tuulilasissasi? Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
1: Inkaar.fi.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Tilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
6: Okei, jos

0: Siellä se homma hoituu. Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, äntreaukset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Vesivek oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivek.fi kautta hintalaskuri.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Ammattilainen tietää, että Starkista löytyy kiinnitystarvikkeet joka kohteeseen. Ja vähintään yhtä tiukasti pitävät palvelut. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Ammattilainen tietää, että työpäivässä on tunteja tasan 24. Me Starkilla tiedetään, että yöunista ei kannata nipistää. Siksi me kerätään sun tilaus ennakkoon ja tavarat odottaa valmiina silloin, kun sovitaan. Nappaat vaan kuorman kyytiin ja työmaa etenee. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
1: Suosittu nelivetoinen Suzuki Vitara. Alle 30 tonnia. Nyt Suzuki-mallistoon jopa yli 2 tonnin talvirengas etu. Säätä et voi valita. Nelivetoisen Suzukin voit. Suzuki.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Emme ole olleet karjarannassa suotta.
6: Ollaan hoidettu veneet ja tarvikkeet teille jo yli 40 vuotta.
5: Tää runoilu meni kyllä persilleen, kun se laulu mainoskin viimeksi.
6: Eiköhän tuosta nyt kaikki tajunnut, että tarkoitetaan Venepori.
5: Siis tuu säkin Veneporiin, laittaa kaupat niin sanotus pärekorriin.
6: Noniin, lopet jo. Lähetään töihin.
5: Älä nyt!
7: Venepori. Veneilykaupasi Satakunnassa.
8: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
9: Joidenkin mielestä ehkä jopa jo liian vanho, mutta mä haluan näyttää, että se on semmoista vanha-aikaista jargonia. Että päinvastoin mä koen, että mä oon tällä hetkellä niin paljon parempi urheilija kuin koskaan aiemmin, että niin kuin ikä ei ole se este.
8: Kuuntele porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
10: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
0: Ammattilainen tietää, että kun maalausprojektin pitää mennä maaliin, kattava maalivalikoima löytyy Starkista. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
8: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Easy Kevyt Yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Maailmalla valtavaan suosioon noussut saksalainen huippuinnovaatio mahdollistaa hyvin siedetyn ja arkeesi sopivan tavan laihtua. Hae formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Nimi?
5: Rayo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
10: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
11: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
12: Radio Pori. STT:n uutiset.
13: Hyvää keskiviikkoiltaa uutisista. Hallitus on päässyt viimein sopuun saimaannorppien suojeluun tähtäävistä kalastusrajoituksista Saimaalla. Hallitus on antanut asetuksen, jolla verkkokalastuskieltoaikaa laajennetaan heinäkuulle, jos norppakanta ei kasva riittävän nopeasti. Hallitus esittää myös, että kalastusrajoitusaluetta laajennetaan nykyisestä 340 neliökilometrillä. Esityksen keskeisestä sisällöstä kertoo ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala STT:lle. Multala ja maa- ja metsätalousministeri Sari Essaja ovat olleet erimielisiä kalastusrajoitusten toteutustavasta. Sopua on hierottu pitkin alkuvuotta. Poliisi on tunnistanut osan vappuna Tampereella tapahtuneiden pahoinpitelyiden epäilyistä, kertoo Sisä-Suomen poliisilaitos. Poliisin mukaan tunnistetut ihmiset ovat kotoisin toisilta paikkakunnilta. Poliisi on lähettänyt tutkinta-apupyynnöt heidän kuulemisekseen. Lisäksi poliisi on tunnistanut vappukulkueessa tapahtuneen banderollin polttamiseen epäillyn. Epäilyt pahoinpitelyistä liittyvät rasistisen ja fasistisen sinimustan liikkeen vapputapahtumaan. Tapahtumaan vapunpäivänä osallistuneiden mielenosoittajien epäillään pahoinpidelleen vastamielenosoittajia. Venäjä on lähettänyt Ukrainaan tänään yli 800 droonia massiivisessa hyökkäyksessä, jossa on kuollut 6 ihmistä, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski viestipalvelu X:ssä. Zelenskin mukaan yötä vasten alkanut hyökkäys jatkui edelleen alkuillasta ja se on yksi sodan laajimmista ja pisimpään kestäneistä iskusarjoista. Ukrainan presidentin mukaan ei voi olla sattumaa, että Venäjä ajoittaa iskun yhteen Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin Kiinan vierailun kanssa. Tutkivan journalismin valtakunnallinen Lumilapio-palkinto on tänä vuonna myönnetty Ylen juttukokonaisuudelle Petostehdas ja manipuloinnin mestarit. Juttukokonaisuuden tekivät Minna Knus-Kalaan, Ville Juutilainen ja Jyri Hänninen. Paikallisalueellisen Lumilapio-palkinnon sai Katja Ihatsu Turun Sanomissa julkaistusta jutusta Maskun valekeskustelijoista. Lumilapio-palkinnon myöntää tutkivan journalismin yhdistys. Palkinto on tunnustus merkittävästä tutkivan journalismin työstä.
12: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Kuuntelet Radio Poria.

0: sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
1: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Easy Kevyt Yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Certmedica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
3: Hyvä maito ei synny sattumalta. Se syntyy osaamisesta, hyvinvoivista lehmistä ja ihmisistä, jotka välittävät. Satamaito on maitotilallisten oma meijeri, siksi hyvä ei jää puheeksi. Se maistuu. Satamaito. Pelkkää hyvää.
4: Munkin pitäisi taas pestä auto.
5: Tarviiko apua?
4: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
5: Pois alta! Ah!
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Nimi.
9: Rayo. R-A-Y-O.
8: Mm-hmm. Status.
9: Ihan täynnä ääntä.
10: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
11: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
10: Älä puolustele.
12: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
13: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
14: Kyllä on tilaa. Pysäköi sinäkin autosi Teliantorin parkkiin. Jopa 2 tuntia ilmaista pysäköintiaikaa. Tiedustele myös Teliantorin edullisia liiketiloja. Tervetuloa Teliantorille. Monipuoliset palvelut keskellä Poria. Katso lisää netistä. Teliantori, se porilainen kauppapaikka.
15: Luokka. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Lumenluonti, täytekakun koristelu vai ruokakaupassa käynti?
16: Kakun koristelu tietenkin.
15: Väärä vastaus Valtterilla. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
16: Nohö.
17: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
18: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
19: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
1: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
2: Peli on kiihkeimmillään, automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
3: Autovex. Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
4: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
5: Tee kesän makein herkkuretki. Vaasa, Uumaja.
6: Ei voi olla totta.
5: Candy World! Juhu!
7: Maailman makein kaukkikauppa.
8: Candy World, Haaparanta.
5: Ja Uumaja.
9: Juhu!
10: Missä muurahaiset syö?
11: Ei ainakaan meidän keittiössä. Myr!
12: Muurahaisille!
13: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
14: No mitä, kulta?
15: Ootko vielä Prismassa?
14: En, on prisma.fiissä.
15: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
14: On pannut merkille.
15: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
14: Tilaan.
15: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen pikaisesti.
14: Se sytytysneste.
15: Juu, se jäi aurinkoon.
14: Noniin.
16: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
17: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
18: Muun muassa tätä.
19: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
0: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
17: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
18: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
17: R-A-Y-O. Rayo.
7: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
1: Särkänniemen, Särkänniemen.
2: Mä olin ihan tavallinen bilekäyttäjä. Se oli semmoista satunnaista viikonloppuhurvittelueksitia. Yhtäkkiä sitä huomas olevas joka päivä menos jonnekin. Helppous hullannutti. Nykyään ajattelee, että...
3: Olen minäkin hölmö ollut, kun en aikaisemmin käyttänyt helppoa ja edullista Valtti-mobiilia. Bussit rullaa, arki rullaa, ihan kaikki rullaa!
4: Älä vaihda renkaita, vaihda joukkoliikenteeseen. pjl.pori.fi

0: kohta se on teidänkin pihalla.
1: Energiatehokas ilmalämpöpumppu lämmittää talvella, tuo mukavaa viileyttä kesähelteellä ja säästää merkittävästi lämmityskuluissa. Pienennä hiilijalanjälkeäsi ja sähkölaskua. Hanki juuri sinulle oikea ilmalämpöpumppuratkaisu ilman ylimääräisiä lisäkuluja Lammaisten Energialta. Tutustu lammaistenenergia.fi. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.
2: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Maton tamppaus, akvaarion tyhjennys, ruokakaupassa käynti.
4: No tää on helppo. Maton tamppaus.
3: No voi, se on väärin. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
4: Paus.
3: Niin.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
6: Radio Pori. STT:n uutiset.
7: Uutisista hyvää keskiviikkoiltaa. Hallitus sai eduskunnan luottamuksen äänin 99-86 keskiviikon äänestyksessä, jossa käsiteltiin opposition välikysymystä hallituksen talouspolitiikasta. Poissa oli 14 kansanedustajaa. Kaikki oppositioryhmät olivat välikysymyksen takana. Hallitus asetti alun perin tavoitteekseen velkasuhteen vakauttamisen ja 100 000 uutta työpaikkaa. Pääministeri Petteri Orpo vastasi välikysymykseen ja totesi, että ilman 10 miljardin euron sopeutustoimia velkaantuminen olisi pahentunut. Opetusalan ammattijärjestö OAJ on antanut lakkovaroituksen kaikkiin ammattikorkeakouluihin. Vuorokauden mittainen lakko toteutuu 28. toukokuuta, jos työriitaan ei synny sopua aiemmin. OAJ:n mukaan työnseisaus koskee pääsykokeiden valvontaan liittyviä työtehtäviä. Työnantajapuolta edustava Sivista hylkäsi maanantaina annetun sovintoehdotuksen, kun taas työntekijäpuolta edustavat opetusalan ammattijärjestö OAJ ja ylemmät toimihenkilöt YTN hyväksyivät sen. Valtakunnan sovittelija kertoi keskiviikkona selvittelevänsä edellytyksiä jatkaa sovittelua. Venäjä on lähettänyt Ukrainaan tänään yli 800 droonia massiivisessa hyökkäyksessä, jossa on kuollut 6 ihmistä, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski viestipalvelu X:ssä. Zelenskin mukaan yötä vasten alkanut hyökkäys jatkui edelleen alkuillasta ja se on yksi sodan laajimmista ja pisimpään kestäneistä iskusarjoista. Ukrainan presidentin mukaan ei voi olla sattumaa, että Venäjä ajoittaa iskun yhteen Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin Kiinan vierailun kanssa. Tutkivan journalismin valtakunnallinen Lumilapio-palkinto on tänä vuonna myönnetty Ylen juttukokonaisuudelle Petostehdas ja manipuloinnin mestarit. Juttukokonaisuuden tekivät Minna Knuus-Kalan, Ville Juutilainen ja Jyri Hänninen. Paikallisalueellisen Lumilapio-palkinnon sai Katja Ihatsu Turun Sanomissa julkaistusta jutusta Maskun valekeskustelijoista. Lumilapio-palkinnon myöntää tutkivan journalismin yhdistys. Palkinto on tunnustus merkittävästä tutkivan journalismin työstä.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Maton tamppaus, akvaarion tyhjennys, ruokakaupassa käynti.
1: No tää on helppo. Maton tamppaus.
0: No voi, se on väärin. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
1: Paus.
0: Niin.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
6: Etuhintainen gynekologikäynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 €. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.

0: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
1: No telkkari.
0: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
1: Onko ne oikeasti kotimaisia?
0: On kyllä. Löytyy myös VM-Carpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
1: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
0: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
1: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
0: Totta kai saa. Mittatilauksena.
2: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
3: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
6: Okei. Okay.

0: apteekki.fi.
1: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
2: Reetta Yyterin Karhuluodosta, moikka! Maistuisiko sinulle hyvä ruoka merimaisemissa? Meillä Karhuluodossa on tarjolla aamiaista, herkullinen lounasbuffet, a la carte annoksia sekä kahvilatuotteita. Ihan kaikille, ei pelkästään golfaajille. Ja hei, järjestyy myös juhlat ja kokoukset helposti. Tule nauttimaan Yyteriin.
3: Ravintola kahvila Karhuluoto. Makuja meren äärellä Yyterissä.
0: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Ootko vielä siellä Prismassa?
1: Juu.
0: Tuotko kuule uuden juhlateltan, pöytäliinan, servettejä, niin ja suolaista sekä makeatakin tarjoiltavaa, pari kukkalaatikkoa multaa sekä kukkiakin ja robottiruohonleikkurin?
1: Mikäs siellä on tilanne?
0: Semmonen tilanne, että lähti ruohonleikkurin niin sanotusti lapasista.
1: Että oikein lapasesta.
0: Viitsitko tuoda samalla vielä ehjät juhlakengät ja solmion? Juhlavierat saapuu ihan tuota pikaa. Pus pus.
1: Tuohon.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
2: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
4: Musta tuntuisi jopa tosi oudolta ehkä, että jos joku huutaisi sieltä, että hei Noora-Lotta, vaan se on aina niin kuin, että hei Nolo. Ja se tulee siis ihan siitä, että mä nuoren fanitin sellaista aitajuoksijaa kuin Lolo, niin sitten siitä väännettiin Nolo.
2: Kuuntele Porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
5: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös ya.fi.
6: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
7: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo ulkosaaristosta.
8: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
7: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
8: Ruukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
9: Reijo puhelimessa.
10: Anteeksi, kuka?
9: Reijo. R-A-Y-O.
10: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
9: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
10: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakemaan sut siitä.
9: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
10: Täynnä?
9: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
1: S-U-K-L.
0: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa.
1: Marabu.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Maailmalla valtavaan suosioon noussut saksalainen huippuinnovaatio mahdollistaa hyvin siedetyn ja arkeesi sopivan tavan laihtua. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisä?
8: No telkkari.
7: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
8: Onko ne oikeasti kotimaisia?
7: On kyllä. Löytyy myös VM-Carpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
8: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
7: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
8: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
7: Totta kai saa. Mittatilauksena.
9: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
10: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
11: Pilssipumppu vaan veneeseen.
10: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
11: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
10: Ai joku laitti.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet. Motonet.
14: Vesivec oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
15: Emme ole olleet Karjarannassa suotta.
16: Ollaan hoidettu veneet ja tarvikkeet teille jo yli 40 vuotta.
15: Tää runoilu meni kyllä persilleen, kun se laulu mainoskin viimeksi.
16: Eiköhän tuosta nyt kaikki tajunnut, että tarkoitetaan Venepori.
15: Siis tuu sääkin Veneporiin laittaa kaupat niin sanotus pärekorriin.
16: No niin, lopet jo. Lähetään töihin.
15: Älä nyt!
9: Venepori. Veneilykaupasi Satakunnassa.
17: Radio Pori. STT:n uutiset.
18: Hyvää keskiviikkoa. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Hallitus sai eduskunnan luottamuksen äänin 99-86 keskiviikon äänestyksessä, jossa käsiteltiin opposition välikysymystä hallituksen talouspolitiikasta. Poissa oli 14 kansanedustajaa. Kaikki oppositioryhmät olivat välikysymyksen takana. Hallitus asetti alun perin tavoitteekseen velkasuhteen vakauttamisen ja 100 000 uutta työpaikkaa. Pääministeri Petteri Orpo vastasi välikysymykseen ja totesi, että ilman 10 miljardin euron sopeutustoimia velkaantuminen olisi pahentunut. Kansaneläkelaitoksen pääjohtaja Lasse Lehtonen rikkoi Kelan sisäisiä ohjeita, kertoo Helsingin Sanomat. HS:n mukaan Lehtonen tilasi itsenäisesti viime lokakuussa konsulttiyhtiö Bearing Point Finlandilta 58 000 euron arvoisen selvityksen ilman kilpailutusta. Selvitys koskee kiinteistöhallintaa. Kelan sisäisen ohjeen mukaan yli 10 000 euron hankinnat tulee kilpailuttaa, ellei ole erityistä syytä toimia toisin. Kelan hallituksen puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesola vahvistaa Helsingin Sanomille, ettei hankinta mennyt sääntöjen mukaan. Luonnonsuojeluliitto arvostelee kovasanaisesti hallituksen päätöstä, jonka pyrkimyksenä on suojella Saimaan norppia. Luonnonsuojeluliiton mukaan päätös on norpan kannalta riittämätön, koska rajoitukset ulotetaan heinäkuulle vain siinä tapauksessa, ettei kanta kasva riittävästi. Liiton mukaan heinäkuu olisi pitänyt rajoittaa verkkokalastukselta jo nyt. Luonnonsuojeluliiton saimaannorppa-asiantuntija Kaarina Tiainen kuvaa hallituksen päätöstä pöyristyttäväksi välinpitämättömyydeksi. Tuuli- ja aurinkovoiman luontovaikutusten arviointiin tarvitaan uudistusta, selviää Suomen ympäristökeskuksen Syken raportista. Siinä selvitettiin tuuli- ja aurinkovoiman ekologista kestävyyttä Suomessa. Raportissa todetaan uusiutuvan energian olevan välttämätöntä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi, mutta sen sijoittaminen vaatii kuitenkin tarkempaa luontotavoitteet huomioivaa ohjausta. Tätä korostaa se, että tuuli- ja aurinkovoimahankkeet painottuvat usein metsäisille luontoalueille.
17: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Pori.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
3: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia, maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.

0: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Teihin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustelemaan.
3: Älä puolustele.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: itse.
1: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
3: Nimi.
4: Reijo. R-A-Y-O.
3: Mm-hmm. Status.
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustamaan.
5: Älä puolustele.
4: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Reijo.
8: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Tässä tuoreimmat uutiset. Kansaneläkelaitoksen pääjohtaja Lasse Lehtonen rikkoi Kelan sisäisiä ohjeita, kertoo Helsingin Sanomat. HS:n mukaan Lehtonen tilasi itsenäisesti viime lokakuussa konsulttiyhtiö Bearing Point Finlandilta 58 000 euron arvoisen selvityksen ilman kilpailutusta. Selvitys koskee kiinteistöhallintaa. Kelan sisäisen ohjeen mukaan yli 10 000 euron hankinnat tulee kilpailuttaa, ellei ole erityistä syytä toimia toisin. Kelan hallituksen puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesola vahvistaa Helsingin Sanomille, ettei hankinta mennyt sääntöjen mukaan. Lapin liitto hakee valtioneuvostolta Natura-poikkeamaa Sodankylän Viiankiaavalle suunnitellulle kaivoshankkeelle. Lapin liiton hallitus hyväksyi keskiviikkona äänestyksen jälkeen vaihemaakuntakaavaehdotuksen äänin 10-5. Ehdotus etenee seuraavaksi valtioneuvoston käsittelyyn. Vaihemaakuntakaava voidaan hyväksyä lopullisesti maakuntavaltuustossa sen jälkeen, kun kaikki tarvittavat poikkeusmenettelyt on saatu päätökseen. Sodankylään kaavailtu Sakatin kaivoshanke on herättänyt vastustusta, sillä kaivosta tavoitellaan Viiankiaavan suon alle. Viiankiaapa on suojeltu sekä soiden suojelulailla että Natura-alueena. Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen nimitetään yhdysvaltalaisen teologisen oppilaitoksen kunniatohtoriksi. Räsänen kertoo asiasta tiedotteessa. Räsänen nimitetään Indianan osavaltiossa sijaitsevan Concordian teologisen seminaarin kunniatohtoriksi ensi perjantaina. Räsäsen mukaan kyseessä on yksi Yhdysvaltojen merkittävimmistä luterilaisista teologisista oppilaitoksista. Räsänen kertoo seminaarin johdon kiittäneen onnittelukirjeessään häntä uskollisesta raamatullisten totuuksien ja uskonnonvapauden puolustamisesta. Tappara on voittanut jääkiekon miesten Suomen mestaruuden. Tappara kaatoi Tampereella tänään pelatussa finaalisarjan 7. ottelussa KK:n maaleen 2-1. Kotijoukkueen osumista vastasivat Andrei Pavel ja Joakim Blichfeld. KK:n ainokaisen teki Miska Siikonen. Tapparalle miesten mestaruus on seurahistorian 21., kun mukaan lasketaan sen edeltäjän TBK:n 3 kultaa. KK:n miehille hopea on seurahistorian 1. mitalisia.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Pori.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas Ohlson!
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
4: Etuhintainen gynekologikäynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.

0: Saisiko suositella teille kevyempää vaihtoehtoa?
1: Toki.
0: Hienoa. Iisi kevyt yrittäjänä voitte keskittyä työntekoon, me huolehdimme muusta. Palvelupakettimme avulla kevyt yrittäminen on sujuvaa.
1: Kiitos. Heti tuli kevyempi olo.
2: Iisi kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
8: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Nimi?
1: Rayo. R-A-Y-O.
0: Status?
1: Ihan täynnä ääntä.
2: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Y-ka-ko.
3: Penis.
2: Mitä?
3: Aivot. Se on jo. Sitä mä olin sanomassa.
2: Mitä sä olet se penis?
3: En sanonut kuin aivot.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
6: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
7: Särkänniemen. Se auton vauriokorjaamo Incar.fi.
8: Milloin kutsuu Incar? Sun tuulilasi on vuosia jatkuneen kehittämisen ja tutkimisen taidon näyte. Se on rakennettu kestämään kovimpiakin olosuhteita ja suojaamaan sua kaikelta, mitä maailma onkaan valmis heittämään sen eteen. Se ei koskaan lepää, se on aina valmis. Mutta auta armias, jos tiellä on pikku kivi tai nasta autosta ja se lentää tuulilasiin. Silloin kutsuu Incar, kun elämä kolhii. Incar auttaa.
7: Incar.fi.
4: Ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: yhdistä ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milf Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas Ohlson!
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia, maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.

0: Taisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
1: Nimi?
2: Reijo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustamaan.
3: Älä puolustele.
2: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Reijo.
6: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt, ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 euroa. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää bauhaus.fi.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Ykkö.
4: Penis.
3: Mitä?
4: Aivot. Joo. Sitä mä olin sanomassa.
3: Mitä sanoit se penis?
4: En sanonut kuin aivot.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Kylläpä tää kirjanpito stressaa.
1: Hei, ota nyt vaan kevyemmin.
0: No helppohan se on sanoa.
1: Niin on. Iisi kevyt yrittäjänä vältyt kirjanpidolta ja saat palvelupaketin vakuutuksineen ja sopimuspohjineen käyttöösi.
2: Olo on kuin höyhenellä.
3: Iisi kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
4: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice seikkailun nälkään.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
8: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
10: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
1: Arvoisat oppilaat! Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää!
2: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
4: Katso mammutti tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.

0: Makeaa vanilmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
1: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
2: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
3: Se on mammutti, se talo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
4: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
5: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

0: Mutta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
1: Särkänniemeen, Särkänniemeen.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kylläpä tää kirjanpito stressaa.
1: Hei, ota nyt vaan kevyemmin.
0: No helppohan se on sanoa.
1: Niin on. Iisi kevyt yrittäjänä vältyt kirjanpidolta ja saat palvelupaketin vakuutuksineen ja sopimuspohjineen käyttöösi.
2: Olo on kuin höyhenellä.
3: Iisi kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.
6: Onhan se sääli, että meni näin. Kai mä sit väärin, päätin kun jäin.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Maton tamppaus, akvaarion tyhjennys, ruokakaupassa käynti.
3: No tää on helppo. Maton tamppaus.
2: No voi, se on väärin. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
3: Paus.
2: Niin.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Se oli mun eka oikea auto. Brittiläisen insinööritaidon juhlaa. Mä otin sitä kesän ensimmäistä täydellistä aurinkoista päivää. Sit se koitti. Autotallin ovi auki, matka voi alkaa. Mut ei. Autotallin oven ketju sieltä ylhäältä irtos. Ja tää koko ovi romahti siihen konepellille. Pääs sitten Inkaarin porukat näyttämään omia insinööritaitoja.
1: Miten kävi?
0: No, kyllä se joka kerta kirpasee, kun ajaa siitä oven alta, mutta autosta saatiin taas hyvä.
1: Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa. Inkaar.fi.
2: Tää hyvältä näyttää.
3: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.